皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。先月韓国

めてなんですけれども、牛久市あたりに住んでいるとタクシーに乗るきっかけっていうのはあまりないんですよっていう方も多いかもしれません。自分で車を運転するしね、はい、で今なんですけれども、海外では、いやもしかしたら日本でもそうかもしれないんですけれども、今はタクシーに乗りたいときは Hey taxi なんて止めたりしないのはご存知でしょうか。でそうするとじゃあ電話で呼ぶのって思ったりとか、タクシー乗り場で、まあ、待てばいいのって思うかもしれないんですが、それもしないんです。でそんなことをしたらメーターを切られてしまって、距離とかあと交通渋滞に巻き込まれたりしてね、あの時間に応じて料金を取られてしまうし、あとは運転手さんが渋滞を避けて遠回りをしている間に、あれこれぼったくられてるとかね、なんていうふうに思っちゃってトラブルに、いや実際にぼったくりもあるかもしれないし、まあ、トラブルになるっていうこともあると思います。でじゃあどういうふうにしてタクシー乗るのか、海外ではタクシー乗るのかというと、今からねタタタッと説明するので、えって思う人はえって思いましょう。参ります。タクシーに乗りたい場合はアプリを使って今いる場所を現在地機能を使って知らせます。行きたい場所の住所を打ち込むと先に値段が表示されます。一番近くのタクシーを選んだら、あとはタクシードライバーさんに連れて行ってもらうだけです。最後は金銭を渡すことなくアプリでの決済となります。はい、で今のこの話を聞いてええってなった方は、あのもしかしたらあのすぐにアプリを入れた方がいいと思います。もしくは海外ではタクシー乗らない方がいいかなと、はい、あのツアーとかね選んだ方がいいかなっていうふうに思います。でいやいや自由に旅がしたいのよっていう方はぜひねバスや電車を使いましょう。さあメモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。始めてまいりましょう。あなたも5分で American Unit 2 Lesson 2。 2月のテーマは Hello Japan です。一緒に練習していきましょう。さあ今日のカメカメイングリッシュ、議題はトイレ事情です。これはね決して綺麗なお話ではないかもしれませんが、どうしても知っておいた方がいいお話なんです。もうね知らないで生きていくのはもったいないので、もしお食事中の方はお箸を置きましょう。はい、さあ準備はよろしいですか。トイレ事情です。綺麗な話ではありません。参りましょう。私がアジアの国を旅していて、トイレで困ることは大変多いんですけれども、韓国のプサンではトイレットペーパーをトイレに流すことはできませんでした。ちなみに数年前にソウルに行った時も流せませんでした。その他のアジア圏に行った時も流せませんでしたが、今はどうかわからないのでそこは置いておきましょう。でもとにかく先週釜山ではとにかくトイレットペーパー流せませんでした。というか流してはいけないんですよ。ダメなんです、詰まるから。でじゃあするってとどうなるのって思いますよね。であのどうなるのかというと、トイレの中には巨大のむき出しのゴミ箱があって、そこにあの捨てていきます。となるとイューってなるわけなんですが、でもあちらの国がではそれが普通だし、小さな頃から皆さんトイレットペーパーはトイレに流してはいけないよというふうになっているから、それが日常なわけなんですよ。でそうするってとちょっとまた考えてみましょう。日本にアジア圏の方々が観光に来た時には彼らはどうすると思いますか。だってトイレの中にトイレットペーパーを流しちゃいけないって思ってる人が多いんですもん。
もちろん

ね、あのちょっと下調べをして流していいらしいよってな感じでいらっしゃるかもしれない、はい、そんな日本にはトイレにゴミ箱はありません。そうすると彼らはやっぱり焦るわけなんですよ。トイレットペーパーは流してはいけない、さあどうしようってなると、悲しいことに床に捨てる人が出てくるわけです。で、あのこれはね、特に成田空港でよく見かける光景なんですけれども、紙の便座シートってあの備え付けで置いてある場所ありますよね。で、その備え付けのケースっていうのはだいたいステンレスでできていて、こう中に綺麗な便座シートが入っているわけなんですけれども、そのケースの中に使用後のトイレットペーパーをゴミ箱と間違えて、悪気はないんですよ、ゴミ箱と間違えて突っ込んじゃってある場合があります、はい、これはねもう文化の差だから仕方がないかもしれないんですが、絶対に海外の人がよく訪れる観光地のトイレはそういった部分でね、あ、もしかしてと思って気をつけた方がいいと思います。さてトイレのことはバスルームとかレストルームと言います。トイレはどこですかは Where's the bathroom? Where's the restroom? というふうに言います。 でもねあのトイレっていう言葉があるではないですかということで、 Where is the toilet? というわけで、このトイレという言葉を使うと、いわゆるね、あの便器ということを指しているニュアンスが強くなるので生々しくなります。さっき言ったバスルームとかね、レストルームっていうと、ほらルームがついているから部屋全体になるので、トイレの場所というふうになります。 Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the restroom? Where is the restroom?心変われば常識が変わる。海外の方が日本で信じられないマナー違反をする人がいます。私もあのマナー違反をしてしまったんですけれども、釜山で、バスから降りるときに、しっかりとバスが止まってから立ち上がって降りようとしたら遅いって怒られました。はい、これはねもう早めにドアのところに立って待ってなきゃいけないということだったんです。私はアメリカでも何回も叱られたことがあります。でもこの時は必ずきちんと強い口調で叱られるから、こちらにもね学びがあったんです。日本でももしかすると外国から来た観光客に順番をね抜かされてしまったりとか、あとはちょっとよく問題にもなってるんですが、スーツケースを通路いっぱいに置いていてね、そういう人たちを見て、って咳払いをしたり、こうジロジロ見ながらね、なんかこう威圧感を与えたりなんていうのは本当に伝わらないです。絶対伝わらないです。本当に彼らにはしっかりとそれはダメなんだよと言葉で伝えることが大切。日本には独特の文化があるんだよ、そしてそれをしっかりと守っていきたいんだ、言葉で伝えていけるようになりたいですよね。というわけで、最近問題になっているそのスーツケースを動かしてもらいたいのであれば、 Please move your suitcase、はい、これね、かなりはっきりとダメだと伝わってる言い方です。強いです。うん、Please をつけたからって全く穏やかにはならないんだよといういい例です。 Please move your suitcasePlease move your suitcase. Please move your suitcase.

英語クイズの時間です。これから英語の単語を言うので連想するものを答えてください。1番 Red

2番 Flower Flower 3番 Gift Gift 4番 Thanks Thanks さあこれでわかるかな？さあ答えいきましょう。 Red 赤 Flower 花 Gift まあギフトプレゼントはい Thanks ありがとうということで答えは Mother's Day 母の日でした、今年の母の日は5月10日ですもしくは5月10日でしたもちろんアメリカでもお母さんに感謝を伝える日ですカーネーションを渡したりカードに I love you とかなりはっきりと愛情表現を書いて言葉で伝えます最近はね本当に SNS とかを見ていてものろけ投稿がねこの時期になるとすごく増えますよだいたいねMy amazing mom 私のもう超素敵なお母さんみたいな投稿も大量に出回ります写真とともにねはいなんかまあそんな照れちゃうわっていうようなことをねニコニコと堂々とやっているのが本当にすがすがしくていいですよね皆さんは何をしますかもしくはしましたかさて、いかがでしたか？英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは、Hope to see you again! この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。Have a good day!

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は熊本弁ばい、頑張りなせ。どうぞ。
1: ラジオ体操第一、頑張りましょい。両手ば上下げ、背中伸ばし運動か。はい、1、2、3、4、5、6、手ば振って膝曲げ伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、手ば回すバイター、おかまわし、中回し、5、6、7、8、1、2、3、4、手ば振って仰向け運動ばい、横さん振って仰向けに、横さん振って仰向く

0: 5、6、体の横曲げ運動、左3、曲げ1、右3、曲ぐる、1、2、3、4、体は前下3、曲げ1、バネ、スケッチ、3回、後ろ3、じわーっと、1、2、3、4、5、6、腰ばひねる運動、左、右、左、右、太ー、太ー、右、左、手羽上、下3、元気よ、伸ばすばい、強く曲ぐる、伸ばす、曲ぐる、下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、体斜め曲げと胸張りったい、左下軽、上正面、右下軽、上正面、1、2、3、4、5、6、体ば布団回すばい、左3、まびゃーち、右3、まわーす、1、3、4、足場モード1、両足跳び、1、2、3、4、あげち、しめち、あげち、しめち、1、2、3、4、おとなしゅう手足し運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、そらっと深呼吸、しこたま息を吸い込んで、あくったい。5、6、7、8、1、2、3、4。はい、ヨガ体操でした。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は熊本弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はレタスのレタンナです。オーケストラではホルンを担当しています。春から大学生になりました。今日は私の得意料理、レタスがたっぷり食べられる鮭の簡単レンジ蒸しをご紹介します。耐熱の大きなお皿に材料を乗せて電子レンジにかけるだけでできちゃいますよ。作り方を説明しますので、メモのご用意をお願いします。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて1人分です。生鮭1切れ 60g くらい、レタス8分の1玉、舞茸4分の1パック、しそ

0: 2から3枚くらい。人参すりおろし大さじ1。フレンチドレッシング大さじ1。人参のすりおろしと市販のドレッシングを混ぜると野菜たっぷりのドレッシングになります。今日のお料理はこのドレッシングがデタンなポイントです。では作り方をお話しします。はじめにレタスとマイタケを食べやすい大きさにちぎります。シソも細かくちぎっておきます。人参は大根おろしみたいにおろし金ですりおろして市販のフレンチドレッシングと混ぜておきます。フレンチドレッシングは透明タイプがおすすめですよ。人参が加わるとオレンジ色がとても綺麗なの。材料の準備ができたらお皿にレタス、舞茸、生鮭、シソの順番に乗せてラップをかけて電子レンジで6分加熱します。今日は500ワットのレンジを使っています。鮭に火が通っていれば大丈夫だから様子を見てレンジの時間は調節してね。人参ドレッシングをかけたら出来上がりです。野菜はみんな手でちぎれるものばかりです。レタスはサラダが定番だけど火を通すとかさが減ってたっぷり食べられますよ。鮭の代わりに豚肉でも美味しいですよ。しゃぶしゃぶ用のお肉ならすぐに火が通りますね。あ、味付けはポン酢でもいいと思います。ではまた遊びに来ます。レタスのレタンナでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

してキスして、愛し合って別れて、一人で寂しくて不安で、電話の前でベル回って、 Driving all over the town。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はバイオリンを担当している人参のキャバリオくんがスタジオまで来てくれました。キャバリオくんどうぞ。
1: こんにちは。僕は人参のキャバリオです。僕ね、学校給食に毎日登場してて、キャバリオがいると給食が華やかだねって褒められるんだよ。僕は11月から12月頃が一番好きなんだ。おじいちゃんがね、お前は免疫力を高めて皮膚や粘膜を強くするカロテンがいっぱいなんだって言ってたよ。すごいでしょ。カロテンってね、皮の下に一番多いんだって。僕は畑からお店に行くときにちゃんとお風呂に入って、薄い皮とか根っこはみんな洗い落としてきたから皮は剥かなくても大丈夫だよ。ジメジメしているところにずっといると

0: 中が黒くなってふにゃふにゃになっちゃうんだ。僕は風通しのいい部屋にいたいな。よろしくね。人参のキャバリオでした。
1: キャバリオくん、ありがとうございました。それではキャバリオくんの歌を聴いてください。

ャバリオくんは目がとってもよくて誰とでも仲良くできるオレンジ色が目立つファッションリーダー、やんちゃな小学校5年生の男の子です。次回はシンバルを担当している里芋のタロバルくんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午前10時です。

0: before she knows it, she's a brand new bride in her one bedroom apartment, and her daddy stops by.
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

こんにちは。5月13日水曜日、ゆうゆうラジオ854、久しぶりのスタジオからの生放送となります。大変ご無沙汰をしております。水曜日担当のかなです。そして今日はレッツ浩二さんはお休みということで、レッツの登場は来週の水曜日ということになります。だいぶお休み期間が長くて久々のスタジオだったんですが、もう初夏の色合いが濃くなりましたね。昨日あたりは日傘を差している方々の

姿を見かけました。そして今日も青空が広がっています。今日もこの後正午までの1時間どうぞお付き合いいただければと思います。ゆうゆうラジオ854広報牛久の始まりです。

しく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。さあ、ゆうラジオ854広報牛久始まりました。毎月初めにご紹介しているのがおしゃべりなミューズたち。先週お休みでしたから、今週が今月5月のおしゃべりなミューズたちということで、この後11時30分までお届けをしてまいりましょう。

0: おしゃべりなミューズたち。音楽をより身近に感じてもらおうと活動しています、牛久音楽家協会。この時間は牛久や近隣市町村の音楽家一人一人をご紹介してまいりましょう。今月5月のゲストはピアニストの大峰舞さんにスタジオにお越しいただきました。大峰さん、こんにちは。
1: こんにちは、大峰舞です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。2度目のご登場ということですよね。
1: はい。
0: 最初は何年に登場していただいたのでしたか？
1: 2023年の12月に来させていただきました。
0: もう足掛け3年ぐらい前になる、
1: ね、そうですね。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: あのわらべ歌の編曲を聞かせていただいたんです
1: けどね。そうです、あんた方どこさんの。
0: そうですよね。紹介するときに編曲で賞をいただいたということだったんですよね。
1: あ、そうなんです、そうなんです。
0: あの後もずっとピアノの仕事と編曲の仕事ということを並行してやっていらっしゃったんですか？
1: いや、編曲は好きでやりますし、レッスンの時にも始めたての小さい子たちのモチベーションにつながるといいなと思って、まあ、子供たちがやりたがる曲でも市販の楽譜を使うと難しいみたいな時に、私がじゃあこれ作ってあげるよって言ってやったりするんですけど、仕事として何かこう報酬をいただいてやるってことはまだ全然してないので。
0: あ、なるほどね。
1: いずれできたらいいなと思いつつ、やっぱり指導と演奏がメインでやってました。
0: でももし私が大峰先生に習っていて自分の弾いてみたい曲を自分のレベルで編曲してくれるんだったらありがたいと思うと思います。
1: もうなんかやる気になってくれれば
0: そうなると思います。
1: あ、よかったです。
0: 子供時代、まあ、ゴールデンウィークが終わったばっかり、はい、あるいは母の日がありましたけども、はい、振り返っていただくとゴールデンウィークの過ごし方ってどんな風にその長い休み期間を過ごしてました？突然振られてびっくりですかね。いやいやいや、休んでない？
1: いや、そんなことないです。今までは全然祝日とか考えずに働いてたところもあるんですけど、ここ数年で 1,2 年ぐらいちゃんと休みの日は休もうということで。
0: あ、なるほどね。ピアニストになってからの話ですね。
1: はい、
0: なるほどなるほど。子供時代とかお家でまだまだ時間がいっぱいある、
1: はい、
0: どっかに家族で旅行したとかそういう楽しい思い出っていうのは結構あったりするんですか？
1: まあ、ないんですよ。うち父が結構忙しくて、はい、っていうのも学校の教員で部活動を見ていたので、
0: はいはい、
1: ほぼほぼ多分年末大晦日と三が日ぐらいしか休みがなくて、
0: ええ、
1: 休みの日も家にいないのが当たり前だったので家族で旅行とかは行ってないんです。
0: まあ、寂しいといえば寂しいけど、まあ、当たり前になれば別にね、まあ、
1: はい、
0: じゃあどこに行けっていうこともないままにっていうのがね、当然だったらそれでいいって感じですもんね。
1: だからピアノ弾いてるかゲームしてるかですね。
0: なるほどね。でそれが終わると母の日、ついこの前の日曜日でしたけど、
1: はい、
0: 母の日になんか特別に何かお母さんにっていうことは
1: 小さい時はあんまり意識してなかったと思います。
0: はい、
1: っていうのも、はい、小学校とか幼稚園とかってなんか母の日だから絵描きましょうとかあったじゃないですか。
0: ああ、確かに確かに。
1: ああいうのを描いてきてあげるとかそんな程度で。
0: なるほどなるほど。
1: ちゃんとお菓子買ってとかっていうのは大人になってからですね。
0: この前の日曜日は何かなさったんですか？
1: お菓子買いました。
0: お菓子、ね、自分が食べたいものを買ってプレゼントするみたいな。
1: 一緒に食べるみたいな。
0: でもあんまり母の日母の日で特別なことをしなくても、ま、日頃思いやってるっていうことがあれば別にね
1: なんかした方がいいですかね。
0: いや、しなくていいと。あ、しなくていい。日頃なんか思ってれば別に特別にしなくてもっていう感じもしなくもないけど、
1: もう感謝はいつもしてます。
0: だからそういうこと

0: そうなんですよね。感謝って日々動いてる自体が感謝、誰かの感謝の賜物で回ってますからね。
1: そうですね。
0: ね、で今回新しい情報として、はい、あの未就学児を歓迎するコンサートっていうのを開いていらっしゃるっていうことをお聞きしたんですけど、
1: はい、
0: 私コンサートの名前に未就学児ってタイトルつけるのもどうよって思ったんですけど
1: すいません。
0: なんかもっとこう子供に向けてだったら可愛らしいゾウさんコンサートとか、なんか可愛らしく、あるいはイメージをこう優先してっていうふうに思ってしまいがちですけど、あ、まあ分かりやすいですよね。
1: そう、それであとこのちょっと硬い言い方にしたっていうのが、
0: はい、
1: プログラム自体は大人向けなんですよ。
0: なるほど。
1: もうその子供向けでなんか分かりやすいとか有名なとかっていう名曲を挟むっていうよりも、そのもう本当に普通の東京とかのちゃんとしたホールに聞きに行くのと同じような、あのちょっとマニアックだったりとかするようなプログラムで、でも小さいうちから経験してほしい。
0: 子供だからといって子供向けっていうのはないですよね。
1: そうですね。もうなんか逆に
0: 本物がいいと私も思います。
1: もう本気でぶつかりに行って、
0: そうですよね、
1: でそれをもうライブで感じてほしい。
0: やっぱ子供って子供のピュアな耳と目と能力があるから、
1: はい、
0: 言葉にはならなくても感じる部分深いと思いますもんね。
1: あ、確かに、
0: うん、だからちゃんと真正面からぶつかってくるものに対してはなんだかわかんないけど印象には残ると思いますよね。
1: だといいなと思ってます。
0: この未就学児のを歓迎するコンサートはもう何年ぐらい前からやってるんですか？
1: それこそ初出演させていただいた23年の夏に第1回をやって、
0: はい、あ、はい、
1: で今年で、今回矢口真由美というソプラノの、あの声楽家と一緒にやるんですけど、彼女とは3回目で、彼女以外と一度共演したのを含めると全部で今4回目毎年開催している感じになってます。
0: なるほど。続けてやっていくってエネルギーがないと、はい、あとじゃあどこでやろうかとかいろいろこう考えますよね。
1: はい、はい、そうですね。本当はいろんなところでできたらいいんですけど、どうしても私がまだ無名なもので、私がやりますって言ってもなかなかお客様が集まらないので、あのお客様が集まる場所ということで地元が中心になってますね。
0: なるほど。でもそうするとそこで毎年やってるなっていう認知度が出てくるっていうところはありますよね。
1: そうですね。それで一回来た子供とかがあのお友達誘ってまた来てくれたらいいなとか。
0: あ、なるほどね。やった感触っていうのはどうなんですか？子供たちちゃんと聞いてくれてる感じ？
1: 聞いてますね。
0: やっぱり
1: 開演前にすごい喋ってても一音パンって弾いたら黙るんですよ。ありがとうと思って。
0: 真剣勝負ですからね。そのコンサートのあり方、まあ言ってみればどんな風に聞いてもらうかとか、はい、いろいろ変えようがあると思えば思うほど、
1: はい、
0: じゃあ次同じでいいのか変えようかとか、いろいろ経験積むごとに自分の中での変化っていうのも出てくるんじゃありません？
1: そうですね。それこそ第1回はこう演奏の合間にトークっていうものを全く挟まないで、あの淡々とプログラムを進行してたんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりそれだと寂しいっていうお言葉をこうアンケートでいただいたり。
0: 寂しい、
1: はい、
0: この人どういう人なんだろうって思う感じがあるのかもしれないですね、もしかしたらね。
1: あんまり喋ると、うん、なんか思ってたのと違うって思われても嫌なんですけど。
0: なるほど、兼ね合いが。でおしゃべりもするようになったと。
1: そうです。第2回目からはおしゃべりを挟むようにして、
0: はい、
1: で、あの、まあ、もちろんプログラムノートっていうのも曲目紹介みたいなあのを紙に印刷して用意はしてるんですけど、うん、
0: はい、
1: 紙に残せないもの、なんて言うんだろう、こうちゃんと事実として研究としてこう発表されている内容は紙に書いて残してもいいと思うんですけど、私の考えだったり私は想像でこう思うみたいなことはあんまりこう紙に残してこれ正しいですよって発信したくないので、それ私が何を考えて弾いてるかとか、この曲を作った時に作曲家がどういう状況だったかで私はこう思うみたいなのをトークとして挟んでいます。
0: なるほど。でも曲を聴く前に情報入れとくと聴き方が変わりますよね。
1: と思います。
0: 思います。すごく。その方がより染みると思いますね。
1: そうあってほしいです、
0: は
1: い、
0: 今年は未就学児を歓迎するコンサートこれからですか、は
1: い、これからです。
0: もう決まってはいるんですか。
1: 一応ホールも決まっていて、はい、チラシ

0: もう間もなく過ぎますので。
1: あ、そうなんですか、はい、夏に開催、
0: 夏です。8月22日に、
1: はい、
0: 8月22日土曜日エスカードホールにて、はい、会場が1時40分開演が2時ということで、
1: はい、
0: もう間もなくチケットじゃないチラシを刷って皆様にお知らせをしたいと思っております。
1: エスカードって割とステージとお客さん近いから、はい、なんとなく呼吸感がこう伝わってくる感じしますよね、あそこね。
0: はい、
1: いいところですよね。
0: とってもいいと思います。コンパクトですし、うん、広すぎない、
1: うんうん、
0: からお客様の息遣いとかも全部弾いてて感じられるんですよ
1: はい、はい、いいですよね、一体感ができるみたいなところがあって、はい、プログラムの内容ですよね、それも選曲するのが、
0: はい、
1: なかなか難しそうですよね。
0: そうですね、第1回の時は本当にもうなんかその時に弾けるものとか自分のレパートリーから選んだっていう感じだったんですけど、第2回第3回と重ねるごとに一応こうテーマを決めて、
1: うんうん、
0: 第2回の時は、ソプラノの矢口が、赤トンボとか、
1: あ、日本の、
0: はい、日本のちょっとその秋の情景だったりとかをする、うん、10月にやったので、
1: はい、
0: とか、あとは私は勝手にお月見シーズンだなと思って
1: 団子みたいな
0: ドビュッシーの月の光とか、
1: ごめんなさい全然イメージが違う。
0: ベートーベンの月光とか、
1: あ、いいじゃないですかね、
0: はい、ちょっとその辺の月にちなんだものを取り入れたりしながら。
1: ということは8月ですから、
0: はい、
1: 夏ですか。
0: はい、私はお盆をテーマにあります
1: ちょっとごめんなさい、また団子みたいない
0: や今回はちゃんと個人を忍ぶシリーズで。
1: なんでしょう、
0: あ、
1: そうか、お盆だからね。
0: そうそうです、そうです。
1: 遅かった、ごめん
0: 亡き王女のためのパバーヌとか、
1: あ、はいはい、
0: あとは、日本のお盆ではないんですけど、
1: はい、
0: ヨーロッパの方のキリスト教圏ですね、うん、の11月の頭の時に万聖節万霊節って言って、万聖節は全ての聖人のための日で、その次の日が万霊節、全ての魂のための日っていうのがあって、その全ての亡くなった人の魂のための日のアラゼレンっていうタイトルの曲がありまして、う
1: ん、はい、
0: それを弾きたいなと思ってます。
1: あ、聞いたことないと思います、その曲。
0: とっても綺麗なので、
1: はい、
0: ぜひ聴きに来てください。
1: で、この後ラジオからも大峰さんの演奏をお聴きいただこうと思って、はい、曲選んできていただいてるんですよね。
0: はい、
1: はい、それが、2025年去年ですか、
0: はい、
1: にコンサートを行ったその音源からと、
0: はい、
1: いうことですよね、
0: はい、
1: ご紹介していただけますか。こちらもエスカードでなさったんですか。
0: これはたまたまエスカードではなくて、はい、筑波のノバホールのショーホールで行ったものになります。
1: 曲は何でしょう。
0: J.S. バッハ作曲のフランス組曲第3番です。
1: はい、で、長い曲、
0: はい、
1: ライブですからね、はい、その中の1曲、
0: はい、サラバンド、
1: はい、ではお聞き、あ、もう一つありましたね。
0: もう一つ、あ、アングレーズです。
1: じゃあ続けてお聞きいただきましょうか。
0: はい、お願いします、はい。

0: というバッハ作曲フランス組曲第3番からサラバンドとアングレーズ、大峰舞さんの演奏でお聞きいただきました。
1: ありがとうございました。
0: ちらっと子供の声が入りましたね。
1: 入りましたね。
0: でもそれだからこそ子供さんがいっぱい来てるんだなっていうふうに、はい、思いましたけどね。
1: そうですね、あの時は多分、1回2回3回と重ねてで今お聞きいただいたの3回目の未就学児を歓迎するコンサートなんですけど、はい、一番未就学児いましたね。
0: でも未就学児って、はい、やっぱりダイレクトな言葉で分かりやすくコンサートのタイトルにつけたのは良かったというふうに思いますね。
1: あ、本当ですか。
0: うん、最初はって思ったんですけど
1: すいません。
0: でも映画のチケットとかね、未就学児っていう言葉は出てることは出てますもんね。
1: そうですね、子供とかってやっぱり年齢層も広いので、どうしてもその他の演奏会とかでは未就学児はご遠慮くださいとかってなったりすることが多いじゃないですか、ね、うんうん、そういうコンサートと同じプログラムで未就学児に来てほしいっていう、
0: 子供向けコンサートってという子供向けには、はい、子供のための何か優しさみたいなものがあるのかなっていうニュアンスが含まれるイメージがあるけど、
1: はい、
0: 未就学児って割と無味乾燥な言葉で行政用語で言われてしまうとあ、未就学児ねっていうさっぱり感があるので、
1: はい、
0: むしろその内容は普通のコンサートです、大人向けですっていうのと合わさると説得力が生まれるっていうそんな感じがします。
1: よかったです。
0: うん、
1: 小さいうちにやっぱりそういうコンサートに保護者の方と一緒に来ていただいて、なんかそういう経験をしたなっていうのを頭の片隅に置いて、で大人になった後に自分でもクラシックのコンサートに気軽に行けるようになってくれたらいいなという願いを込めて。
0: うん、さっき2曲お聴きいただいて、片っぽ3分ぐらい、はい、最後のもう一つは1分ぐらいで、
1: はい、
0: あれ演奏してる時1分間無呼吸なんじゃないかなって思うぐらいのあれやっぱりピーンと張り詰めた感触っていうのがあるんですよね、聞いてるとね。
1: そうですね。あとあの時、実際舞台でお話ししたトークの内容なんですけど、あの曲そのものが1600年代1700いかないかな、わかんないですけど、
0: 江戸時代ですね。
1: そうですね、そのぐらいの時代なのでやっぱりまだ電気がないんですよ、
0: はい、
1: で家の中暗いなと思えばろうそくを立てるとかっていう、うん、そういう時代なので、トークの時に夜の暗いお部屋の中でろうそくの明かりを灯して、その明かりを頼りに楽譜の音符をたどって音を出すような、そういう曲ですって言って電話聞いてくださいっていう感じだったので、その張り詰めた感じはすごい大事に弾きました。
0: なるほどね。それは伝わって子供たちにもその1分間、はい、同じような呼吸感で聞いてたんじゃないかなって想像しますよね。
1: やっぱり年中さん年長さんはピタッとこう静かになって聞いてくれて、あとさっきのちょっともうちょっとちっちゃい年齢の子が、うん、テンション上がってうん、おしゃべりをしてくださっている。
0: でもつまりテンション上がるっていうことは、なんだこの初めての感触はみたいな、そういうのもあったかもわかんないですもんね、はい、
1: そうですね。だったら本当に嬉しいです
0: ね。でもまあコンサートを開くとなると、まあもちろんその自分のレパートリーとか習熟度とか表現とかもう限りなくやることがいっぱいあるじゃないですか。

0: ですか、
1: はい、
0: まあ、大好きなピアノだからってこともあるんでしょうけど、もう絶対にやりたくないとか思ってしまったことはなくはないんですか？
1: あります。いつ頃のことですか？散々やめる詐欺は散々してきておりまして、
0: やめると
1: 言ってやめないっていう詐欺を。
0: それはいつ頃？
1: もうしょっちゅうなんですけど。でも一番やめる詐欺、もう本当に詐欺じゃなくて、ね、もう本当事実になりかけたのが、うん、もうちょっと10年ぐらい前の時ですかね。留学中に、まあ、留学生活も長くなってくると、
0: ドイツです
1: か、はい、留学生活長くなってきた時にやっぱりその息を抜く瞬間っていうのがなくて、
0: 向こうにいる時もコンテストとかにも出てたりしたんですか？
1: はい、コンクールとか、それこそドイツ国内から、うん、EU 圏内はビザいらないので、
0: あ、目いっぱい緊張しまくりの生活をなさってたのが、私はやりたいことなんだっていう感じでやってたわけですね。
1: やってたんですが、
0: 目指す上を、はい、が、
1: が、
0: はい、が、はい、
1: 疲れてしまって。
0: 疲れるよね。
2: 疲れると思いますよ。
1: うまく息抜きすれば、それこそ今ぐらいのちょっともうなんか肝の詰まったメンタルだったらもうちょっとうまく息抜きできたと思うんですけど、当時
0: 若い時に鍛えないとねっていうところも見えないですよね。やんなきゃ、
1: はい、
0: 燃え尽き症候群みたいな感じ。
1: うまくガス抜きができなくて、
0: うん、
1: 一時潰れてしまい、でそのまんま、まあ一応ちゃんと卒業はしたんですけど、まあやりたいこと やりきれずにちょっと帰ってきてしまって、でその後もピアノなんか二度と弾くかと、
0: うーん
1: 一生弾かないとか思いながら、
0: うーん、
1: でそれでも、まあ、結局離れてたのは1年ぐらい、
0: うん、
1: でやっぱりピアノ弾かないと私は生きていけない、とお金も稼げない、うんうん、ということになってピアノに戻ってきたものの、やっぱり1年離れてただけなのに、本番ステージに乗った時にその本番の感覚が取り戻せないとか、なんか前はもっと上手に弾けてたはずなのにとか、
0: うーん、その悩みは深そうですね。
1: でも最近ようやく、
0: あ、ようやくですか、
1: はい、うん、もう10年ぐらい経ちましたけど、ようやくその過去の自分にリベンジをして、もう昔の自分よりも今のが上手。
0: うん、やっぱり越えなきゃならない川があるんですよね、きっとね。でもその努力っていうのは、まあこれからずっとやっていかなきゃいけないんですけど ね。でもそのスタンスを身につける感覚、はい、あるいはこんな感じでちょっと壺にはまりすぎないようにっていう感覚が身についたことは、
1: はい、
0: 長期戦にはいいですよね。
1: そうですね、長期戦はガス抜き必要ですよね。
0: 必要ですよ。でももう一つ、本当に努力って、生きていくだけで努力必要ですからね。そう思います。私94の母を見てて思いますけど。
1: そうですか。
0: そう、食べる寝る、
1: はい、
0: 生きていくことそのものが全部力いるんですよね。だから頑張る意志がないと、はい、もういいやって思ったら終わりだもんね。
1: 確かに。
0: そう、
1: 命が
0: だから、まあ本当にそういう話とはまた違うかもしれないけど、自分で自分のエネルギーを補給しながら、はい、エンジンは、まあ、アイドリングしっぱなしの感じにして。
1: そうですね、
0: ね、止まっちゃうと止まっちゃうから、
1: 止まっちゃうとエンジンかけ直すのにも
0: 大変、
1: 本調子に戻すのにも時間かかりますし、ね、特に私は結婚もしてなければ子供もいないので、本当にピアノをやめてしまったら、人前で弾くことをやめてしまったら、ただの何もしてない人になってしまうっていう。
0: でもそれを自分で今言葉に出して、はい、私はこれしかないって、しかないって一つだけあるっていうのもすごいことで。
1: あ、確かに。
0: そう思いますよ。なんか暴揚とした中で、じゃあ何に力入れて生きていけばいいのって迷っている暇がないじゃん。それよりももうストンとこれみたいな、
1: はい、
0: もう逃げられないのよ。
1: 逃げられないですね。そういう道に来てしまいました。
0: だから頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 未就学児のための、あ、未就学児を歓迎するコンサートね、
1: はい、
0: ウェルカムね。
1: そうなんです、
0: これが正式タイトルね、
1: はい、
0: 歓迎するコンサート、もう一回8月の22日
1: 22日土曜日、
0: はい、
1: エスカードホールにて、
0: はい、
1: 会場1時40分開演2時となっております。
0: 入場料聞いてもいいですか？
1: はい、 前売り券が2000

0: 2000円、当日券が2500円、はい、こちらが大人の方です。
1: はい。
0: で、中学生以下、小学生から中学生が前売り券1000円、当日券1500円、はい、そして、うん、歓迎している未就学児は無料ということで、
1: これまだ売り出しはしてないんですよね。
0: そうなんです、もう間もなくチラシをすります。
1: うん、そのチラシのデザインとかも、
0: はい、
1: 未就学児を歓迎する感が出る感じにするんですか、それともコンサートの内容寄りのものにするんですか。
0: あ、もう全然未就学児寄りじゃないです。
1: 普通の、
0: 普通です。
1: 聞いてくださいっていう、このね、サマーコンサートって書いてありますね。
0: 今年のテーマは、スズメバチです。
1: はい。
0: スズメバチって黄色と黒で、こう、はい、どこ飛んでてもパッと
1: 目立ちます。
0: 目立つじゃないですか、はい、やっぱりバーってこう掲示板に貼ってあった時に目を引いてほしいので、黄色と黒のチラシです。
1: そこも考えてる、生きていくためにはみたいな感じですよね。
0: はい。なのでどこかで、あ、スズメバチっぽい色してると思ったら、それ私のコンサートだと思いますので。
1: 大峰舞です。大きな峰の舞です。はい、8月の22日土曜日です。盛大に行われますように頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: おしゃべりなミューズたち、5月のゲストはピアニストの大峰舞さんをお迎えして楽しくおしゃべりをしてまいりました。応援してますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 頑張って。

悠々ラジオ854広報牛久をお届けしています。にぎやかにおしゃべりなミューズたちお届けしてまいりました。楽しそうなコンサートだな、楽しそうなじゃないんだな、意義あるコンサートなんだろうなというふうに思いましたけどね。ぜひ皆さんも、8月の22日には足をお運びになってみてください。エスカードホールで開催です。さて時刻は11時30分を回りました。牛久市の情報ですけれども、牛久市営住宅の入居者を募集6月の1日から始まるということなんですが、今回この牛久市営住宅に入居できる方々への、いろんな条件があって入居できるっていうことがあったんですけども、その条件がググッと下がったっていう情報なんですね。そもそも牛久市営住宅というのができたのは、50年以上前にできたわけですけれども、所得のね低い方々に対して住まいを提供しようということでできたのがこの牛久市営住宅で、そういった提供目的があったものですから条件があったわけですね。所得制限一定の条件があるとか、いろいろな項目があってクリアした方が入居できますよという物件だったわけですけれども、このところこの牛久市営住宅への入居率というのが非常に下がってきているということなんだそうです。築50年以上経っているということもあって老朽化が進んでいるということと、それから民間の賃貸物件がもうたくさんありますから、

そちらの方に、住まうという方が多いといったことで入居率が下がっていると。で、建築住宅化の方でこの牛久市営住宅が厳然としてあるわけですから、この資産を活用して、気軽に牛久市で住まっていただきたいということ、生活する機会を提供しようと、そして牛久市の定住人口がもっと増えればいいんじゃないかっていうことを思って、今回条件をググッと下げて6月の1日から入居者を募集することになったということだそうです。なんと賃料安いです。本当に月にいくらだと思います？月にですね、1万円、月に1万円で住むことができるし、またこの申し込みをするにあたって所得の制限はありませんということです。そしてだいたい入居して出ていくときには元のままの状態に直すみたいなことがありますけれども、この物件の場合は DIY をしてもいいですよという物件になります。ですから月1万円で借りて自分の、住まいやすいように、ちょっと変えても大丈夫ですよということ。でも一つだけの条件あって、その条件というのはその物件が建てられているところ自治会への活動に参加してくださいという、これだけが条件になっているということなんですね。そして牛久市の外に住んでいる子育て世帯、18歳未満の子どもがいる子育て世帯に対して今言った月1万円、所得制限は設けません、 DIY 可能ですという形で貸し出しをしますということですね。あと、子育て世帯の他に学生さん、18歳以上の大学もしくは専門学校等に、通っている学生もしくは入学が決定しているという方に、貸し出すということですね。それから福祉事業者というのも念頭に置いているそうです。またその他地域や福祉活動を行う NPO 法人、社会福祉法人も対象に、するということですから、借りたその市営住宅の一部屋で子ども食堂を開いたり、あるいは福祉相談所、あるいはグループホーム等々の利用もありかなというふうに思ってるそうです。ともかく月1万円はありがたいですよね。しかも DIY が可能という物件になります。この牛久市営住宅の入居を希望の方、詳しくは牛久市の建築住宅課までお尋ねになってみてください。で、入居者募集が実際に始まるのが6月の1日から6月の12日までとなっています。どこか住まうところないかしらと思う方、この牛久市営住宅一つ候補に挙げて調べてみるというのはいかがでしょうか。

さて続いての牛久市の情報をお伝えしてまいりましょう。皆様に、家庭で眠っているもう使わない浴衣、あるいは袖も通していない浴衣などがありましたら、ぜひご寄付をお願いしますというふうにお知らせをしておりました。というのも、姉妹都市提携を結んでいるカナダのホワイトホース市から、交流事業として皆さんがおいでになる、その時に日本の体験をしていただこう、浴衣をお召しになっていただこうということで、皆さんからのご寄付をお願いしていたんですが、ここで、お知らせなんですね。今回ホワイトホース市からの青少年交流という形での来日というのができなくなったということです、まあ、カナダのホワイトホース市の方から財政的な事情によって交換プログラムの実施が

非常に困難であるという連絡が入ってきたということなんですね。だこれを受けて牛久市でも準備を進めていたわけなんですが、今年度の受け入れ事業は中止ということになりました。ですので広報牛久4月1日号に皆さんにお知らせした浴衣の寄付というのも中止ということになります。この事業自体はもう40年以上続いている事業でして、たくさんの牛久市民の皆さんに協力をいただいて成立している事業なんですね。ホワイトホース市とは今後もまた別の形での交流というのを検討していこうということになっているそうなんですが、今年度は毎回ね行ったり来たりをしていたこの交換プログラムですけれども、今回は中止ということになったということです。こちら牛久市国際交流協会事務局からお知らせをいたしました。

一曲お聴きいただきました。さてここで行方不明者に関する情報、皆さんからの目撃情報のお願いをしたいと思います。番組そうですね、午前10時頃に防災無線でもお伝えしたかと思います。またカッパメールでも10時半頃にこのご協力お願いしますというメールが出されておりますが、この前の日曜日ですね、5月10日の夜8時頃から牛久市南地内から80代の男性が行方不明となっているということです。この男性、80代の男性をそういえば見かけたわという、そんな情報がありましたらぜひご協力をお願いします。180センチぐらい、身長高いです。痩せています。そしてベージュの長袖のシャツ、そして白色の T シャツ、紺色の長ズボンを履いていて、灰色のショルダーバッグを持っているという80代の男性、背の高いこういった痩せていて長袖のベージュ色のシャツに白 T シャツ、そして紺色の長ズボンを履いている、80代ぐらいの男性見かけたという方は情報提供をぜひお願いいたします。110番通報をでお知らせいただければというふうに思います。皆さんからの、情報提供のご協力をお願いいたします。広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

UU ラジオ854広報牛久をお送りしています。時刻は11時45分になりました。広報牛久5月1日号文芸サロン、こんな、句が出ています。自転車のルール変わりて初夏の街、青丹さんが読んでいます。自転車のルール変わりて初夏の街。このそうか変わったのねと思ったのは、この青切符制が導入になって自転車の乗り方に注目が集まりましたよね。とある日、ゴールデンウィーク期間中だったかと思います、自転車に乗っている女性の方が素敵なストローハットを身につけてかぶってました。まあハッとしましたというのは、えというふうに思ったのは、ひょっとしてこれはヘルメットというふうに思ったからです。まあ、ストローハットのようには見えたのは見えたんですけども、なんとなく雰囲気が初めて感があった。でもおしゃれなんですね。で検索したところ、やっぱりそう、この4月に青切符導入という、まあ、ルールをしっかり守って自転車に乗りましょうが行き届いたこともあって、おしゃれなヘルメットっていうのが出てますね。そうなんだと思いました。まあ、ヘルメットはヘルメットの形で、その上に何かこうかぶせるみたいな形なんでしょうし、あるいはそうじゃないタイプもあるのかもしれませんけど、いわゆる日差しを避ける日よけがちょっと出てるね、ハットタイプのものとか、いわゆるキャップタイプのもの、キャップタイプのものは斬新なデザインね、模様が素敵だったり、おしゃれだったりっていう、とにかく選ぶ範囲が広がってるんだっていうふうに思いました。まあ、自転車の乗り方でそのヘルメット着用が義務化じゃないけども努力義務って言った時にも、まあ、ヘルメットつけなきゃなっていうことがあったと思いますが、今回のこのおしゃれヘルメットまでには至ってなかったような気もするんですよね。いやー、だからやっぱ人間というのは環境に合わせてちゃんと必要なものを生み出していくという、まあ、精魂たくましいと申しますか、そうやって時代がまあ変わっていくんでしょうけれども、そんなおしゃれなヘルメットを見た時に、おお、こんな手があったのかというふうに思ったものです。はい、自転車のルール変わりて初夏の

町、そうこの初夏の町を歩いて私が思ったことでした。さてこの句が載っている広報牛久5月1日号牛久市政志向40周年を記念して皆さんから寄せていただいた懐かしい写真が紹介されていますね。最優秀賞から、入賞作品まで何枚もの写真とそれからその写真の紹介文ですね、それらを読みますと私もなんかほのぼのとした気持ちになりました。もう皆さんがはこの広報牛久ご覧になって、写真を見文面もにも接したと思うんですけど、なんかすごく共感を持つのはやっぱり何十年も前の写真ってパッと見の印象がもう懐かしさ感を放出してるんですよね。その雰囲気がなんかいい感じなんです。その最優秀賞を受賞した写真というのがカッパ祭りの様子なんですけれども、写真にまつわるエピソードとしてこんなことが紹介されています。1986年の7月に撮影されたカッパ祭りなんですが、当時は団塊世代のジュニアで子どもたちの人数が多かった時代です。我が子は小学校から野球やバレーに励んでいましたが、親の私たちは日々の生活に追われ土日祝日も休めず、学校行事や市のイベントなどは祖父母に参加してもらっていました。牛久市になって初めてのカッパ祭りも仕事で行けなかったので、パレードに参加した子どもの姿を写真で見ることができて嬉しかった記憶がありますというね、市に切り替わった時のものということですよね。なんか本当にみんないい顔して踊ってますね。それから面白いのは1993年の竹谷マサルさん、ユウさんかな、逃走中という写真が入賞してます。93年に撮られていますけれども、これ巨大迷路で撮りましたと。昔市内にあった巨大迷路にてスタンプ集めに奔走、そして逃走する迷走する、少年時代。ごめんなさい、竹谷さんの写真のタイトル私逃走中って言いました。番組に感化されているな、テレビの。ごめんなさい、迷走中です。はい、で、奔走迷走する少年時代の写真ですと。壁の下をくぐる裏技を発見する前の一生懸命走り回って絶望している頃が楽しかったなという思い出が綴られてますね。それからなんかとってもほのぼのとして可愛いなと思ったのは、島さんという名前で、写真が投稿された。タイトルが早く良くなってねっていう、この方の写真はお姉ちゃんと弟がおねんこしてる写真なんですけれども、揃ってインフルエンザにかかったと。で寝室を見に行ったらお姉ちゃんが弟を優しく抱きながら静かに眠っていたという一枚、弟への愛を感じた一枚ですというこんなコメントがついてますが、お姉ちゃんがね、弟くんはちょっとうつ伏せ加減に寝ているんですけども、その体の下に右手を差し込み左の手をで上から覆って本当に抱きかかえるようにして眠ってるっていう意地らしい姿でほのぼのとしましたね。皆さんのご協力をいただいて40周年を記念してのさまざまな思い出の一枚が掲載されてます。時間のある時に改めて、5月1日号もうご覧になったという方、その他の方、じっくりと一枚一枚自分の思い出とこうね、この年代の時はこうだったなんて思いながらご覧になっていただくと楽しいひとときが過ごせるんじゃないかなというふうに思います。

あっという間の1時間ですよね。11時54分になるところです。コローさんからメールいただきました。なんかメールも久しぶりの感じで嬉しいです。コローさんありがとうございます。かなさん、レツさん、こんにちは。お久しぶりです。本当お久しぶりですね。投稿の機会はなくなってしまいましたが、今日はお知らせしたくてメールさせていただきました。

ただきました。ありがとうございます。毎朝の情報番組で気象予報士の方が各地に出向いてお天気を知らせながらクイズを出すのですが、昨日は筑波ボタン園からで思わずあーっと叫びながら見入ってました。今年もとっても綺麗な景色でしたが、かなさんはもう行かれましたか？私も近いうちに行こうと思っています。園長さんにもお会いできるかな。コロさん、私全く同じコロさんと状況です。そうなんです、そんな気持ちでおります。もしかしたらコロさんとも園でばったり出会えるかもしれないですね。まあいずれにしてもこの季節は本当にお花がそちこち綺麗で、ちょっとお話しすると、例えば笠間のあのツツジ祭りに行きましたっていう方もいらっしゃれば、車で行くのが大変だからネモフィラと足利のフラワーパーク2カ所を回る、日帰りバスツアーに参加しましたとかそんな話を聞いたりして、本当に花たちが、今が本番ですからね。そう、関さん、筑波ボタン園の関さんも本番美しく見てもらおうということで毎日をね頑張って過ごしていらっしゃるんだろうなというふうにも思います。もうそちこち、もう街灯のね街路樹のあのツツジの花たちもあでやかに咲き出してますから、あれ見事に咲き切るとあの圧巻な色合いになりますよね。桜色のピンクの花もあでやかで好きですけどね。さあこの後のファンキーウェンズデイ、レッツは、この番組はお休みしましたけども準備整えて、この後の番組ね、皆さんからのメールもありますのでぜひお寄せになっていただきたいというふうに思います。ゴールデンウィーク期間中でしたかね、あのマックに行ったんですよ。もうてんやわんや、すっごく混んでて、お客さんが見事にさばいてましたね。その中であのマックの店内で食べた時にあのトレーのに紙をこう敷きますよね。そこにいろんな情報が掲載されてるんですけど、へーって思ったのがラセットバーバンクとレンジャーとシェポディとユマテラという言葉でしたなんだかわかります？レンジャーとかシェポディとかユマテラとかラセットバーバンク、これねジャガイモの種類なんですって。へーと思いましたね。こんな種類という名前に触れたことがなかったので、でも海外ではポピュラーだったりするんでしょうけども、まああのじゃがいもは日本は日本のもので賄ってるし、あのやっぱり虫とかねそういう病害虫の心配があるので、生芋っていうのはなかなかこう輸入輸出はかなってないということではありますが、ただ唯一、フライドポテトにするもの、ポテトチップスの原料で生芋としてアメリカから輸入されているものもあるということですけど、そのポテトチップスのねパッケージがモノクロになるっていうね、どうなっちゃうんだろうとちょっと心配だったりしますけどね。さあ、来週もまた元気にお会いしたいと思います。1時間お付き合いくださってありがとうございました。UU ラジオ854広報牛久、水曜日のお相手はかなでした。ではまた来週です。さようなら。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369。染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスのとれた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん亀田雅代です。さあ5月と言いますと、どんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりも、なんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると、今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあこちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして

ボランティアですとか市民活動について、まあ、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで、牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあその新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さてこの YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp ですと、今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけでお問い合わせ、お申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。二つ目のお知らせは令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。三つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか、ということで2つの検診のお知らせです。まず10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗しょう症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の助成が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準

準備は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗しょう症検診は30歳以上の方で5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗しょう症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ。だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、ご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗しょう症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田まさよです。本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市制施行40周年記念事業としまして、近隣公園壁画作成のお披露目式にやってまいりました。それでは行ってまいります。

0: さてこの壁画なんですけれども、茨城県立牛久高等学校の美術部の皆さん、茨城県立牛久栄新高等学校の美術部の皆さん、そして筑波開成高等学校の有志の皆さん、東洋大学附属牛久高等学校の美術部の皆さんが描いたということです。市長、
1: はい、
0: 今日は最高の天気ですね。
1: 最高、はい、青空とはいかないけれども、
0: はい、
1: うん、雲で覆われてるような、はい、まあ過ごしやすい天気で、
0: そうなんです。毎年、うん、ちょっと暑すぎて、はい、心が痛くなる時もあるんですが、
1: う
0: ん、今日は本当に
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの雨心配してましたけどね、はい、全然大丈夫ですよね。
0: はい、というわけで素晴らしい日に、うん、牛久恋祭りということなんですけれども、うんうん、今日は
1: 見ましたよ。
0: どこ牛久の番ですか。
1: うん、稲荷川で。
0: 稲荷川に、うん、
1: 友達と一緒に。あ、カッパだ。
0: あ、じゃあ信じるも何も、
1: うん、見ました
0: から、ね、見たことがある。
1: 見た、
0: はい、うん、あ、じゃあもういる、
1: うん、
0: はい、
1: 見たからね。
0: どんな様子だったんですか。
1: どんな様子、
0: はい、
1: 皿が浮かんでた。皿が浮かんでた。
0: はい、まあね、今日ね、市長も子供同心に帰れる、はい、
1: うちの母ちゃんだ、
0: はい、
1: うちの母ちゃんがそこ散歩して。あ、いいえ、ほっときましょう、ほっときましょう。
0: わかりました、はい、お母様も歩いていらっしゃるわけなんですけれども、はい、さあどうでしょう。あともう一つお伺いしたかったのが、うん、市長が高校生に戻れるとしたら、
1: うん、はい、もっと勉強します。
0: じゃあ、
1: 勉強しておきます。
0: 立派になられた
1: ん。いやいやいや、全然、うん、なんかノリと勢いで過ごしちゃったみたいな。
0: 素晴らしい、いい代表例ですよね。
1: いやいやいや、
0: いわゆる高校生。いや、
1: 後悔してますよ。もっと勉強しておけばよかったなと思って。
0: 例えばどんなことを思ってやっとけばよかったっていうのはありますか。
1: いや、勉強ですよ。
0: この教科みたいな。
1: そうそうそう、まあ、社会学しか学ばなかったからね。
0: はい、なかなかそこに長けてる。
1: ええ、そこは、はい、あの他の学生よりも学んだんじゃないかな。
0: そうですよ、うん、そうですよ、
1: はい、
0: さあ、だから高校生というか学生のうちは勉強しておきましょうということで。
1: まあ勉強っていうかね、うん、まあ悔いないように過ごせればいいんじゃないですか。勉強すればいいし、で、遊びたければ遊べばいいし、
0: はい、ね、のびのびと。
1: だって社会人になったら、勉強ばかりしてた子は社会人になったら遊びね、するし、で、遊んでた子は私みたいにね、今になって勉強しようと思うし、
0: ね、はい、うん、あ、じゃあ人生って結構どこかで帳尻が、
1: 帳尻やっちゃいますよね。

0: そうそう、早いか遅いかの問題でね。
1: はい、
0: だって勉強したくない子に勉強しろってたってするわけないじゃないですか。
1: はい、ね、でもきっと師匠がさっきおっしゃったようにしてなかったら後でいろいろ知りたくなる。
0: ああそう、もちろんもちろん、うん、もちろん、
1: はい、っていうことなんですね、はい、じゃあ最後に、
0: はい、
1: 師匠がもしあの壁画に何か絵を描くとしたら、
0: うん、絵心ないんで私は描きません。
1: あれ、なんて絵が得意ではないんですね。あ、
0: 全然全然、はい、描けないですよ私は。
1: なんかでも描きたいと思ったら、
0: 描きたいと思ったら、
1: はい、こう名前入れちゃうとか。
0: あ、はい、なんか遊び心はいるかもしれないですね、はい、隠れカッパーを作るとかね。
1: あ、
0: 隠れミッキー的な。そういう遊び心って大事じゃないですか。
1: そうですね、うん、はい、というわけで、まあ、はい、今日はね5月3日、
0: うん、
1: 恋祭りということでね、はい、市長にもちょっと童心に帰っていただいて、はいはい、お話を伺いました、
0: はい、
1: ありがとうございました、
0: はい
1: はい、沼田和俊牛久市長にお話を伺いました。
2: 学校の時間、
1: そうしましたら川村智子教育長にお話を伺っていきたいと思います。
3: こんにちは、
1: どうぞよろしくお願いします。さあ、素晴らしい壁画が完成しましたね。
3: はい、はい、私もあの完成するまで完成したものは見たことがなかったので、はい、本当に驚きました、
1: はい、
3: 個性的で、各学校一生懸命工夫を凝らして、作っているところが見えて素晴らしいなと思いました、
1: はい、そうですよね、はい、やっぱり実際ご覧になってみて色鮮やかで、
3: そうですよね、はい、あのこの近隣公園自体が明るくなったような気がして、
1: はい、
3: 本当に嬉しい気持ちです、
1: はい、
3: あと、先ほどの式典で、高校生の皆さんの苦労話とか、いろんなことを聞いて、
1: はい、
3: 達成感みたいなものがにじみ出てきているような気がして、はい、ありがたいなっていうふうに改めて思いました、
1: は
3: い、
1: そうですね、
3: はい、
1: 見ただけだったら綺麗だなって終わっちゃうけれども、
3: はいはいはい、
1: そう、子どもたちの話を聞いてみると、
3: はい、
1: 確かにこんな苦労あるよねっていうのはいくつかありましたよね、
3: はいはいはい、私見に来てたのは冬の時期だったので、
1: あ、じゃあ実際ご覧に、はい、制作されてるとか見た、
3: はいはいはい、本当に寒い時に風の吹いてる時に一生懸命作ってくれている状況を見てましたので、うん、本当に感謝しかありません。
1: そうですよね。さあどうでしょう、こういった近隣公園、大きな公園に、
3: はいはい、
1: 高校生が地域づくりに関わることについて、
3: はい、これは市長の発案で、実現したものなんですけれども、市長さんからそういうアイデアをいただいたときに、やはり小中は、まあ牛久市立なのでいろんなところに借り出されたり、一緒にやったりするんですが、高校はやはりちょっと3年間だけは遠ざかってしまうというか、うん、市との距離感があってしまうんですが、そこでまあオラが町牛久を、意識していただければ、大学に行ったり就職した後でも帰ってきていただけるかなっていうふうに期待をしております。
1: あ、確かにね、はい、そっか、だから若いパワーが、
3: そうですね、
1: 牛
3: 久に、はいはい、
1: とどまってくれるかもっていうか、目を向けてくれるきっかけになるっていうことですね、
3: は
1: い、
3: 式典の中でもやはり、牛久っていいなって思ってほしいっていう言葉が市長さんからも、
1: はい、
3: 高校生からもあったので、うん、そういう思いを共有するっていうことは素晴らしいなってすごく思います。
1: はい、はい、まあ、そういう気持ちも込めてぜひ皆さんにご覧になっていただきたいと、
3: はい
1: はい、思います、はい、では最後に質問なんですけれども、はい、さっき市長にも聞いた質問なんですが、
3: はいはい、
1: さあどうでしょう、教育長は、
3: はい、
1: カッパ、
3: はい、
1: 信じる派、信じない派、どちらでしょうか。
3: はい、カッパは、まあ、中国の、お話から出てきていますが、
1: はい、
3: やはり、牛久ではカッパ松のお話とか、はい、そういう伝説もありますから、私はカッパは信じたい、
1: はい、
3: 優しいカッパがきっといるもんじゃないかななんて、はい、牛久沼をちょっと見てたりすると考えますので、行ってほしいなと思います。
1: はい、はい、

0: 守り神っていう感じですね。
1: そうですよね。はい、はい、
0: じゃあもう本当に子どもたちですとか、
1: はい、
0: 地域を見守ってくれるカッパをいると信じて、
1: はい、
0: ということですね。
1: 心の中にですね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、
1: はいはい、
0: というわけでここまで川村智子教育長にお話を伺いました、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: 今日はみんな楽しんでいただければありがたいなと思います。ありがとうございました。
0: それではここで1曲お聴きください。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

0: 高校の吉田聡と申します。
1: 吉田聡さん、
0: はい、
1: はい、さあ聡さんと呼んでもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、どうぞ。
1: 今回この壁画制作に参加したきっかけは何ですか？
0: きっかけはですね、牛久高校の美術部の授業の一環として、取り組んでみないかということを先生に言われまして、はい、すごく非常にやったことない経験だったんですけども、とてもやってみたいなと思ったので、はい、この授業に参加されていただきました。
1: はい、さとしさんはじゃあ美術部に所属。
0: あ、はい、そうです。部長でやらせてもらってます。はい、
1: 絵は得意なんですね。
0: 絵は一応、まあ、得意、まあ、好きですね。はい、はいはい、ありがとうございます。
1: このじゃあやってみないかって言われて、まあ、壁に描くっていうことなんですけれども、はい、何か苦労した点はありますか？
0: そうですね、ちょっとコンクリートにペンキを塗ったりそういう経験があんまりなくて、その色の兼ね合いだとかグラデーションとかそういうものを作るのが非常に難しくて、それがとても大変でしたね。
1: はい、普段はまあ紙キャンバスに、
0: あ、そう、キャンバスに、
1: はい、描いてるんですけれども、その壁に描く時の違いって？
0: 壁に描く方がそのあれですね、絵の具の乗り方とか、はい、その表現するのが難しくて、何回も重ね塗りしないといけなかったり、はい、そうですね、あと天候によってあとできる日とできない日があったりで、非常にそれが大変でしたね。
1: はい、もちろん学校の皆さん一緒になって一丸となって、はい、描かれたかと思うんですけれども、学校ごとに描いた絵が違うんですか？
0: はい、学校ごとに、違った作品を描いてます。そうですね、ステージの左側と中央部、右側、あと上部で、それぞれ違った学校が書いております。
1: あ、はい、そうなんですね。あ、じゃあ上も担当されたんですか？
0: あ、そうですね、上も一部担当してます私は。
1: やっぱり上書くとき大変ですよね。
0: あ、そうですね、あの足場に登って書いたりとかしないといなくて、そのヘルメットつけながらペンキ塗ったり、あと足場はなんかつけてる時間、その置いておく時間が決まってて、その時間内に塗らないといけないみたいなこともあったりで、そこが大変でした。
1: はい、そしてこれは絵を描いているときは他校の皆様とお話をする機会とかもあったんですか？
0: あ、なんかそう、他の学校がいつやってるのか分かんないんですけど、はい、そうですね、東洋は東洋で時間決めて、そうですね、土曜日の放課後にずっと東洋の美術部だけでやってました。
1: はい、じゃあお休みの時間を使って、
0: あ、そうですね、
1: 牛久市にこんな素敵な壁画が誕生したというわけなんですけれども、はい、じゃあ最後にご家族の方とか友人からの反応はいかがでしたか？
0: 友人からの反応、そうですね、僕はまあ見に来てるはずなんですよね。
1: あ、そうか、じゃあこれからか。
0: これからだと思います。多分、
1: はい、きっとね、素晴らしい作品だなっておっしゃっていただけるんじゃないかのかなと思います。はい、ありがとうございました。東洋大附属牛久高校の吉田聡さんでした。はい、ありがとうございます。はい、それでは自己紹介お願いします。
2: はい、牛久高校美術部部長の楠本真希です。
1: 真希さん、
2: はい、
1: ですね、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、もちろん壁に描いたのは初めてかと思うんですが、
2: はい、そうです
1: ね、どうでしょう、牛久高校の方が担当されたのは正面向かってどのあたりになるんですか？
2: 正面向かって右側の部分と、あとステージの天井部分の絵だったんですけど、
1: はい、何か工夫した、じゃあ何が描かれているかちょっと説明していただいてもいいですか？
2: 星空に乗ってる花火と一緒のキューちゃんと、牛久シャトーと、あと牛久大仏とか秋の部分も描いてたりしてます。
1: はい、もみじが散っていて下でピクニックをしている、
2: はい、それも牛久高校担当でした。
1: はい、あれは最初にこういう絵を描こうって決めたのは誰と決めたんですか？
2: それは部員たちと話し合って、なんか話し合いの場で多数決だったかなと思います。
1: はい、そして実際に真希さんが担当した絵はどこだったんでしょうか？
2: 私が担当した絵は天井部分の絵だったんですけど、はい、これが首との角度がすごく痛くて大変でしたね。
1: はい、あれですよね、ちょっと高めな三脚に乗って、
2: なんか土台があってちょっと高めの場所で、で天井だったんです、と、はい、この角度と戦ってて、
1: その絵の具が降ってくるっていうことはなかったんですか？
2: ありました。だから あのつなぎを着ながら垂れてくる絵の具と戦ってましたね。
1: あ、大変でしたね。そうか、ご覧になっていただいた方にどんな風なことを感じてもらいたいなって思いますか。
2: は
1: い、
2: なんか牛久、色とりどりな色を使ってるので牛久の未来が色とりどり発展していくようにと、あとはそうですね、あの牛久の魅力をこの絵で再確認してもらえればなと思っています。
1: 確かにこう絵を見ると牛久にこんなところがあったんだって。
2: あ、そうですよね、
1: わかりますもんね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。茨城県立牛久高等学校の牧さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: 学校の時間、
1: それでは自己紹介お願いします。
4: 牛久栄新高校の中澤夏希です。
1: よろしくお願いします。
4: お願いします。
1: さあ、まあ、絵の内容について最初お伺いしたいんですけれども、はい、牛久栄新高校はどこを担当したんですか。
4: 栄新は階段の両サイドと正面の花火の絵を担当しました。
1: はい、ちょうどここ階段が花道かのように、はい、そして実際花になってるんですよね。
4: はい、
1: はい、この花は何の花なんですか。
4: この花は牛久市をこう代表する菊の花とあやめの花を描きました。
1: はい、そっか、あやめ園のあやめとっていうことなんですね。そしてここ本当降りていくと色が大変鮮やかで、はい、ハッピーな気持ちになれそうなんですが、この色にしようって決めたのはどうやって皆さんとお話ししたんですか。
4: いろいろ学校とかでずっと何回も話し合って、こうみんながパッと目につきやすいような色を選びました。
1: はい、さあ、そしてこの制作に携わったのは全部で何人ぐらいの方々なんでしょうか。
4: 美術部全員で行ったので、まあ20人弱です。
1: そんなにたくさんの方が。そして大体どれぐらいの期間をかけたんでしょうか。
4: 約1年前からずっと計画して建ててました。
1: さあ、この制作実際にこちらに来て描いた期間はどれぐらいだったんですか。
4: 2ヶ月間行って、で何回か来て。
1: あ、その2ヶ月間っていうのはだいたい何月から何月。
4: 1月から2月ぐらいです。
1: 一番寒い時期だったんじゃないですか。
4: はい、
1: 手がかじかんだりとか。
4: もうみんなでカイロとか持ちながら寒い寒いって言いながらやりました。
1: きっと今ねラジオ聞いてる方がその風景が思い浮かんで、あ、頑張ってくれたんだなって思ったんじゃないかなと思います。さあ、実際に夏希さんが、はい、あ、これは事件だって思っちゃったシーンって何かありますか。
4: デザインを考えるときにこうみんなの意見がぶつかり合った時があって、そこが一番大変だったなって思います。
1: それは最終的に解決はしたんですね。
4: はい、解決しました。
1: よかった。どうやって、まあ、何、お友達同士でちょっと喧嘩になっちゃったりとかも。
4: まあ、結構1時間ぐらいずっとここのポーズどうしようとか真剣に話し合って。
1: はい、じゃあ、お話し合いができたっていうことですよね。
4: はい、
1: はい、わかりました。というわけでね、あのずっと夏希さんがお話をしている間にも、あの見守っていてくださった2人のお名前をじゃあ最後に伺っておしまいにしたいと思います。じゃあお名前は。
5: 板垣ゆまです。
1: そして
6: 為貝奈緒です。
1: はい、そして茨城県立牛久栄新高校の中澤夏希さんでした。それではありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: かわいい。では自己紹介をお願いします。
7: 筑波海星高等学校の3年柳川るかです。
1: さあ、お話を伺っていきたいんですが、
7: はい、
1: あの他の学校の生徒さんは皆様美術部っていうことだったんですけれども、
7: はい、
1: 海星高校の皆さんは美術部の方々ではない。
7: 通信制の高校なので部活動がなくて有志の集まりです。
1: ああ、そうなんです。あ、
7: はい、
1: じゃあみんなで書いてみないかって言われた時に、あのルカさんは何でやってみようって思ったんですか。
7: なんかまず美術部の先生にどうですかって言われて、はい、で実際試しに会議に 出て、で壁とか大きなところに書いたことがなかったので。

0: 挑戦してみたいなっていう思いで参加しました。
1: かっこいいです
0: ありがとうございます。
2: そして実際絵を見てみてどうですか、自分で自分の絵はどんな風に、
0: はい、初め描いてる時はなんかもう下書きの時とかは画面描く場面がでかいから距離感がうまく測れなくて、でも完成して実際見てみたら結構いい感じにできてたので無事に完成してよかったなっていう思いです。
2: わかりました。ではそしたらもう一人代表の方がいらっしゃるということで、はい、ではお名前お願いします。
3: 中島芽衣と申します。ついこの間2年生になったばかりでございます。
2: はい、ついこの間2年生になった芽衣ちゃんなんですけれども、はい、じゃあ実際にこの筑波開成高等学校が担当した場所を教えていただいてもいいですか。
3: 場所は、
2: まあ、ステージ向かって、
3: はい、ステージに向かって右側のスロープになります。
2: はい、どんな絵を描かれたんでしょうか。はい、
3: そうですね、まず私が描いたのは主に建物なんですけれども、近くにあります宿舎塔と少し離れてはいるんですけれども初詣ってことで、ね、女化神社の拝殿を描きました。
2: はい、あ、すごい。もうそして描いていて苦労した点はありますか。
3: そうですね、地面がちょっと斜めじゃないですか、はい、斜めゆえにまっすぐ線を引くっていうのがすごく難しくて、そういうのは
2: それ私事なんですが、はい、さっき車を駐車するときにま、はい、っすぐじゃなくて斜めで全然止められなかったんですよ。
3: あ
2: すっごい気持ちがよくわかりますきっとリスナーさんも、はい、あーあーってなってる方も、
3: なるほど、
2: はい、じゃあそれはどうやって克服したんですか。
3: そうですね、例えば垂らしてまっすぐになるものとかあるじゃないですか、
2: はい、
3: そういうのを使いつつまっすぐ引けてるかなっていうのを確認しながらって感じですね。
2: じゃあ描いたり何回も下がったり、ね、近づいたりっていう形だったんですね。さあ先ほどお友達のルカさんから通信制の学校でっていうことだったんですけれども、
3: ね、
2: この絵を描くときにはみんなは集合してやったんですか。
3: あ、そうですね、はい、学校で集合したりとか、まあ、現地集合の時もあったんですけど、集合してみんなで行って道具も その場で用意してもらったものを使って描いていく感じで、
2: はい、どうでしょう、実際にこうお友達と会える機会っていうのは、はい、普段の学校生活ではあるんですか。
3: あ、まあ、建物の中ですれ違ったり同じスクーリングを取ったりするときに会ったりはありましたけど、
2: はい、
3: こういった外で会うっていうのは、ま
2: あ、
3: なかなかないので。
2: あ、そうかそうか、通信制といっても学校には皆さん来ている、来ているけど
3: 人によるか、
2: あ、分かった、そうか、人にはだから選べるんだ、
3: 自由度がとても高い、
2: 高いんです。あ、いいですね。でも何、今回はユースで集まるからもう、まあ、ガッと合体したっていう感じですよね。とちょっと待って、隣のルカさんにもそうで合ってますか。
0: はい、あ、合ってます
2: わかりました。そう、今日ね2人にお話を伺いましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 筑波開成高等学校の柳川ルカさんと中島芽衣さんでした。では2人ともありがとうございました。
4: ありがとうございました。

本日は5月3日に行われました第37回牛久恋祭りの中で、牛久市市制施行40周年記念事業として近隣公園の壁画作成のお披露目式に行ってまいりました。担当は亀ちゃん亀田正代でした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せ

備をサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイント倍セールも実施します。
2: 分数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435、 873-3435 番。自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿美、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286、 0120-870-286、 エステートリンク。
1: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725、 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
6: それはセダンか SUV か、
7: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
6: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。

0: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936 029-873-3936。 電話番号は029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
1: FM ゆうゆう午後1時です。
2: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: なんか2週空いてるんですね。
3: そうですね、なんか久しぶりですよね。
2: いや本当そう、うん、あのこのゴールデンウィークは、はい、岩田先生が息に引きずり込まれそうなのを助けるっていうゴールデンウィークでした
3: 危なかった
2: ね。
3: もう あんなああいうイベントやんない方がいいですね
2: もうちょっとで多分引きずられてましたよね。
3: まあそうです ねやめましょう、中止にしましょう
2: というような楽しいイベントもありますんで、
3: はい、そうですね、
2: 次いつでしょうね。でもね、まあ当分ない、
3: なくていいんじゃないですか
2: まあそれもあります、
3: はいはい、
2: ただ次は牛久のイベントとしてはカッパ祭りですか。もう
3: まあそうですね、
2: になるわけですね、
3: はい、カッパ祭りですね、は
2: い、もうそう言ってたら多分あと2ヶ月ぐらいあっという間です、
3: はいはい、まあ皆さんね、暑い夏にその行きたいかって言われるとね、
2: そう何その後ろ向きなんですか、ずっと池に入りたくないとか暑い時ちょっと出たくないとか。
3: え
2: でもそう言いながらも
3: すでに暑いんですよ。
2: 暑いです、もうだって日焼けしてますから。3月末から日焼けしてるんで、
3: はい、なんか気が重くなりますこれから夏かと思うと、
2: はい、
3: そんな時にお祭りの話なんて聞きたくないですよね
2: っていう後ろめたい気持ちもありながら、はい、そう言っててハーフじゃなくて10マイル走ったりしてるわけですから。
3: まあそうです ね
2: やっぱ反動があるわけですね。
3: あの日曜日に19キロぐらい走ったんですよ、
2: はい、え1日で、
3: はい、
2: はい、
3: あの1回でね、
2: はい、
3: でそしたらそれ今までの最長距離だったんですけど、
2: はい、
3: もう今でもダメージが
2: でもすごいですね
3: まあ成長はしてるのは分かったんですけどね。
2: かなりしてますよ、
3: はい、なかなか難しいですね、慣らすっていうのは。
2: いやでもびっくりですね、
3: うん、なんでこれからこの暑い時期に走んなくちゃいけないんで、
2: はい、
3: 頑張ります。
2: 無理せずに、
3: はい、
2: 塩分大事ですんで
3: そうですね、
2: はいはい、それではいきますよ、
3: はい、
2: 山城浩二と
3: 岩田典孝の
2: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりました、ファンキーウェンズデーレッツ浩司です。
1: 郷典隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークになってる間にね、はい、井上尚弥選手と中谷潤人選手の世界戦も終わってしまいまして、
0: はい、そう全く知らずあれ岩田先生何の話もしてなかったじゃんってちょっと責めましたいつも言ってくれるから。
1: あんな世紀の一戦を知らなかったんですか、
0: はい、ニュースであれなんか戦ってるあれでも岩田先生言ってないから本当は戦ってないんじゃないかなってちょっと思いました。
1: 戦ってますよ。
0: あれ戦ってました。
1: あの言う時間がなかったんですよ、はい、そもそもね。
0: もう本当ですよね、はいはい、全く知らず結果だけ
1: 世紀の一戦ですよ、井上選手がね、はい、判定で王座防衛しまして、はい、全無敗を続けてるという、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、しかもね11ラウンドにはね右アッパーで中谷選手を眼下底骨折させるという恐るべき天賦の才を、
0: はい、
1: 披露してましたけど
0: 初めて今知りました
1: 、はいはい、そんなすごい試合がありまして、はい、あっという間にゴールデンウィークも終わりました

0: ナマステ、
1: はい、ナマステ行きました、はい、ナマステ行って、岩田先生が食べた辛さ、
0: はい、
1: マイルドの次、
0: はいはいはい、
1: を食べて、うん、それが良かったです。
0: あ、おい、やっぱりちょっと辛い方が美味しいよね。
1: はい、良かったですね。
0: あのケバブもね、
1: はい、うん、もう一個行くと多分辛いって言ってたんで、はい、やめたんですけど、うん、それその辛さとあとビール飲んで、
0: はい
1: はい、いいね、過ごしてました。
0: あ、お外で、
1: はい、外で風がちょっと強かったんですけども、逆に気持ちよくて、
0: あ、いいですね、
1: はい。
0: ナマステさんってそういえば休みっていつなんですかね。休みあるんですかね。
1: ね、なんかなさそうですよね、うん、ないし、
0: 聞くの忘れてましたね。
1: そうですね、そういえば、
0: はいはい、すいませんでした、
1: はい、ただ昼休憩がないのは分かってるんで、
0: はい、ぜひあの昼間から行ってください。
1: そういう情報何もなかったですね。そういえば
0: ということで、
1: はい、
0: 今日のメールテーマをお願いします。
1: はい、今日のメールテーマは節約テクニックです。
0: はい、皆さん、
1: はい、
0: まあ、何でも今高いですからね。
1: そう、
0: 節約していることとか、はい、ゴールデンウィーク中節約したこととかね、
1: はい、
0: 今節約していることとか日頃節約していることとかね、
1: うん、
0: あのいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。そして今日のそのメールテーマに若干関連してるね、
1: はい、
0: ゲストが今日は来ておりますので、この後ご紹介したいと思います、
1: はい、
0: それでは最初のコーナーに行ってみましょう。みんなでショッピング、グググググググググググググ。やってまいりました、
1: はい、
0: みんなでショッピングの時間です。
1: やってまいりました。よかったよかった、
0: はい、今日の素敵なゲストをご紹介したいと思います、
1: はい、
0: それではお名前をよろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、株式会社リバースの篠木達也と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。リバース篠木さんは、
1: はい、
0: 会社を代表しては3回目の登場ということで、はい、だいぶ慣れてきてるんじゃないですかね。
2: はい、慣れたもんでございます。すいません、冗談です、はい、
0: 皆さん知らないと思いますけど、あ、知らない人もいると思うんですけど、
1: はい、
0: 株式会社リバースさんの代表取締役である、ま、あのパッと見ね代表取締役に見えないかもしれないんですけど、
1: 可愛、はい、らしい、はい、
0: 代表取締役の篠木達也さんですけれども、はい、どんなあの会社のを経営されてるんでしょうか。
2: はい、まあ、衣類関係の、はい、まあ、リサイクル業を、はい、営んでるんですけれども、
0: はい、
2: まあ、一般的にはあの洋服の、不要になった衣類のこう買い取りと、販売がメインなんですけど、
0: はい
2: はい、
0: まあ、買い取って売るっていうことですね、
2: はい、そうですね、
0: はいはい、いろんなね牛久市のイベントとかでもね、まあ、何出張して、その場で買い取ってるみたいなのも見かけますけど、そこで知ってる人もいるんじゃないですかね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: ね、はい、ということで、まあ、よく皆さん買いますかね、その例えばネットで、
1: はい、
0: 中古になってる衣類とかね、あの商品とかっていうのを買う、はい、機会が皆さんどれぐらいあるのかちょっと私も分かんないんですけれども、
1: は
0: い、
1: レッツは、私ですか？
0: レッツはどうですか、は
1: い、ほぼないです、中古の服は、
0: うん、
1: あの状態が分からないんで、まあ、目で見て、
0: うん、
1: あ、これだったらっていうのだったらは、いや、ないな、今まで一回も、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か中古ないです。
0: ちょっとなんか公害ですよね、もしなんか送られてきたものが全然違かったらどうしようとか ね、 それそういうのってなんか、
2: はい、あ、でもそう
0: ですね、あのリバースさんではなんか気をつけてることあるんですか。
2: あ、そうですね、はい、あの、まあ、やっぱりこの状態の面は、はい、あの中古だと非常に大事なので、
0: はい、
2: 結構詳しく、まあ、写真と文章でお伝えするようにはしてますね、はい、
0: あ、見かけますね、なんか、
2: はい、
0: あのどこの部分がちょっと汚れがありますとかね、
2: はい、はい、そこはちょっと分かりやすいように、
0: はい、
2: あのアップにしたりとか、
0: あ、
2: なんかシール貼ってここですよとか目印つけたり、そういったことはしてます、
0: ね、はい、工夫、まあ、より分かりやすいように工夫されてるっていうことですね。
2: そうですね、
0: はい、でも 世の中でこれだけリサイクルの

0: 洋服を販売してるってことは、はい、需要が多いってことですよね。
1: そうですね、うん、でやっぱりどんどん当たり前になってきてるのではないかなと思っております。
0: まあ今ではお店では手に入らないものが中古だと手に入るというものもありますもんね。
1: そうですね、うん、探していたものが見つかりやすいというところはあると思います、はいはい、
0: なんか何年か前のこの商品が欲しいんだけどもうない、
2: 販売してない、諦めてましたそういうのは、はい、もう買えないんだで、うん、もうパッと諦めてたんですけど、うん、買える方法がありましたね。
0: そうですね、はい、なんで、まあ、そういう商品が、まあ、お店に入ってくればそれを販売できるということですよね。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: で、最近なんかこういうのって流行り廃りがあるのかなと思って、最近の買い取ってほしいっていう品物とか、まあ、売って売れる品物とかの傾向ってあるんですかね。は
1: い、そうですね、傾向でいくと、はい、まあ、こう社会的にも今こう物価高がとか、まあ、そういうこうなんていうんですかね、輸入とかも結構こう制限されてたりとかってあるんですけど、はいはい、まあ、そうするとどんどんこうブランドものはどんどんこう高くなっていくので、まあ、そこの、高いものはどんどん多分高くなっていくだろうみたいなのもありますし、はい、そうしてくると結構古いものも、はい、結構また上がってきたりするんですけど、最近ちょっと面白いのはオールドギャップとか、あと最近ユニクロも、オールドユニクロって言われるようになって
0: 嘘
1: そうなんです。ユニクロが結構古着界では最近ちょっとこうカテゴリーとしてで、
0: ユニクロって着倒すものかと思ってました
2: ですよね
1: そうなんです。それがちょっと面白くて、はい、定価も今の方が高くなってるぐらいではあるんですけど、うんうんうん、安かった昔のそのユニクロの方が今中古相場だと高く取引されるようになってきているので、
2: じゃあ昔に買って、はい、そのまま新品で取っといたら、はい、もしかしたら値が上がっていくっていう。
1: そうなんですよ、今ありますね。
0: でもユニクロ新品で取ってる人なんてい
2: ないですよねだからこそ価値上がるんじゃないですか。
1: そうですね、
2: ですよね、そういうことですよね。
1: そういうこうオールドユニクロというの言葉が生まれていたりして、ちょっと面白いですね。
0: そのユニクロの商品だったら何でもいいってわけじゃないですよね。
1: そうですね、うん、コンタグと言われるアイテムがあるんですけれども、はい、それがまあ90年代ぐらいから、はい、販売されてても結構見慣れたあれなんですけど、紺色のタグにこうユニクロってこう白い文字で書かれていた、はい、今よりちょっと2つぐらい前のタグなんですけど、それは定価よりも高く取引されてたりしてます、
0: ね。じゃあそのタグに価値があって、はい、そのタグがついてる商品自体は何でもいいってことですか。
1: 結構何でもいいあれかもしれないですけど、そうなんですよ、まあ、さらに昔になるともっと見たことないようなユニクロのタグがついてたりとか、
0: は
1: い、
0: ユ
1: ニクロもなんかユニーククロージングウェアとかっていうのを略してあれなんですけど、はいはい、ユニーククロージング、その略されてない時のユニクロのタグとかっていうのも特に希少だったりして、
0: そうなんだ、
1: 高く取引されてたりしますね。
2: まあ取っとく人いないですもんねだってね、ユニクロ
0: いないよね、
2: はい、
0: なんかちょっともうダメかなと思ったら捨ててたよね。
2: ですよね、
1: ですよね、本当に何がお宝かわからないので
0: 、はい、そうなんだ、それが売れるとは思わないよ誰もね、
2: も思わない思わないですね、
1: それはちょっと面白いですね。
0: そういうまあ一般的に流通してたようなものも、はい、じゃあ値がつくと、
1: そうですね、
0: ああそれはちょっと新たな事実でした ね、はいはい、なんかね以前はその何スポーツ用品じゃないけど、
1: そうですね、
2: キャンプ用品
1: みたいなね、アウトドアの、そうですね、まあ、そういったところも変わらないんですけど、うん、
0: 根強い人気があるわけですね。
1: 根強い人気で、そうですね、ただこう定価を超えて取引されるっていうと、はい、まあ、本当にそういうハイブランドなものだったり、はい、あとは逆にそういったユニクロとかも、はいはい、逆に定価を超えて取引されるアイテムとしてあるというので、
0: はい、なんかね世の中分かんないもんですね、はい、ということでね、はい、今日はそういう世の中分からないので私もね、はい、今日リバースさんに 出品

0: 品というか、はい、あの査定をしていただいて買い取りをしていただこうと思いまして、
1: はい、
0: まあ、3品ほど目の前にありますけれども、はい、これを査定してもらうということで、
1: はい、
0: まずはねどんなものを査定してもらうのかっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はい、まず洋服が2つ、
1: はい、
0: あります。で、どっちもパーカーなんですけどね、うん、まあ、同じ パーカーでちょっと種類が違うもので値段が違うのかっていうことで、
1: はい、
0: ちょっと、
1: はい、
0: あの2つパーカーを出したんですけど、1つは皆さんご存知の方も多いと思うカンゴールですね、
1: はいはいはい、
0: カンゴールの真っ白いパーカーなんですけど、
1: はい、
0: これもう何年も着てるやつです。
1: あ、もう何年も着てる、
0: 何年も着てるやつです、はいはい、で、そのカンゴールのパーカー、うん、で、もう一個は真っ黒いパーカーなんですけど、
1: はい、
0: これニーツっていう、まあ、日本のあの洋服の何作家って言うんですかね、洋服の場合ってよくわかんないけど、
1: はい
0: はい、洋服のデザイナーさんが、
2: はい、
0: 作ってるブランドの
1: 高そうなイメージが湧いてきましたよ。
0: なんで、はい、これあの全国的に知られてるブランドとかそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: デザイナーズブランドなんで知らない方の方が多いと思うんですけど、ニーツという会社のゼータパーカーっていう長いロングのパーカーなんですね、真っ黒。
1: あ、長いんですかそれは。
0: 長いんです。で、あのチャックを上まで全部締めると、はい、ゼータガンダムの顔になるっていう。
1: あ、だからゼータそういうことか。
0: ゼータパーカー、
1: これは需要が、
0: はい、見た目はあのガンダムの顔には見えないですよ、もちろん、
1: はい、
0: あの知らない人は全く分かんないと思います、
1: うん、
0: はい、でもあの見る人が見るとゼータガンダムの顔に見えてくるっていうっていうパーカー、真っ黒いパーカーです、
1: はい
0: はい、これもかなりきました。あのこういう変わった服が好きなので、
1: はい、
0: うん、あのかなり着てるものです。なんで片方は、
1: はい、
0: 一般的に知られてるカンゴールの白いパーカー、うん、
1: はい、
0: 普通のパーカーですね。あの、ま、胸の真ん中にカンゴールって書いてあるやつ、
1: 書いてありますね、はい、
0: はい、でもう一個は何も書いてない、真っ黒いロングのパーカー、
1: はい
0: はい、黒いパーカーですねがあります、
1: はい、
0: でもう一つ、クラッチバッグですね。これはブランドのものを出しました、
1: はい、
0: ブラックレーベルの、はい、真っ黒いクラッチバッグ、ね、
1: そんなにこうパッと見使ってるようには見えない。
0: あの持って歩くってことはほとんどなくて、はい、あのカバンの中に入れるもう一個のカバンみたいな、
1: はいはいはい、だからそんなに外も削れるとかそういうのもなく
0: そうですね、
1: はい、
0: なんでこれそのまあ、内カバンみたいな感じですよね、
1: はいはいはいはい、
0: にして使ってたみたいなものですね、
1: うん、
0: っていうのがあってその3種類を出しました。
1: これちなみに篠木さん、
2: はい、
1: 買い取る時期とかで金額は変わったりするんですか。
2: まあ、そこまで影響は、はい、まあ、うちはこうネットがメインなので、
1: あ、はい、
2: あの季節は基本的には問わず買い取りは。
1: じゃあそこは考えなくていいわけですね、はいはい、今夏なのにパーカー買おうはなくていいわけと、
2: はい、大丈夫です、
1: はいはいはい、
0: なんで、
1: はい、
0: まあ、まずは私 の、うん、あの買い多分これぐらいじゃないかなと思われる金額ちょっと言いますね、
1: はい
0: はい、多分パーカーはかなり着てるので、
1: はい、
0: そんなに値がつかないんじゃないかなと思ってるんですけど、
1: もとも
0: とまあそうね、
1: はい、
0: パーカーなんかいくらでもありますからね。
1: まあ確かにそうですね、
0: はい、だからそんなつかないと考えて、うん、白いカンゴールのパーカーは300円、はい、黒い、ニーツっていうとこのパーカーが400円。
1: あ、そのくらいってことなんだ。全然見当つかなかったんですけど。
0: いや、500円にしときましょうか。
1: 100円上がった。100円やっぱり500円。ちょっとね、はい、思い入れが出ましたね今ね。
0: ちょっと変わったパーカー、まあ、変わったものが需要があるかっていうのが問題なんですけどね。
1: そう、そっちですよね、
0: はいはい、なんでニーツのパーカー500円、カンゴールが300円、そしてクラッチバッグは、
1: はい、
0: さっきブランドが高いって言ってたんだよね、
1: はいはいはい、
0: 1000円。いや、1500円。
1: あ、はいはいはい、
0: 1500円でどうだ、はい、っていう感じですね、はい、
1: ちょっとね、篠木さんの顔も表情も見ちゃうといや

0: もうちょっとねカバンの時だけ顔がちょっと渋くなりまして、
1: あれまずいな、はい、
0: これもしかしたらカバンはそのタイプは今持ってる人がいないのか、
1: ああクラッチバッグの需要が少ないけどね。これね、でもすぐ忘れちゃうんですよ。なんで売るかっていうと、はい、これ持って出かけても置いて帰っちゃうね。
0: 持ち歩かないから普段。
1: 持ち歩くのが怖いんですよ。だからもういらないって。
0: でもパーカーでしょ。パーカーは、
1: はい。レッツの予想は。
0: 岩田先生の予想の倍いく気がしてます。
1: そうなんだ、
0: はい、はい。なので白いパーカー800円、
1: はい、お
0: 黒い方、これはちょっとやっぱり個性的ですので、はい、着る人を選ぶと思いますので、はい、新品は知りませんけども金額は、はいはい、500円、
1: 新品はね3万ちょっとぐらい。
0: あ、ちょっと待ってください。そうなるとですね、3万ちょっとのものを、はい、ちなみにしゅんさん、これ3万ちょっとって知ってました、
2: はい、あ、定価は、はい、
0: あ、しゃばです。そうですよね。そうなりますと、これを求めてる方も結構いると思います。
1: はい、
0: 3000円、
1: あ、すごい高っ。
0: はい、
1: はいはい、そしてカバンは、
0: カバンは1500円。
1: 同じだ、
0: はい、1500円、
1: はい、
0: いやでも1500円いってない気がするんだよな。1000円ぐらいな。いやでも物が全くわからないですね。
1: わかんないですね、はい、ということで、
0: はい、
1: 篠木さんに査定結果をお伝えいただければと思います。
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとだいぶこうプレッシャーとハードルを置いた。
1: 別にこれが安くても高くても、はい、どっちでも私はもう引き取ってもらうので
0: 参考にね。
2: はい、はい、はい、では一つずつ、
0: はい、はい、
2: 開けていきます。まあ、カンゴールの こちらのパーカーですね、はいはい、まあ、こちら中古、定価だと、まあ、5000ちょっとぐらい
0: なんですね、は
2: い、
0: あ、そうなんだ。
2: でやっぱり中古相場で行くと、ね、
0: はい、
2: まあ、そこまでこう、はい、高額な取引がないアイテムではあるので、まあ、買取金額としては300円
1: を付け
2: て、
1: あ、当たった。
0: でもそうか、5000円ぐらいだ。そういうことですね。
2: そうですね、
0: は
2: い、で、
0: はい、
2: 続きまして、
1: はい、
2: 一度バックの方に行かせていただきます。
0: いいですよ。
2: でこちらも、はい、定価でいくとこの3つの中で一番お、ね、定価は高かったんではないかなと思うんですけど、
1: いくらだかちょっと忘れちゃいましたね、
2: は
1: い、
2: こちらも3万3000円ぐらいじゃないですかね、はい、定価があって、ただやっぱり状態パッと見は綺麗なんですけど、
0: はい、
2: やっぱり先ほどこうネットでの話の中でも状態とかは結構不安な方も多いの で、
1: ね、
2: 詳しくこう載せたりはあるんですけど、
1: はいはい、
2: まあ、よく見るとやっぱちょっとすれが、ね、まあ、あったりしていて、
1: はい、
2: ね、うん、
1: はい、
2: まあ、これぐらいのこの状態感でいくと、はい、まあ、中古相場もだいぶ下がってくるというところを考慮して、はいはい、買取金額は1800円、は
0: い、高いですね。
2: まあ、言っても人気のあるブランドでもありますし、
0: はい、
2: 今も定番で販売されているアイテムなので、
1: はいはい、
2: ここはあんまりこう年代変わる関係なく
1: 意
2: 識があるかなというものでございます、
1: はい、
2: で最後のゼータパーカー、
0: はい、ございます、はい、これ本当わかんないですよね。
2: 、
0: はい、
2: 私もう本当に査定士泣かせのアイテムが恥ずかしい。
1: だって欲しいっていう人がいるかどうかわかんないんだよ。
0: いや、そう、でも探してる人はやっとあったって言うかもしれない、
1: はいはい、
2: なので本当に先ほど伝えた通り、はい、看護に比べて出回ってる流通量もすごい少ないんですけど、はいはい、やっぱり人気のある、
1: はい、
2: アイテムで、査定自体は、はい、まあ、2500円のお値段でございます。
1: 高っ、500円って査定します。
2: 500円でのお値段ではあります、
1: はいはいはい、
2: 全く同じタイプが、はい、中古ではほとんど出てないですね。
1: まあ、ちょっと古いんで、はい、多分出てないと思います ね、
2: ちょっとお調べしたら17年、はい、2017年に販売されたアイテムみたいですね、はいはいはい、でもやっぱり年代がこのバッグよりも昔のものだとしても、はい、中古相場で見るとこちらの方がお値段はつけれるという感じでございます。
1: 意外でしたね。バッグが一番高いと思ってました。
0: 読めなかったですね。
1: はい、
0: それは難しい。はい、
1: まあ皆さんのタンスにももしかしたら眠ってるかもしれないので、
0: そう、
1: はい、もう着なくなるとね、

0: くら気に入ってたものでも着なくなるともう着ることはないですから、は
1: い、いやそうなんですよ結構眠ってますからね、
0: はいはい、なんで、そういう時にはリバースさんの方に、持ち込みいただければと思うんですけれども、は
2: い、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、で、今リバースさんの方ではね、あのこういう査定以外にもね、
2: はい、あのそうです
0: ね、力を入れていることがあるということで、はいはい、そちらをお伝えいただいていいですか、はいはい、どんなことに力を入れてますか。
2: はい、純粋にこう販売買取販売だけではなくでですね、はいはい、まあ、資源化もしていまして、はい、まあ、大体こう東南アジアにこう輸出をして、まあ、ボロボロな状態の洋服でも車のシートの中綿だったりとか、はい、ぬいぐるみの中綿にこう再利用として、使用させていただいたりもしております、
0: はい、
2: で、まあ、そこがまあ、そういった点ではどういったものでも買い取りは、はい、はい、させてはいただいてるんですけど、
0: 要はその材料になるようなものでもいいということですよね。
2: そうですね、
1: じゃあもう完全なボロボロでもいいと、
2: は
1: い、
2: あそうですね、
0: そういったもちろんね、はい、買い取り金額はね、はい、ほとんどつかないようなものだと思いますけど、ま
2: あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとそれをやり始めたちょっときっかけみたいなものもあるんですけど、はい、うん、はい、なんかに日本は年間で100万トンぐらいこう廃棄の衣料が出てるらしいんですけど、毎年、はい、はい、でそのうちにこう再利用されてるものだったり資源化にされてるものっていうのが年間で30万トンちょっとぐらいみたいなんですよ。残りはもう全部焼却処分をされてるみたいなので、うん、まあ、それだとちょっともったいないなっていうので、うん、まあ、少しでもゴミも減らしたいですし、うん、資源として再利用できた方がよりいいのかなというところで、はい、ちょっと仕事の中でもそういったところに取り組んでおりますので、はい、まあ、ぜひぜひどういったものか売りに、売るものもあまり悩まず何でも持ってきていただければ、
0: は
2: い、
0: 要はこれ売れるかなとか、はい、そういうことではなくて、はい、とりあえずなんかもうゴミに捨てるつもりで持ってきてもらえればいいってことです、ね、
2: そうですね、ぜひぜひ
1: 持っていきやすいですね、そう言われますと、はい、結構ボロボロの服があってこれ持ってったところでなっていうのがあったんですよ、うん、でゴミ捨てるんだったらそのゴミ捨てるのももったいないよっていう資源に変わるんだったら、ね、はい、あ、じゃあ持っていきます、
2: うん、ぜひぜひ、
0: はい、ということなんですね、はい、もしかしたらね、その複数ある中の一つが査定がつくかもしれないし、
2: うん、 ね、そういったところもしっかり査定はさせていただきますし、うん、資源化まで漏らさずこうできればなと思っております、はい、
0: はい、という、はい、こういうふうに真面目に取り組んでいる会社さんなんですよ、
1: はい、そうですね、ゴミを少しでもなくそうと、はい、もうそれはやっぱりそう言っていただけるのであれば、はい、ゴミに捨てるよりも、はい、篠木さんのところに持っていきます。
0: そうですね、燃やしてしまえばもうそれで終わりですからね。
1: そうですよね、
0: はい、はい、一応ね、はい、化学繊維であったとしても、うん、それ石油からできてますしね、うん、生地もね全部資源からできてますので、
1: はい、
0: まあ、他に使ってもらえるんであればね、うん、使ってもらえればというところで、まあ、お仕事されてるということですね。
2: ありがとうございます。
0: さすがでございますね。
1: 本当です
2: 。すいません。
1: 逆に持っていきやすくなりました。
2: あ、ありがとうございます。
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ということなんで、まあ、リバースさんの方に持っていくためにはどうすればいいのかということですね。
1: はい、はい、そうですね。大事です。
0: はい。
2: ありがとうございます。そうですね。一応営業時間的には、はい、まあ、平日の9時から5時までを開けてるんですけど、はい、ただ結構お客様でこう混雑したりとか重なってしまうので、はい、基本的にはこう予約をいただいて、はい、お持ち込みいただいてるような、はい、はい、感じで、はい、査定をしております、
0: はい、
2: あと、まあ、別に無人販売みたいな販売のお店も、はい、敷地内にはあるんですけど、はい、そこも年中無休の24時間営業しているので、はい、まあ、フラッとこう遊び来ていただければ、はい、ありがたいなと、はい、思います。
0: じゃあ連絡をした上で お邪魔した方がいいってことですね。
2: そうですね、
0: 売る場合には、はいはいはい、で、場所はどちらにありますか。
2: はい、牛久市の田宮町ですね、はい、牛久市田宮町640-1が住所になっております、
0: はい、皆さんがご存知の牛久市の人はね、はい、もしかしたらご存知かもしれないんですけど、霞スーパーかすみの あそこは何店っていうんですかね、刈谷
2: 店ですね、
0: 刈谷店、はい、はい、刈谷町のースーパーかすみとの、はい、大きな通りできましたけれども、はい、そこを北に向かっていただくと、はい、

0: 新月寿司さんっていうお寿司屋さんがありますけど、はい、その横ですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、はいはい、新月寿司さんのお子さんなん
2: です。
1: ありがとうございます。
0: わざとらしい、わざとらしいリアクションです。
2: 寿司屋の息子でございます。なので、はい、洋服売って、はい、そのお金でお寿司を食べて帰ろうという。
1: ありがとうございます。
2: ね、いいサイクルができてますよね。
1: あ、親孝行でござい
0: ます。結局全部親子のところに渡すけどですね。
2: 自分たちの胃の中には美味しいお寿司が入りますから。
0: もちろん、はい、そうですね。
2: そうです。
1: 不要な衣類がお寿司に変わる。
2: お寿司に変わる。
1: はい、はい、はあ、ありがとうございます。
0: じゃあ最初からお寿司出してもら
1: って。出してもら
0: お金じゃさずに、はい、
2: お金じゃなくてね、これはマグロ一貫分ですね。
1: で、僕が親にお金払う。
0: これはイカになります。
2: 面白いですけどね。
1: その
0: ということですので、はい、新月寿司さん隣の、リバースさんですね、はい、多分行くとね、はい、リバースっていう看板もありますし、うん、分かると思います、はい、で、敷地奥に入ると無人の、はい、自動販売機。
1: 何、そうですね、まあ、無人でこう洋服が買える
0: 無人、まあ、はい、そういう販売機が、
1: はい
0: はい、ある。あれはなんかどうやって選ぶんですか、無人販売機って。
1: あの基本的には洋服がかかってるんですけど、はい、まあ、ハンガーの色で値段が決まっているので、まあ、その、まあ、手に取っていただいたチップ、ハンガーについてるチップの色で、はい、を会計してお帰りいただくみたいな形ですね、やっております、
0: はい、ということですので、はい、ご興味のある方はぜひ無人販売機の方も、
1: うん、
0: はい、ね、ご覧いただければ。お子さんの服とかね、
1: もう全品、
0: そういうのが、はい、皆さん、
2: そうですね、確かに
0: ね、すぐ大きくなっちゃうんでね、うん、手に取っていただきやすいのかなと思いますので、はい、ご利用いただければと思います。で、電話は何で調べればいいですかね。
1: あ、はい、あの、はい、ホームページがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、リバース牛久とかで調べていただくと、はい、あの上の方にこう出てくると思いますので、はい、そこにこう電話番号だったり、はい、まあ、メールアドレスとかもあるんですけど、はい、今あと、まあ、リバース牛久あのインスタもやっていたりするので、はい、まあ、ぜひそちらからのお問い合わせが、はい、まあ、スムーズかなと思います、はい、
0: インスタの方だとね、なんか、はい、売ってる商品とかね、たまにアップされてたり、ね、するんで、あれは推しの商品ってことですか。
1: そうですね、はい、推しの商品を、
0: はい、推しの商品が出てるそうなんで、はい、ぜひ見ていただければと思います、はいはい、ということで、この後もメールコーナーね、
1: はい、
0: 節約テクニックですので、まあ、これもね、洋服を売るのも節約、
2: そうですね、
0: っていうことだと思いますけれども、はい、そちらの方でもコメントいただければと思います。そして今日の曲紹介ですね、
1: はい、
0: 今日はですね、4月に私エスパのライブに行ってまいりまして、
2: はい、
0: 東京ドームのライブ行ってきたんですけど、
2: はい
0: はい、エスパといえばね、韓国の、アイドルグループですけれども、はい、今韓国、
2: はい、韓国リンさんで喋ってたのはエスパですか、あのグループは。
0: そうです、そうです。
2: あ、はい
0: はい、行ってまいりました、
2: はいはい、
0: で、今ね、いっぱい韓国のアイドルっていっぱい出てて、
2: はい、
0: すごいんですよ本当に。覚えきれないこといるんですよ。
2: いや、そうです、もう大体もう1個だと思ってます、はい、1グループが名前を変えてるぐらいの感覚になっちゃってます、
0: は
2: い、
0: エスパはその中でも特別すごいグループなんですけど、人気が高いグループなんですけど、
2: はい、
0: その他にも単発でいろんな曲がヒットしてるんですね、
2: はい、
0: いろんな人の曲が。で、その中にあのイエナっていうのがいまして、
2: はい、
0: これはね、アイズワンっていうグループが一時期あったんですけど、はい、そこのメンバーが一人でやってるソロ活動してるものなんですけど、イエナが今年の3月に、リリースしたミニアルバム、ラブキャッチャーっていうアルバムがありまして、はい、その中の曲が、あの SNS を中心に結構バズってるのでね、それを今日はご紹介したいと思います、
2: はい、
0: イエナで、ラブキャッチャーです。

0: お聞きいただいたのはイエナでキャッチキャッチでした。
1: あれさっきと言ってることが違う
0: 間違えず、さっきアルバムの名前言っちゃった正しくはイエナのキャッチキャッチでした、は
1: い、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、メールコーナーですけども、はい、最初にね今日のメールテーマと違う、はい、メールが1通来てますので、
0: はい、何でしょう、
1: ちょっと紹介しますね、はい、ラジオネーム霞ヶ浦のトビウオさん、
0: はい、
1: というのが元ゴリゴリラさんです。
0: あ、はい、
1: はい、
0: あ聞いてるんですね
1: いいですね、吉先生、はい、分かりましたか、
0: はいはい、
1: 5月6日の出張レポートで枠難しい場合5月、あ、これ読まなくていいやつだエッチさん、ゴーのりたかさん、めっちゃご無沙汰しております。
0: はい、ご無沙汰してます。
1: 数年前に電波の話で、はい、当番組にゲスト出演させていただいた霞ヶ浦のトビウオ旧ゴリゴリラです。
0: はい。
1: 武道園の
0: 商店会を、
1: はい、聞いていた時ですが、驚きの情報を送りますと、
0: はい、
1: 先週の水曜日、昭和の日に、はい、山梨県側の富士山5合目に行ってきました。
0: はい。電波広い
1: 標高は約2300メートルです、
0: はい、
1: なんと富士山5合目で、はい、FMUU の受信に成功しました。
0: すご
1: 観光地のため大きなアンテナではなく本体ラジオ本体についているロッドアンテナ
0: 知らないよ知らないからそれ
1: 、予想外すぎてびっくりしています、はい、そのためリスラジで本当に UU で間違いないか確認しましたが、はい、内容が一致していたので間違いないそうです。一気に過去最長記録です。
0: あ、過去最長なんだそれ、
1: はい、今までの中で過去最長記録。
0: だって水戸で受信できたっていうのは言ってたよね。
1: 言ってましたね、
0: はい、
1: それ

0: がまさか県を越えて、
1: はい、富士山から、
0: はい、富士山5合目標高2300メートルで受信したそうです。
1: そこだったらさ、はい、いろんな局が受信できるんじゃないの
0: 高いからいやでもすごいですね。
1: いやすごいね、
0: はい、
1: あのそこまでそこに行って FM ゆうゆうに電波合わせようと思ってくれた心がすごい。
0: すごいですねいや本当に棒を持ってたんですよ、
1: はい、素晴らしいですね、はいはい、あの、ゴリゴリ屋さんじゃないや、はい、霞ヶ浦の
0: 飛び魚さん、
1: 飛び魚さん、
0: はい、
1: あの住所と送付先送ってくれれば、
0: はい、
1: ニューステッカーがありますので、
0: そうですね、はい、
1: 送りますよ、受信していただいたんで、
0: はいはいはい、連絡お待ちしております、
1: はい、
0: さあそれでは今日のメールテーマに行きましょうか、
1: はい
0: はい、今日のメールテーマは節約テクニックとなっております、
1: はい、
0: さあどんどんいきましょうか、
1: はい、
0: まずラジオネームふまささんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、節約上手なリスナーのみんな、せーの、
2: ファンキー。
0: 久々のファンウェズで気合入っている私の節約術は、
1: はい、
0: 自転車を使うです。
1: あ、はいはいはい、
0: お出かけする際に10キロ程度でしたら自転車で行くようにしています。
1: 10キロね、
0: 10キロまでは、はい、ガソリンが高く気軽に車でお出かけできず、電車に乗って遠出、自転車で行く方が最近太り気味な私には健康的でダイエットにもってこいです、
1: はい、
0: 息子の野球の試合の応援にも自転車で行くので、最近は太ももまで太くなってきました、うん、節約より健康目的ですが結果オーライということで、
1: はい、
0: それではアディオ
1: ス。アディオス、いいんじゃないですか。
0: ね、いいですね。
1: それは、はい、なんかね、環境にも優しそうだしね、うん、
0: はい、そう、今自転車乗る人が減ってますからね。
1: あ、そうなの。
0: あの警察の件で
1: 取り締まりの件 で
0: 取り締まりが多くなってますんで。
1: あ、それで減ってるんだ。
0: 減ってます今自転車が。自転車屋さんがちょっと今、
1: あ、そうなんだ、
0: 頑張れっていう状態です。
1: それも困ったもんだね。
0: ね、本当ですよね。
1: でもね、自転車普通ちゃんと乗れば普通に乗れますからね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、そういうのを利用していただいた方がいいんじゃないですか、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひ。
1: 自転車は買い取ってませんよね。
3: すいません、
0: 何でもじゃないですもんね、申し訳ない
3: 、勉強不足
0: 申し訳ない。布だったら大丈夫ですか。
3: 布系は、はい、扱えると思います。
0: お布団とかはどうなんですか。
3: 布団がですね、
0: はい、
3: もう基本なるべく綺麗な方があれなんですけど、
0: はい、
3: 布団はなかなか再利用が
0: 難しいんですか、その資源的にも。
3: そうです
0: ね、皆さん布団は押してください
3: 小さな
0: 醍醐味です。はい、続きましてラジオネームともさんです。
1: ありがとうございます。
0: ファンキー、
1: ファンキー。
0: お酒控える、節約術だそうです。
1: あ、まあ、確かに、
0: はい、
1: 確かに節約だね。
0: そうですね、
1: あのと回り回って節約、う
0: ん、になりますね、
1: はい、それなんで控えてるんですかねそれ節約のために本当に控えてるのかな。
0: まあそうじゃないですか、今日のメールに合わせて。なん
1: か肝臓悪くしてるとかそういうことじゃなくて
0: そうじゃないといいですけど
1: 、はい、
0: ね、
1: なんかね、は
0: い、節約であってほしいと思います。
1: なんか飲みそうな雰囲気なんでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 飲みそうなのに本当に大丈夫なのかなってちょっと心配になっちゃいますけど、
1: はい、あの節約であってほしいなと思います。
0: さあ続きまして、ラジオネームせっかち屋さんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、せーの、
2: ファンキー。
0: 私せっかち屋でございます。
1: これお約束になってきたのかな、
0: ね節約といえば毎週行っているコストコです、
1: はい、
0: 量が多いため使いやすく小分けして冷凍保存しています。野菜で言えば千切り、乱切り、輪切り、みじん切りのようになので、時短の節約にもなりますと。
1: ああ
0: 、節約プラス時短も節約してると、
1: はいはいは
0: い、いいですね。
1: やっぱりコスト的に安いんですかね、はい、コストコの方が
0: ね、やっぱり量がある分、
1: うん、
0: そういうことですかね。
1: ちょっと量がありすぎて私ん家はなかなか手が出せないですけど、
0: はい、
1: お、
0: 近所ぐらいでね一緒に行くみたいなだったら、
1: うん、
0: あとはまあ、あのバーベキューとかね、
1: うんうんうん、
0: 一気に大量のものを使うよっていう時とかにはいいと思います、
1: うん、はい、あ、じゃあ多分家族が多いんですかね。
0: そういうことですね。大家族ってことですね。
1: せっかち屋さん大家族だった。
0: はい、せっかち屋さんは大家族。続きましてラジオネーム船取さんです。
1: ありがとうございます。
0: 牛久節約隊の皆様ファンキー。
1: ファンキー。
0: 私の節約術は家でご飯を食べるです。
1: はい。
0: 帰り際に松屋とかラーメン。はい、寄りたくないですか。そこをぐっと我慢して家に帰りご飯を食べる、はいはい、そんな節約をしています。

0: ます、はい、たまに無性に食べたくなりますが我慢ですと。あ、そうですね、
1: 外食を控えるね、
0: はい、
1: これはちょっとね、篠木さんがいるのにね、はい、なんか言いづらいですよね。まあ、お寿司屋さんが、ね、あるのにね。
0: まあ、もう食ったお金で食べればね、節約ですから、
2: はい、節約で。
0: どうしても節約したいけど食べたいよっていう時は、はい、洋服売っちゃえばいいじゃん。
1: ね、洋服売っちゃえばいいじゃんって。
0: 着なくなった洋服あるじゃん、みんな家に。売っちゃえばいいじゃん。まあ、0円間取れるから。
1: 昔、はい、あのお金に困って着物を売るみたいな感覚だったっていう。そういう切羽詰まった話じゃなくてってことですよね。
0: はい、そうです、はい、あの家でも着なくなった洋服を
2: そうです、
0: だって結構ありますよね。
2: そうですね、
0: で体型が変わっちゃったとか、
2: うん、そうですね、
0: 流行りがも違うとか、うん、多いと思うんですよ。
1: まあ、そうですね、
0: はい、だからワンシーズンその1回着なかったらもう着ないんで、
2: そうです、ね、
0: それはもう篠木さんのところに持ってそう、
1: はい、うん、まあ外食はちょっとぐらいねしていただいてね、はい、
0: そうそう
1: そう、シングルさんでね、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、続きましてラジオネーム、はい、ふまさまねさんです、
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、そしてゲストさん、せーの、
3: ファンキー。
0: 前回の街歩きでイモセンさん、
1: はい、
0: 大学芋食べてましたよね。
1: 大学芋じゃないです、
0: 違いますね、
1: はい、
0: 芋、
1: 芋
0: 何でしたっけ、
1: 芋フライじゃなくて何だっけ、
0: なんかそういうのねあれ写真撮った気がするな、
1: なんだっけな、芋スティック、
0: あ、そういうの、
1: そんな感じでしたよね、
0: はい、
1: はい、スティック芋なんだっけな、
0: あ、ないわ写真が、ね、うん、そういうの
1: すごい美味しかった、あれ、うん、
0: 食べてました、
1: はい、
0: 私もなめ方ファーマーズ大学芋とお芋アップルパイを買うため運転中に聞いていましたと、
1: はい、
0: あら、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、芋つながり受けた
1: たまたま聞いてたら
0: そう
1: 芋の話題だったよ
0: って、はいはいはい、そんな私の、節約テクニック、ポイントやクーポンを使いまくること、
1: お、
0: 何パーセント引きとか、
1: はい、
0: 何百円引きとか使わなくちゃ損です、
1: はい、
0: それではアディオ
1: ス、アディオス、
0: 確か
1: に、あれって一個に集中しないと、
0: はい、
1: なんか使いづらくなんない、そういうことない、
0: あの忘れますよね、
1: なんかどれいっぱい貯めてるとさ、はい、いろんなやつで、
0: はい、
1: どれ使っていいんだかよく分かんない、
0: あるそれありますね、
1: しかもなんか使ってないやつとかだと、はい、忘れた頃にも失効しちゃってるみたいなね、
0: そう、はいはい、私いろんなところのそのサイトでクーポンあって、
1: はい、
0: あれこれどこであったんだっけっていう、
1: うん、
0: で見当たらなくて、はい、まあいいやと思って諦めてちょっと見たら出てくるとかね、はいは
1: い、あのポイントを管理してる人すごいですよね、
0: 本当、
1: うんうん、はい、なんかそれは節約になってると思います、だって普通に一食分になっちゃったりするからね、
0: まあそうですよね、
1: はいはいはい、
0: ということでふまさまねさんですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 続きましてラジオネーム考えすぎさんです、
4: ありがとうございます。
0: コンクチファンキー、
3: コンクチファンキー。
0: 節約のつもりで始めたわけではありませんが、
4: はい、
0: 野菜を冷凍することです。
4: はい、
0: 主人と二人暮らしなので野菜を無駄にせず買い物に行く回数が減り結果節約になっていますと。
1: あ、野菜を、生の野菜を冷凍してるのかな
0: っていうことですかね。
1: あ、そうすると、
0: はい、
1: まあ無駄に使わなくていいと、
0: うん、で買い物も減れば、
1: うん、
0: 買い物ってついつい買っちゃうっていうのがありますからね。
1: まあそうだ ね余計なもの買っちゃうもんね、
0: はい、
1: ポテトチップスとかね。
0: ああ、そうですね、余計ですね
1: マーブルチョコとかね。
0: ああ、それ四つ先生だなあったら買っちゃうんだろうな。だからなるべく回数を減らすと。
1: びっくりしますよ、マーブルチョコ、はい、1本今いくらだと思います。
0: あ、僕あの知ってるんでいくらだと思いますか。
1: え、わかんない、
0: びっくりしますよ本当に。
1: マーブルチョコだっていくらで買ってました前、まあ、買ったことないかもしれないけど。
2: いやでも本当そんな、何十円とか100円みたいな。
1: 私知ってるのだと90円とか。
2: いや、そうですよね、
1: はい、
0: で100円とかですよね、は
2: い、そうですね、
1: うん、それが今ないくらだと思います。
2: 200円。
1: おお、近い、すご
0: い。
1: やっぱ180円ですよ。
0: これ正解です、それは
1: 倍です、倍。
0: ちょっとふとこ取って、あ、安かーおーと思って、あ、戻します。
1: これシール集めづらいなみたいなね。
0: いや、ほんとそうですよね、
1: はい、
0: びっくりです。
1: はい、
0: だって今やアイスとかも定価だともうほぼ200円ですからね。
1: まあそうですね、
0: はい、だからハーゲンダッツ

0: がちょっと安く感じてきますよ。
1: ああそうだね、
0: はい、
2: 他のが高くなってるからね。
0: 他が200円ぐらいするのにハーゲンダッツ340円ぐらい買えるじゃないですか、うん、あれってふうになっております。
2: そうだね、
0: はい、
2: ちょっと切なくなる話題でしたね。
0: さあ続きましてラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
2: ありがとうございます、
0: レツコージさん、ゴーノリタカさん、そして達也さん、せーの
3: ファンキー。
0: 節約テクニックは工場直営店に行き、
2: はい、
0: 安いので大量に買っています、
2: はい、
0: 形が悪かったり賞味期限が短かったりするけど味に変わりはありません、
2: はい、
0: なので物によりますが冷凍したり子供たちやお友達にお裾分けをして喜ばれています、
2: はい、
0: だからお裾分けもいろいろ来ます、楽しんで節約しているつもりですと。
2: いいですね、直営店
0: 確かに、
2: うん、どういうとこなんだろう。
0: あれ上層かなんかにチョコかなんかありますよね。
2: あ
0: とかそういうのじゃないですか。
2: はいはいはいはい、
0: とか、
2: はいはい、あのビニあの袋にほその、はい、加工されてないような袋に入って売ってるみたいなやつね。
0: そうそうそう、
2: はいはいはいはい、
0: よかった伝わって
2: あのブロックチョコが、
0: はい、
2: あのいろんな形にバキバキに割れてるやつとかね。
0: はいはい、そうそうそう、
2: そういうやつね。
0: それそういうのそれそういうの買って、
2: はいはい、
0: 確かに味は変わらないですからね。
2: 全然変わらないですよね。
0: ね、
2: うん、しかもあれの方が食べ過ぎるよかもしれない
0: 確かにとかがね、
2: はい、
0: いいですよという、はい、皆さんの節約術でした。
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: そして、
0: はい、
2: 来週のメールテーマですね、
0: はい、
2: これもなんかねちょっと関連してますけれども、
0: はい、
2: はい、これいらないなと思うもの。
0: あ、確かに今日のにも関連してます。
2: はい、
0: はい、
2: まあ、着なくなったお洋服とかもね、うん、それはそうなんですけど、
0: はい、
2: そもそも商品としてこれどうなんだっていうものも、
0: はい、あ、はいはいはい、はい、そういう方向からですね。
2: はい、この商品いらなくないみたいなね、
0: うん、
2: はい、私さっき言いました、番組始まる前話してましたけど、
0: はい、
2: コップのコースター、
0: はい、
2: あれ使ってもあんま意味なくないって思う時が多いんですよ
0: まあ、物によってそうですね。
2: 特に、
0: はい、
2: ガラスのコップを使う時、
0: うん、
2: 水が、周りに出てきて、でコースターと張り付くでしょ、
0: はい、
2: でコップを持ち上げるとコースターも一緒に持ち上がってくるでしょ。
0: もう這い上がってきますね。
2: で途中で力尽きて、はい、コースターが落ちるでしょ、
0: はい、
2: でまたそのコースターを置いてまたそこに置くと同じことを何回もやるみたいな、はい、
0: ありますね、
2: はい、これ意味ないよなと思って。
0: そうです、なくていいですね、そういうコースターは、
2: はい、これいらない、世の中にいらないんじゃないかなと思って
0: 確かに、
2: はい、
0: 今パッと考えましたけど出てこないものですこの出てこないのを皆さんにメールを送ってくれというのはいいのか悪いのかは別としまして、はい、
2: まあそうですね、はい、橋置き、
0: はい、
2: 橋置きあるじゃないですか、
0: はい、
2: あれもいるかどうか微妙な時ありますよね。ね、
0: 普段使ってますか。
2: 使ってないです。
0: ですよね、
2: うん、
0: 使ってないです。なんかの時にな
2: んか使ってないってことはいらないってことですよ、ね、
0: そういうことですね、
2: はい、
0: そう考えればいいんだ。結構ありますよね、そうなると、
2: うん、結構あると思いますよね。
0: ね、
2: いろんなものが、
0: はい
2: はい、なんで、これいらないなと思うもの、
0: うん、
2: はい、あのコインだけを入れるケースとかね
0: 外国の旅行をされてる方すげえ使ってますよね。あの1枚1枚何ですか、あの500円で100円で50円で分けて入れるやつすんげえなんか出すのも時間かかるし入れるのも時間かかるんですけど、
2: これいるのかなみたいな
0: ねでも日本の方で使ってる人いないですもんね。
1: そうですね、見ないですよね、
0: はい、
2: というくだらないメールテーマですけど、
0: はい、
2: これいらないなと思うものを送ってください、
0: はい
2: はい、
0: お願いします。
2: ということで、今日は篠木達也さんに来ていただいてますけれども、
0: はい、
2: まあさっきね、あのいろんな査定をしていただきましたけれども、うん、なんかさっきお伺いしたとこだと基本のベースがあるんですか。
1: はい、
2: はい、綺麗な商品だと、
1: ね、はい、綺麗な商品だと、そうですね、大体こう一般的に言われてるのは、
0: はい、
1: まあ、定価の、1割から2割ぐらいの、
2: はい、
1: 買取価格、
2: はい、
1: というふうにこう言われています。
2: はい、
1: であとはあの2年周期って言われてるんですけど、
0: はい、
1: 3年以上

0: 5枚だったりすると、はい、やっぱりブランドとしての価値はだいぶ下がってきてしまうというところもいますので、
1: は
0: い、
1: だから3年経った時は6年寝かすっていう、はい、そうすれば戻ってくるかもしれないっていう、
0: ね、ユニクロのように高くなってくるかもしれない
2: 次のユニクロは何なんだろう
1: でも9年寝かすとまた廃れてるかもしれない
2: 難しいね本当にタイミングは
1: そうとりあえず一旦6年目でちょっと一回査定してもらって、はい、ちょっとダメかなと思ったら9年寝かしてみる、はい、あ
2: その頃でも虫に食われてねより価値を
1: という皆さん家に眠ってるものちょっと今ねいろいろ衣替えでね、
2: はい、
1: タンス整理してる方も多いと思うんで、うん、出たものをリバースさんの方に持ってっていただければいいんじゃないかなと思います。でも
2: 季節関係ないわけですから、
0: はい、
2: それがいいですよ ね、
1: そうだよね季節関係ないって素晴らしいよね、
2: は
1: い、
2: そうだから今も着なくなったものはじゃあすみませんリバースさん
1: 絶対パーカーなんて今着ないから、はい、季節からね、
2: そうですよね
1: 安く査定になるのかなと思ってました、
2: うん、
1: 意外とそうでもないですね。私この間カナダグースの店舗の前を通ったら、はい、カナダグースってダウンとか作ってる会社なんですけど、はい、店舗の人が外立ってて呼ばれてお店見てってって言われてカナダグースのお店入ったんですよ、はい、今の時期ですよ、
2: はい、この暑い時に、
1: はい、暑い時にそしたらマイナス30度でも耐えられるすごい超ロングオーロラ見に行くようなこれすごいですねって話になって、はい、そのお店の中にマイナス30度の部屋があるんですよ、これ着て入ってくださいって言われて
2: アトラクションじゃないですか遊園地
1: もう暑さとか寒さとかじゃなくて、はい、何も感じないんですよこんなの今の時期売ってるんだみたいな
2: ですよね。
1: これいくらですかこれみたいな30何万ですみたいな、はい、いやー今いらないでしょ
2: 寒くなったら考えますですね
1: まあそういうね季節によってね入るお店を間違えるといろんなすごとんでもないものを勧められるんでね、はい、ネットで買った方がいいかもしれないというどうでもいい話でしたということで今日は篠木さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あとまた査定しに来てください。
0: ぜひよろしくお願いします。
2: 逆に行きますんで。
0: ありがとうございます。
2: 不要なものを持っていきます。
1: はい、はい、資源に、ね、高額そうなものがあったら、はい、ラジオでやってください。
2: ないと思いますあでもねちょっとブランドはありますんで、
1: はいはい、
2: それは次のラジオの時に。
1: そうですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします,
2: お願いします、はい、ということで1時間お付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本日のお相手はレッツコージと
1: 郷則孝と
0: 篠木達也です。
1: また
0: リバースすいませんリバースの篠木です。すいません。
1: また来週。
2: またね。

0: またどうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね、
0: 先生。
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか？
0: 先生、それを言うなら動機です。
1: 会社陶器でお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的

0: でいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど様々な分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855 029-871-8855、牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
1: FM ゆうゆう、午後2時です。
2: FM ゆうゆう。
3: 一寸先の光へ。
4: 永瀬総合法律事務所です。

0: この番組は永瀬総合法律事務所の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、なるです。4月からこちらの番組を担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの方のご登場です。では自己紹介の方お願いいたします。
1: はい、弁護士の永瀬です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。永瀬先生、はい、始まりました。
1: あ、そうですね、ついにこの企画が始まりましたね。
0: 気合が入っておりますんでね、いろいろ勉強させていただきたいと思います。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: そして私聞き手ということで、これから永瀬先生と法律のことをぐいぐいと聞いていければなと思うんですけども、まずは永瀬先生とはどういう方、もう我々お会いして30分ぐらいしかまだ経ってないんですね、なのでまだ私の中では永瀬先生はラジオの人、いつも声を聞いてる方っていうのは分かるんですけども、4月から牛久に来られた方だったりとか、この番組を初めて聞いた方だったりとか、たくさんいらっしゃると思うので、ぜひ永瀬先生とはどんな方というのを教えていただければと思います。
1: はい、分かりました、
0: では永瀬先生、まず最初に永瀬何さんなんですかね。
1: 永瀬有志と言います。
0: 珍しいお名前ですね。
1: そうですね、よく有志というのがこう濁らない詩ですので、そこは誤解されたりというのは多いなと思いますね。
0: 何かあれなんですかね、親御さんだったりとかおじい様おばあ様がこう何かこうこういう子に育ってほしいみたいな感じで有志さんなんですかね。
1: そうですね、この有という字が人偏に右と書くんですけれど、いわゆるその天の助けという天有という言葉があるんですが、そこから一文字取るということで決めたんだということは、親からは言われていますね。
0: 天からの名前、
1: 天から助けてもらえるような、そういった名前をということで、つけてもらったようです。
0: でも分かります、やっぱりどんなに努力しても、最終的にこうちょっと運が、
1: そうですね、
0: 手助けしてくれるところありますもんね。
1: この仕事をやっているとですね、やっぱりそういう要素というのはこう無視できないんだなというのは、いろんな案件通じて感じるところですので、
0: ということで永瀬先生は弁護士さん、
1: そうですね、
0: 弁護士さんはいつからやられてるんですか。
1: そうですね、今年で18年目に入ったところです。
0: 18年目、法律家になろうと思ったきっかけとかあるんですか。
1: きっかけはですね、中学生の頃に、よく社会欄のニュースとかでですね、弁護士の方が集団訴訟を扱ったりということで、記者会見を行ったりと、そういった様子がよく報道されていまして、弁護士になった場合には個人の力でこう世の中を変えていくような、そういった活動ができるんだなということを思いまして、そこに憧れを抱いたというところが出発点ですね。
0: じゃあ中学生の時に抱いた夢を、もうそのまま叶えたって感じなんですか。
1: そうですね、中学生の頃に漠然としたこうイメージを持っていたんですけれど、それが中学高校、大学と継続していってですね、司法試験を目指そうと決めたということですね。
0: 永瀬先生、私は本当に司法ドラマ、リーガルドラマ大好きなんですよ。結局弁護士になるまでの過程がすごく大変だと思うんですけども、やっぱり先生もたくさんを勉強されたんですか。
1: そうですね、やはり司法試験は非常に難しい試験でしたので、相当程度時間を取ってですね、やっていかないと、なかなか

0: か受からないなというのはやっている最中でも感じたところでしたので、やはり受験勉強をしていた当時はそれなりの時間は費やしていたかなと思います。
1: あとあれですかね、弁護士ってこう法律っていうのもやっぱり時代が変わったりすると、はい、その少しずつ変わっていったりす

0: 法律の知識でアドバイスをしてしまったら、うん、当然それは誤り弁護過誤ということにもなってしまいかねないですね。
1: その実際ね、こう中学生の頃に夢を見た弁護士というのをなってみて、今この放送を聞いてる学生さんたちに何か、はい、もうあれです、ご自身が中学生の頃でもいいですし、何かアドバイスとかありますか？
0: そうですね、中学生の頃に、自分自身を振り返ってみると、その時抱いていた漠然としたイメージと実際にこう弁護士として実務に就いた時に、目の前で起こっている法的な問題をこう解決しようという時に抱いていたイメージと違い、ギャップというのはもちろんあるなというのは感じます。ただそれでギャップはあって戸惑うということもありましたけれど、大変だけれどもとてもやりがいがある、人からこう感謝されて、その感謝に応えてですね、しっかりと仕事をしていけば成果もつながっていくというところが実感できる仕事ですので、もし弁護士とか法曹を目指しているという方が聞いてらっしゃるんでしたら、ぜひですね、そのまま夢を抱いて目指していただけるととても嬉しいなと思います。
1: すごい、ありがとうございます。そんなね、永瀬先生なんですけども、私ちょっとびっくりしちゃったんですね、ホームページを見て、はい、永瀬先生って牛久の弁護士さんかなって思ってたんですけども、いろんなところに、
0: そうですね、茨城県内何か所かに出させていただいてます。
1: そうなんですよ。今確認させていただきますと、まずは牛久ですよね、はい、あとは、
0: あとは水戸と、日立と、守谷の、合計4か所ですね、県内の方には。
1: すごい、全部茨城の縦長を制してますね。
0: そうですね、常磐線で通えるところということで、
1: はい、そういうことなんですね、
0: 設置しました。
1: なるほど。そしてなんか、はい、また最近新たに茨城以外にも、
0: そうですね、今年の4月から、はい、東京に、もう一点ですね、開設したというところです。
1: うわ、すごい、牛久が羽ばたいておりますね。
0: いやいやいや、
1: 牛久の永瀬総合法律事務所が、
0: はい、牛久からですね、本当にお世話になりまして、はい、いろんなところからお声をいただいて、少しずつですね、いろんなところにこう視点を出させていただいたという次第です。
1: ちなみに永瀬先生は、はい、もともとの出身が牛久なんですか？
0: いや、私出身自体はですね、こう茨城とは別でして、
1: あら、
0: 実家の方は都内の方にあるんですね。仕事のご縁で茨城県にお世話になりまして、でそこから非常にいいところだなと思いまして、こちらに長くお世話になっているという次第です。
1: そうなんですね、はい、ちなみに永瀬先生の牛久のいいところとか気に入ったポイントとか教えてもらっていいですか？
0: はい、牛久は、例えば牛久大仏もそうですし、シャトー神谷などもありますよね。非常に風光明媚で、落ち着いているところですけれども、かといって落ち着いているだけではなくて、都内に行くにも、水戸に行くにもですね、アクセスも非常に良好ですね、いわゆるその都会田舎と言われることがあったりしますけれど、牛久というのはその都会的な要素もありますし、田舎的な要素も適度に合わさっているところですので、非常に住みやすいなというふうには思います。
1: これからも牛久の治安を守っていただきたい、
0: はい、牛久には私にもずっとこれからもお世話になれればと思ってますので、
1: はい、はい、ということで今回もね、4月から永瀬先生の番組も30分に拡大ということで、
0: もうありがたい限りですね、
1: はい、これからどんな、ね、番組になっていくのか、また2人で作っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。

0: ということで、本日は永瀬先生と私なるでお話ししてい、きたいと思うんですけども、あの先生、このコーナーでは、はい、今日の法律ということで、
1: はい、
0: 1回目なんですよ今日、
1: はい、
0: なので、あの先ほどね先生のお人柄をね少し教えていただいて、はい、でも全部じゃないんですよ、なぜならあの次回も聞きたいから、
1: はい、
0: なんでちょっと先生を知れたって感じなんですけども、このコーナーは法律、はい、今日の法律ということで、あの先生に法律を教えていただく、はい、学ばせていただくコーナーなんですけども、
1: はい、
0: あの今日、永瀬先生はこう専門だったりとか、はい、得意だったりする分野っていうのはあったりするんですか？
1: そうですね、うん、私個人の話であのお話しすると、はい、私は交通事故と、相続、あとは会社関係ですね、
0: うん、
1: まあ、いわゆる企業法務、この3つを主に扱っています。
0: 昔

0: お願いします、はい、交通事故と
1: 相続 と,
0: 相続と、
1: 企業法務ですね。
0: 企業法務、でも私もあの、
1: はい、
0: 企業と相続はちょっとあれなんですけど、
1: はい、
0: 交通事故はすんごい難しいだろうなと思うんですよ、
1: はい、
0: もうやっぱりあの時のね、まあ、私はこうあの事故った側なんですけど、
1: はい、
0: 焦ってしまったりとか、はい、あとこうあの今ねドライブレコーダーとか、はい、あの監視カメラとかついてるからあれだと思うんですけども、結局ない時にどうやって自分を守ろうかって思ったら、はい、もうどうしていいかわからないと思うんですけども、やっぱりこういった交通事故とかも結構長引いちゃったりしますもんね。
1: しますね。でしかも交通事故ってとてもよく起こる事故の一つなんですよね。とてもよく起こるんですけれど、実はとても複雑な法律関係が出てきまして、
0: はい、
1: 簡単ではないですね。
0: 簡単ではないですよね、はい、だってどっちもどっち弁護士さんがついてるわけですもんね、はい、いやそしてなんせ心の負担が大きいので、はい、早く終わりたいって気持ちと、
1: はい、
0: あとここはちょっと譲れないってところがありますもんね、
1: はい、
0: あとは次相続、
1: はい、
0: こちらもなかなかやっぱ難しいですよね。
1: 難しいですね。あの相続となった場合に、はい、まあ一番代表的な問題というのは遺産分割ですよね。どう分ければいいのかが決まらないということで問題になりますけれど、うん、実際にはその分け方っていうことだけではなくて、
0: はい、
1: 相続税はいつまでに納付する必要があるのかですとか、
0: 確かに、
1: うん、誰もあのこの遺産を欲しくないといった場合に、はい、じゃあその遺産を、欲しくないというためにはどういう手続きを取ればいいのか、
0: はい、
1: で全員いらないといった場合残された遺産、
0: はい、
1: まあ、これ一番問題になるのは空き家ですよね。
0: 確かに
1: 空き家の問題ってじゃあ誰がどう処分すればいいのか、
0: うん、
1: まあ、そういった問題というのはどれもこう相続に関わって出てくる問題ですね、
0: うん、
1: で今も高齢化の影響もありますから、うん、どんどん数も増えていますし、うん、で問題もどんどん複雑化していますね。
0: 複雑か、
1: はい、相続に関する法律もあの年々改正されていきまして、その改正法に従って処分のルールとかも変わっているんですね。
0: もう先生大変ですね。こう、
1: はい、
0: ね、大切なお客様のお相手もしつつ、法も変わっていくからそちらも把握しつつ、
1: そうですね、そこもちょ年々こう勉強していかないと、あの間違ったアドバイスということになりかねませんから、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。で先ほどね先生のところ、はい、牛久、水戸、日立、守谷、東京ということだったんですけども、
1: はい、
0: 私以前あの日立オーダー、茨城本当北のね、でそこの北の方でやっぱり空き家問題がすごい取り上げられてたんですよね、
1: はい、あそうですね、うん、あの茨城ですと本当に日立ですとか日立オーダー、日立宮、うん、この辺りの北部のエリアは特にその相続に関わってですね、
0: うん、
1: あの誰も取り手がいない空き家とか残された土地、
0: うん、
1: これどう処分するかっていう問題がよく、寄せられますね。
0: 本当ですよね。でしかも多分誰に相談していいか分かんなくなっちゃうしね、
1: はい、そうですね。あの税理士の先生に聞けばいいのかとか銀行に聞けばいいのかとか、
0: もう
1: それも分からない
0: ですから。そうなんですよ。あのどうしていいか分からないだけ分かってて、
1: はい、
0: どこに私は行けばいいのみたいな、
1: はい、
0: でやっぱり今時はねネットとかで調べがちなんですけども、はい、そのネットも本当に信じていいのかわからない情報だったりすると、うん、はい、もうオロオロしちゃいますよね。
1: そうですね、うん、まあ、ネットに聞くとか今だったら AI に聞くとかいろんな聞き方あると思うんですけれど、はい、やっぱり問題になるのはそもそもそれは自分が抱えている問題が何かってわからないと調べようもないですし聞きようもないんですよね。
0: 本当にそうなんですよね。何が分かってないんだろうってことが分かってないっていう、
1: ね、
0: はい、
1: そうですね。なのでまあ相続に限らないんですけれど、お早めにこう相談をしていただくのがいいのかなと思いますね、
0: うんうん、なるほど。相談っていうのはもうまず電話で、
1: はい、そうですね、電話ですとかでこう予約を取っていただくということがまあ一番早いのかなと思います、
0: うんうん、なるほどね、ありがとうございます。そして3つ目が、
1: はい、
0: 企業さん、
1: あそうですね、会社関係の、うんうん、法律ですね、
0: うんうんうん、でもこれも、
1: はい、
0: やっぱり先生牛久、水戸、日立、守谷、東京、
1: はい、
0: 先生お一人ですよね。
1: あだからうちの事務所があの私も含めてですね、はい、弁護士が10名おりますので、ですね、こうお互いにですね得意分野をこう分担し合ってあの対応しているところですね。
0: なるほど。やっぱりあれなんですかね、こう10名いらっしゃるってことは、はい、牛久に10名、
1: あの各支所にですね大体2名ずつほどあのいるという
0: 状況ですね。なるほど。じゃあチーム永瀬が10人、
1: はい、
0: それぞれのところを頑張って持ち場を守ってるって感じなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。じゃあ先生はいつも、

0: 基本的には
1: 私の方は、はい、あの県の南部の方です、まあ、東京に今所属していますので、はい、東京の事務所ですとか、
0: はい、
1: まあ、あとは日によって牛久ですとか、
0: はい、
1: 守谷のところをちょっと見に行ってということを行っていますけれども。
0: 先生お休みあるんですか？
1: あ、もうしっかり休ませていただいてます、はい、
0: なんかもう弁護士さんとかね、ええ、なんか忙しいイメージがすごいあるんですけど、
1: いえいえ、
0: 趣味とか大丈夫ですか？できてますか？
1: もうそういったことはしっかり時間をいただいてですね、あのやらせていただいてますんで大丈夫です、
0: はい、よかった。え、ちなみに先生趣味とかお休みの日は何してるんですか？
1: まあ、趣味と言いますか、はい、新しいものが好きでして、
0: あ、
1: 例えばその、まあ、新しい、はい、あの通信機器が出たとかそういうのがあるとですねすぐ飛びついて買ってしまいましてあのイヤホンとかでも、
0: はい、
1: 性能がいいあのヘッドイヤホンがあるとかっていうと試して使ってみたいなのがパソコンでもですね新しい機能がついてたら、まあ、それを触ってみたいと、
0: はい、
1: 最近ですとあの AI がいろんなサービス出してますので、
0: は
1: い、まあ、あれに触るのが非常に楽しくてですね、
0: あららららら、
1: 時間があると、はい、ついついこう新しい AI を使ってみてると、はい、まあ、それが趣味と言えるのかどうかっていうのはあるんですけれ ど、まあ、時間があると、
0: うん、
1: 今はそちらに、うん、時間を使ってしまってますね。
0: いや、でもいいです、やっぱりね、少年の心を持って好奇心旺盛なところがね、
1: いやていうか昔のテレビゲームと近い雰囲気を感じるんですよね。
0: ゲーム楽しいですよね。
1: 楽しいですよね、
0: はい、
1: 昔のテレビゲームとか私なんか未来を感じてやってたので、
0: はい、
1: それと同じような、
0: うん、
1: いや触るとこんな反応が出てくるんだとか思ってしまうので、まあ、ただ怖いですけどね、あの触っているとついつい夢中になって時間が溶けていくので。
0: わかります、本当にね、
1: 怖いですね。
0: お互い気をつけましょう。
1: そうですね
0: 私もゲーム好きなんで。
1: あ、そうなんですね、
0: 大好き。もうね、やっぱりそれで、
1: はい、
0: SNS トラブル ね、
1: あ、そうですね、
0: 結構あったりするから ね、 気をつけないとですね。
1: SNS トラブルは意外に多いですよね。
0: 確かに
1: 気がついたら、あの私たちの事務所でも結構な相談件数の割合の一つに SNS トラブルというのはなってきてますので、
0: うん、なんか結構お子さんがね絡んだりっていうのでニュースでやってたり、
1: そうですね、まあ、お子さんが絡んでくると、うん、あのちょっと若干脱線しますけれど、いじめ問題とかにも発展するなと思います。ですので純粋な SNS で、
0: うん、
1: あの成人男性とかやってるような単にこう悪口言うっていうことにとどまらず、
0: うん、
1: それが学生がやってしまうと、
0: うん、
1: まあ、それ自体も誹謗中傷ですけれど、学校内の友人トラブルとか、
0: うん、
1: 学校との問題にも発展してしまうので、うん、特に注意が必要かなと思いますね。
0: いや、これ永瀬先生これ大変だわ、こう毎回30分で収まりきらない。そうですね、これね、これちょっとね、
1: 皆様あの興味があるテーマを選んでですね、
0: はい、
1: あのご紹介できればなと思いますので、
0: はい、承知しました。ということでここで一曲お届けしたいんですけども、
1: はい、
0: あのせっかくあの永瀬先生がいらっしゃいますので、
1: はい、
0: 永瀬先生チョイスのナンバーをかけたいと思うんですけども、はい、今日は何のナンバーでしょうか？
1: 本日はですね、あのサカナクションの怪獣をお願いできればと思います、
0: うん、え、こちらはなんでこちらを選んだんですか？
1: いや、このサカナクションの、
0: はい、素敵ですよね、
1: まあ、すごい素敵な方なんですが、うん、あのボーカルの方もですね、長年こう病気で苦しんでいた中で、うん、長い間苦しんだ中で、あのついに新曲を出したということでですね、非常に話題になった曲なんですけれども、あの、まあ、それだけ悩み抜いて出された新曲ということで、あの非常にあの曲のリズム、内容も素晴らしいなと思いまして、ぜひこれを共有していただきたいと思ってご紹介させていただきました。
0: じゃあ共有したいと思います、
1: はい、お願いします、
0: はい、ではお聞きください。サカナクションで怪獣です、どうぞ。

0: ということで、お聞きいただいたのがサカナクションの怪獣。
1: はい、
0: 素敵ですね。
1: 本当にいい曲だなと思うんですよ ね、 ぜひ皆様もここからサカナクション の、うん、あの曲にどんどん入っていっていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。そして永瀬先生、
1: はい、
0: この聞こえてくる音楽わかりますか？
1: いや、これはすいません、何になりますでしょう？
0: これはクマのプーでございます。
1: 今度はまた随分方向性が変わった。
0: そうなんです。こうね、やっぱりあの先生のお人柄、はい、爽やかさとちょっとキュートなところをね事務局が引き出したいってことで、はい、プーさん選曲でございます。
1: じゃあこの可愛らしい曲に合った、はい、お話ができればと思います、はい、
0: 本当によろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでこのプーさんが流れてきたら、これね、あれなんですよ、メールコーナーが始まるんですよ。
1: メールコーナーの、
0: はい、
1: 合図ってことですね。
0: そうなんです、プーさんは。そうなんです。で、ちょっとね、新番組で、
1: はい、
0: メール、永瀬先生の番組で始めるよという告知をしましたら、はい、メールいただきました。ありがとうございます。
1: 早速いただいたわけですね。
0: はい、はいはい、じゃあね、ちょっと早速ね読ませていただきたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネーム牛久のバーバさんです。ありがとうございます。永瀬先生、なるちゃん、こんにちは。永瀬先生の番組についての質問です。法律事務所に相談すると結論まで出さないといけないイメージです。方向性だけ教えてもらうことはできないのでしょうか？また法律ということで名前は匿名希望も可能でしょうか、というね質問が来ております。先生どうでしょうか？
1: はい、まあ、今ご質問は2ついただいてるかなと思います。
0: はい、うん、
1: まず1点目ですね、法律事務所に相談をしていった場合に、
0: はい、
1: そのお悩み事に対してですね、そこでまあどう結論を出すか、
0: うん、
1: まあ、これは依頼するしないも含めてなんですけれど、うん、まあ、特にですね結論を出す必要はないということです。
0: はい、
1: まあ、まずはですね、はい、お悩みとして抱えている概要を教えていただければ、私たち弁護士の方で、はい、じゃあそれを解決するためには法律を使ってどんな方法があるだろうかというのを、まあ、一緒に考えていくことになるんですね。で、まあ、ある意味その相談する方は事前にですね、これは裁判するしかないとか話し合いで解決したいと思っていても、弁護士の目からこう見て自立関係とか整理していった場合、他の方法の方がいいんじゃないかとか、まあ、その方法、例えば裁判という方法もあるけれども、それ以外にまずは話し合いをやった方がこのケースはいい、調停を選んだ方がいいとか、まあ、話し合いをするにしてもどういうタイミングでやった方がいいんじゃないんでしょうかということを、やっぱり自立関係機関と分からなかったりします。で、そのアドバイスをさせていただいて、その場で結論を出す必要は全くないんですね。と言いますのは、ご相談者の方が問題だと思っていることと、私たち弁護士が客観的に事実関係とか聞いてみたときに、問題になる事実とか大事な証拠って別のところにあったりすることも少なくないんですね。例えばこんな証拠ないですかとか、こんな事実ないですかっていうことをその場で聞いて、でその回答を踏まえると、あ、じゃあ別の方法ありますね、こういうアドバイスに変わっていくことっていうのは全く珍しくないので、ですから相談者の方が初めから今ご自身が抱えている問題について、こうしたいっていう結論を決めて、それができるかどうかとか、それをやるにあたって弁護士にいらしたらいくらぐらいかかるかっていうのをある程度固めておく必要はないですね。むしろ早めに来ていただいた方が、まあ、いろんな法律事務所のホームページに早くご相談に来ていただいた方が適切な解決ができますと言ってますけれど、まあ、一見するあれは営業トークのように見えるんですが、あながち間違いではないんですね。
0: もう完璧にそっちだと思ってました、営業トークだと思ってました。
1: いや、まあ、私たちの方も、はい、もしかしたら事務所のホームページに同じようなこと書いてるかもしれないんですが、これはやはり弁護士の目から見ていった場合に、相談者の方がご自身が抱えている問題に必要な、まあ、事実とか証拠、そういった情報を最初から整理できているということはちょっと考えにくいんですね。それを一緒に話を伺いながら、気づいてないところをこちらの方が発見してですね、お伝えするっていうのも法律相談の大事な役割ですので、まあ、まずはこんな問題で悩んでいるけどどうしたらいいだろうか、それぐらい大まかなところで来ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね。やっぱりあれですもんね、普通の悩みもずっと一人でうじうじ考えているより、お友達とか、ご家族に相談すると、意外と方向性とか見えてきますもんね。
1: それ通りで

0: ですね。で、かつまあのご友人とかご家族とかに話してもちょっとわからない、結論が出ないとなった場合、まあ、第三者的な立場に、うん、あの弁護士ってありますので、うん、そこに相談いただいた方が別の視点から物事を見ることができるので、まあ、特に抱えてる悩みが大きいなと思った場合は、うん、初回の相談は本当にあの早く使っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。
1: やっぱり専門のね部分でね、はい、あのプロからのアドバイスをいただいて、ええ、その心のモヤモヤを早くね、はい、一日でも早く取れるといいですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、大事なのは視点を変えるっていうことが私は大事じゃないかなと思います、うんうん、悩み抱えている当事者の方ですとその客観視できないので、うん、それは当然といえば当然なんですけれど、問題となっている相手の方のまあ、いろんな背景事情があって、その人の好き嫌いとかそういうのが気になってしまって冷静な判断できないっていうこともまあ珍しくありませんから、そこを一歩離れた別の視点で物事を見ていった場合にそんなに悩まなくてもいいことかもしれなかったり、まあこんな解決方法、気づかなかった方法があるということをご提案できるかもしれないので、ですからそれは相談してみて初めて別の選択肢があるって分かることはとても多いので、最初から結論を決めた上でいかなければいけないとか、1回目の相談で結論を決定しないといけないということは全くないですね。
1: 永瀬先生、はい、ほっとしましたきっと牛久のばあばさんもほっとしたと思います、はい、そうしてもう一個ですね、はい、あとお名前は匿名希望も大丈夫ですか、はい、ということなんですけど、うん、
0: でこちらの件に関してはですね、はい、これはあの弁護士の、まあ、ルールがありまして、あの利益相反といってですね、うん、過去にその弁護士があの相談を受けた方と相手方になるような真剣相談を受けてはいけないというルールがあります。
1: なるほど。
0: それはどうやって確認するのかというと、やはりですね、ご相談をしたいという方からお問い合わせがあった場合に、まあ、私たちなどはその最初に相談希望する方のお名前とご住所とか伺うんですね、うん、でこれ何のために伺っているのかというと、今お話した利益相反という問題がないかどうか、そこを確認するためにあの聞かせていただくということになります。
1: なるほど、大事なことですね。
0: そうですね、ですので、うん、まあ、不安になってしまって、そのお伝えした名前とか住所が何に使われるだろうかと、あの怖くなってしまうお気持ちも分からなくはないんですけれど、うん、私たち弁護士の場合だとそういうルールが決まってしまっているので確認をさせていただかざるを得ないんですよね。
1: じゃあ相談するときはしっかりお名前を伝えましょう、ええ、
0: そうですね、これをお願いできれば、ね、まあ、ただあの逆に言うと弁護士はあの守秘義務というのを負っていますから、うん、そういう相談に寄せられたっていうこともあのお伝えするわけにはいかないんですね、うん、まあ、ですので相談したっていうことも特に外部に、漏れるということはないので、その点は安心していただければと思います。
1: 承知しました。ちなみに永瀬先生、はい、メールの方は匿名でも OK ですよ。
0: あ、わかりました。やっぱり、ね、メールで、そうご相談いただくのはですね、
1: そう、
0: はい、
1: そうなんです。やっぱりね、こういったメール、はい、あの相談するときに名前出すの嫌だなとか不安だなと思ったときは、こっちのFMUA の方は匿名は OK です。
0: そうですね、まあ、これも一般的な相談ということで、はい、あのお話しさせていただくだけですので、はい、問題はないところですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。ということで、こちらの番組はメールを募集しております。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または牛久アットマーク FMUU.jp までお願いいたします。永瀬先生もメール待ってますよね。
0: はい、もちろんあのどしどし寄せていただければとても嬉しく思いますので、
1: ね、は
0: い、
1: あの法律のことはもちろんなんですけども、永瀬先生どういう人っていうね、気楽なメッセージとかも嬉しいですよね
0: そうですね、あの、はい、何か反応があるととても嬉しいなと思います、
1: うん、はい、ということで、はい、永瀬先生もうエンディングでございます。
0: いや、あっという間でしたね
1: じゃあこのままエンディングいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、お届けしてきた一寸先の光へ、永瀬総合法律事務所です。こちらの番組エンディングでございます。
0: はい、
1: はい、永瀬総合法律事務所のお電話番号、永瀬先生お願いします。
0: はい、029-875-8180 になります。
1: はい、はい、ということで、永瀬先生今日もありがとうございました。
0: そうそう、ありがとうございました。
1: 今日大丈夫でしたか。
0: はい、もう非常に丁寧にリードしていただいたので、とても話しやすい環境で、
1: じゃあまた2回目もあるかなということで、
0: はい、ぜひ2回目以降もお願いします
1: ということで、聞き手はなるでした。それではさようなら。
0: はい、また次回もよろしくお願いします。
1: この番組は永瀬総合法律事務所の提供でお送りいたしました。

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: 牛久が見えるラジオ FMUU85.4 はあなたの街のマイメディア。
1: FMUU 午後3時です。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさん、ね、メッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっと、じゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです、
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、はい、募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね、演者もリクエストをしつつ、はい、というので、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏香さんとね、啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから、はい、絶対に話さないから、
0: うん、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、
1: そうですね、
0: お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、
1: 絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋ってしまって喋っちゃったんで、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なのでね、それもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いや、だから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いや、しかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: うん、あんな感じって
1: あんな感じ。
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: うん、はい、
1: ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実は。アーカイブ見て、
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだ、アーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じではないか、プロの皆さんは。
0: いやいや、最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや、汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね、5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ね、いただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と

0: 間中の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、うん、ね、うん、それですよ。
1: これがトラップね。
0: で似てないからってあれ喋っていいんでしたっけってどういうことかと思ってました。教えてということで、うんうん、そうなんです。だから第1部は、うん、

0: 88日目、はい、88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
1: こんな恐ろしい日があったんですか、ちょっと知らなかったんですけども、
0: 切り出したい方はぜひ、
1: はい、
0: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、はい、ということで〇〇との別れで、
1: はい、
0: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
1: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ、靴下も大歓迎です。お待ちしています。
0: 待ちしてます、さあここでですね、
1: はい、
0: なんと先日のその夜パラのライブバージョンの音源を
1: なんとなんと初公開
0: かけちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
1: 事故りますのでやめましょう。
0: 事故ります
1: ね、放送事故になりますのでやめましょう。
0: あれすごい良かったんですけど、でも
1: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
0: いやいや、ぜひねこちらは、はい、本当に配信の方でね
1: ネットでぜひ
0: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
1: はい、
0: パフォーマンスも含めて楽しみにしていただきたいということで、
1: はい、
0: これはですね、何位だったっけ、
1: 何位
0: 忘れちゃった、
1: 何位でしたっけ、
0: もう何位だったか真ん中ぐらいでした。
1: そうですね、はい、
0: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね、これ
1: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
0: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
1: はい、
0: はい、ということで Dreams Come True のこの曲なんですが、
1: はい、
0: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました
1: ね。ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
0: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
1: はい、
0: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、夜パラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです、
1: はい。
0: そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、啓太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、啓太さんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、啓太さんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおうおう。ということで、昨年の9月、小さな交通事故

0: に遭いました、ええ、入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね、うんうんうんうん、行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、はい、素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木正幸の写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただき、
1: すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした、ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木正幸に渡しておきます。
0: これグッズにしませんか、
1: 需要あるのかな、
0: プロマイド、プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね、
1: あ、もう全然ね、うん、需要があれば、
0: 完成度高いな、これ、
1: いや、すごいショット、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね
0: 見事なね、
1: 見事でございます、さすがです、ありがとうございます、
0: おすすめの場所とか景色とか、
1: エコさん、なんかあります、やっぱでも秋田ですか、やっぱり、
0: もちろん秋田でございます、
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね、
0: うん、やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいの で、ね、行っていただきたいですし、うんうん、でも全国各地、まあ美しいですよね、
1: そうですよね、逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます、
0: あ、なるほど、
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあ、どこに行こうかなと思って、
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね、
1: そうですよ、そう本当そうなの、
0: だから私、富士山とかは、うんうん、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今、
0: ね、
1: 無理っぽいですよね、
0: ちょっとなんか半々なんですよね
1: そう
0: もう行きたいけど行けるかなの、
1: う
0: んうん、せめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そう
0: ね、やっぱりこう、うん、思い立ったら吉日で本当にね、うん、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね、
1: そうですね、
0: いや、おすすめ場所はいっぱい、それこそあの天川村、うんうんうん、奈良県のね、
1: あ、そうですね、
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです、水が綺麗なので、
1: あ、ね、おっしゃってましたよね、
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、はい、もういっぱいある、うん、またちょっとリストアップしたいですね、
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、うん、かもしれないですね、
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます、さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった本家を、
1: はい、ご本家を
0: ここで本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は、うなぎ、うなぎ、国産うなぎが安いです。うなぎの卸もこなす隠れた名店監修の国産うなぎのかば焼きセットのご紹介です。丼にのせたいカットうなぎと食べやすい刻みうなぎをなんと合わせて1キロの大ボリューム。これあまりにお得すぎて、試食したスタッフもこれは買いでしょうと言い切った大特価なんですよ。
0: 名店監修の国産うなぎが1キロで大特価ですか？
1: そうなんです。これを監修したのは大阪府堺市にあるうなぎどころ藤野商店。インターネットのレビューでは、このクオリティのうなぎがこんなに安いのと、もう驚きのコメントがずらり。卸も行ってまして、大阪市の多くのお店にうなぎを届けています。卸で使った目利きと仕入れルートを生かして、高品質のうなぎをリーズナブルに提供している隠れた名店なんです。
0: いや、このご時世にそんなお店があるんですか？
1: あるんですよ。今日のうなぎは国産、国産です。およそ1年かけて育てることで、皮が薄く脂がたっぷり乗ったうなぎに、この立派な国産うなぎを一度白焼きしてじっくり蒸します。さらにタレ

0: と焼きを3回繰り返して完成、想像してみてください。このじゅわーパチパチと油がはじけて皮が焼ける香りが漂ってきました。たまらずパクッといくと身がふっくら、うなぎの旨味とタレの風味がぶわーっと広がるんです。
1: 渡辺さん、もうね、皆さんね、うなぎの口になってると思いますよ。
0: もうまずはですね、カットうなぎ、大きなうなぎですから一枚の存在感がすごいんです、うんうん、もう届いたらすぐうな丼で、もう丼の上に乗せたらご飯見えないくらい大きいんですよ、肉厚の身、バクッと頬張るともう甘辛いタレにうなぎの脂と旨味がじゅわーっときて、あー、うなぎ最高ってなっちゃいます。もちろんご飯との相性も最高です。
1: 本当に美味しそうです。もう今すぐ私も食べたい。
0: 美味しいですよ。そしてもう一つが刻みうなぎ、刻みなんで食べやすくてアレンジもしやすいです。卵と一緒に焼いたうまき、あとちらし寿司の具とかお弁当に入れてもいいですよね。お仕事や学校で頑張ったお昼にうなぎ入ってたらテンション上がっちゃいますよ。
1: うわ、もうそれは大人も子供も超嬉しいですね。
0: はい、私たちも食べたんですけど、もうふっくらしてます。もう柔らかいです。ジューシーです。でうなぎそのもののうまみが豪快で、分厚くて食べ応えがありました。もう家でこれが出てきたら超嬉しいとみんな大絶賛で、ちなみにこれ付属のタレなしでの感想なんですよ。
1: それってうなぎの味だけですでに十二分に美味しいってことですよね。
0: そうなんですよ、うなぎどころ富士の商店回収国産うなぎセット1キロ、はい、1枚で大きいカットうなぎがおよそ85グラムで6袋、刻みうなぎがおよそ50グラムで10袋、合わせてなんと1キロ、タレと山椒も一緒に16袋セットです、
1: 国産うなぎをカットでも刻みでも楽しめるセットですよね。
0: はい、
1: お値段いくらですか？
0: 税込1800円、1800円、1食あたりが税込み675円と大特価です。
1: うなぎ1食が675円、これは買いですね、はい、
0: ただお安くしすぎたので、このお時間100セット限定です、はい、うなぎどころ富士の商店監修国産うなぎセット1キロ、カットうなぎが6袋、刻みうなぎが10袋の合計1キロで税込み1800円、1800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
1: はい、
0: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
1: お疲れ様です。
0: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きましたと、
1: ね、嬉しかったです。
0: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
1: うん、
0: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
1: ね、
0: すっごい短い時間
1: ね
0: 寄ってくださったんですけど、
1: いやでも嬉しかったです。そんな、ね、時間ない中わざわざ、ね、お越しくださって本当に嬉しかった。
0: その15分でのお別れは、電車代をケチるためだったんですが、その結果電車代は3000ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
1: あ、なるほど。
0: ゆっくりね帰られたっていうのは
1: ね
0: その後の X とかでもね、
1: そうそうそう
0: 見てたんですけど、
1: ましたもん、ね、いや嬉しかった。でも
0: 会いに来ていただいて ねわざわざ本当に
1: ありがとうございました。
0: またタイミングがあったら ね
1: ぜひぜひお待ちしています。
0: 思います。
1: では続いてこちらの方いきましょうか、
0: はい。
1: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
0: 来た来た、
1: ありがとうございます。いただきましたよ。
0: ヘビーさんリクエストもいただきましたから ね
1: 英子様、哲也山様、いやもとい鈴木雅之様、ご機嫌うるわしゅうございますありがとうございます
0: 、はい。
1: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうかいやでもね本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
0: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
1: 最高の天気でございます、
0: はい。
1: さて先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました会場も大変盛り上がっておりましたね。
0: うん、
1: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました本当に青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。本当ですか、ヘビーリスナーさんもう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど、
0: ありますよ、
1: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます
0: 、はい。
1: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
0: そうですそうです、
1: ねえ、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
0: うん、
1: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女がさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。そうですよね。少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
0: だと思いますけど、
1: でもねあの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
0: すごい、おいしね。
1: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、で20代の頃の胸アツ曲、 CM で流れた胸アツ曲、アイドルが歌った胸アツ曲、ドラマで使われた胸アツ曲、アニメで使われた胸アツ曲などなど、いかようにでもできそうですが、
0: 確かに
1: 開催されるのを楽しみにしております、その日まで鈴木雅之様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、
0: はい、
1: この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、それではこの辺で、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきます。
0: いよいよ
1: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報は
0: ね
1: ご紹介しますが、
0: はい、
1: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
0: 本当ですね、もう忙しいですね。
1: 忙しい、
0: 次から次へと。
1: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
0: いや一番難しかったです。
1: あ、本当ですか。
0: やっぱりその世界観が、なんていうか自分っぽく寄せることが最もできない曲でしたね。
1: あ、そうだったんだ。
0: かといってモノマネもできないから、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで、最後までわからないまま終わったっていう感じの、
1: まあ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね。
0: いや

0: んかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね、
1: う
0: ん、
1: だからもうなるほど、
0: あの歌以上のものはないっていう最も最たるものというか、うんうん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
1: まあ、なビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
0: すごいなと改めて思いましたし、うんうん、その本当に歌詞の、うん、なんか内容っていうのも、
1: そうですよね、う
0: ん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
1: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
0: はい、
1: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
0: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
1: よろしくお願いします。
0: いや
1: ぜひ
0: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
1: はい、
0: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
1: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆうこさん、
0: もうで
1: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、トイ道具は
0: 来ると思いますんで楽しみにしててください
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、
0: はい、
1: 22日まで何度でも、
0: はい、
1: ご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ慶太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、
1: はい、
0: それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、
0: はい、
1: 私松本英子、中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんとホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね。
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おーすごい。
1: そうなんです、初生歌グランドでね、
0: はい、
1: 生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて。
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ。
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター、
1: いらしてください。もうソフトボール楽しんで。
0: いやー、これなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら、
0: はい、
1: 嬉しいです。そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います。平井圭さんの、まあ、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージということなんですが、はい、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ。
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに。
0: あ、ゆりか様がロック？
1: あの人もあのベースある X ジャパンなんで。
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: 多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: めっちゃかっこいい。あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、
0: はい、
1: 楽しみにしててください。
0: はい、
1: でそのゆりかちゃんも参加

0: しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、はい、サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
1: はい、改めてご紹介します、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、はい、オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、はい、初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住もう私の大好きなカラスというバンドと、はい、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコールと題しまして、うん、ちょっと今までにない
1: 新しい、
0: はい、
1: もうタイトルから新しいですよね。
0: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかなって、
1: う
0: ん、
1: いやこれはもう必聴必見ですね
0: ぜひ
1: 盛り上がること間違いなし、
0: こちらもいらしてください、はい。
1: 松本優子さん、英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催。こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
0: はい、チケット少なくなってきてますので、ぜひお早めに、
1: お早めに。
0: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラアップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、はい、メンバーでお届けしたいと思います。
1: はい、27th anniversary スペシャルセッション、松本優子さんのワンマンライブでございます、はい、6月13日土曜日の開催。会場は18時、開演は19時からとなっています。会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
0: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありました矢川プラスのど自慢ですね、はい、もうこちらは選考が始まるということなので、はい、ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください、
1: はいはい、こちら矢川プラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております、
0: はい、そしてこちらもですね、最近発表になりました7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢万太郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
1: はい、
0: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
1: すごいですよね。
0: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
1: すごいスペシャルな、
0: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
1: すごいですね。
0: もう分かんなくなってきました最近
1: 今年挑戦がすごい、
0: もう大丈夫かな、うん、ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください、
1: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております、
0: はい、
1: 会場18時15分、開演は19時からでございます。
0: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
1: ぜひお急ぎでお願いします。
0: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります、
1: はい、はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催。詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
0: めっちゃお忙しいですけれども、
1: はい、
0: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。あ、
1: ちょっとね行きたいですよ ね、タイミングがね、
0: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います、は
1: い、お待ちしています。
0: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここでウィズカリファです。 See you again featuring Charlie Puth。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。

0: 場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
1: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、そうですね。説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。は
0: い、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
1: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
0: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じてオリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
3: FM 悠々午後4時です。

0: ミツバチ先生の
1: ゆうゆう昆虫記。昆虫って素晴らしい。その魅力に取りつかれて、外に出ては虫を捕り、家で飼い、時に体を分解していた子供の頃、今でも同じことを繰り返して虫の世界とは切っても切れない絆を感じております。私、筑波大学で昆虫の生き様を研究しているミツバチ先生こと横井智之です。この時間は私横井が身近な昆虫の生態や特徴をご紹介してまいります。ミツバチ先生のゆうゆう昆虫記、この後のひととき、どうぞ無視せず虫についての私のトークにお付き合いください。

0: さて改めまして皆さんこんにちは、ミツバチ先生こと横井智之です。そして一緒に番組を担当してくれる亀ちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあミツバチ先生の悠々昆虫記、今回は第109回目の放送となります。
1: はい、
0: この番組では私ミツバチ先生が身近にいる昆虫の知られざる魅力をご紹介してまいります。忙しい毎日の息抜きにちょっと手を休め耳を傾けて虫に思いを

0: ツバチ先生の悠々昆虫記。あなたの身の回りにいる昆虫トピックス。ここではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しながら、季節とテーマに合わせて昆虫を紹介していきます。さあ、5月になりまして、だいぶですね、気温も高くなり、なんかいつの間にかもう長袖から半袖でちょっとね蒸しばむ陽気という形になってきたと思いますね。で、そんな中ですね、やっぱり虫もですね、どんどん活発になってくるわけですね。もうミツバチなんかどんどん飛びますし、トンボなんかもですね、そのあたり飛び回る。で、夜になってもですね、意外となんかいろんな虫の音が聞こえ始めるというのが大体5月始まってきましたね。で、さあこの番組ですね、毎月昆虫に関するテーマ募集しておりまして、今月のテーマこれですね、あなたの身の回りでピカピカした昆虫を教えてくださいでした。はい、リスナーの皆さんからのお便りご紹介しつつですね、その昆虫紹介していきたいと思います。
1: はい、はい、それではメッセージの方を読ませていただきたいと思います。
0: はい、
1: 桜色の午後さんです。
0: 桜色の午後さん、ありがとうございます。
1: はい、前回もお便りいただきまして、
0: そうですね、
1: 昆虫好きの方
0: であってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい、そして今ね、もう桜は終わってる季節なんですが、
0: はい、
1: きっと今ね桜を見ながら帰ってくださっているのかもしれないですよね。
0: そうですね、桜は終わったけれども、実は上水桜とかね、またその後ちょっと違う桜が咲き、桜んぼがなりという時期でもあるので、まだ5月もね、桜いろんな意味で楽しめる時期ですね。
1: そうだ、桜の木ってあの後桜んぼが実がなるんですね。
0: そうですね、通常の桜の、なった実ってそんな食べるわけではないですけど、
1: ちっちゃいのがなりますもんね。
0: はい、そうです、上水桜っていう、別のものがあるんですけども、そちらだとですね、酸っぱいですけどちょっとちっちゃい実がなるってのあります。
1: 先生、お子さんの頃に食べたりとかしたんですか？
0: いや、実はですね、子供の頃は全然そういうのは興味がなかったというか、もともと京都出身だっていうのもあって、竹林は周りにあるんですよね。だけど桜以外のそういうなんか違ったなんか食べられるものっていうのなかなかなかったですね。そうなんです、
1: やっぱ町全体でこう歴史を守ってるっていう、
0: ありましたね。タケノコはねすごい美味しいのがいっぱいあったので、よく食べました。
1: ちょうどこの時期ぐらい
0: ぐらいですね。そうですね、はい、タケノコニョキニョキ出てますね。
1: では、そしたら、桜色の午後さんのメッセージを読んでまいります。
0: はい、お願いします。
1: ミツバチ先生、カベちゃん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: いつも楽しく聞いております。
0: はい、
1: 昔実家の庭にタマムシが飛んでいるのを見かけました。
0: タマムシですね、はい、
1: タマムシが好む木があり、そこに無数のタマムシがいました。
0: すごいですね、
1: 無数のですね、はいはい、緑や紫にきらめく羽がとても美しくて、はい、まるで宝石のように飛んでいましたよ。見つけたら捕まえるのに必死だったのを覚えています。タマムシの生態や豆知識など番組で聞けたら嬉しいです。ミツバチ先生、ぜひ教えてくださいということでリクエストきました。
0: はい、ありがとうございます。タマムシですね、確かにそうなんですよね、キラキラピカピカしてます。で、タマムシも何種類かいるんですけれども、基本的には皆さんご存知のような、かなり緑の光沢色が強い大きいのが

0: 味害虫としてちょっと扱われちゃうこともあるんですね、
1: はい、
0: なんでまあ結構あの薬剤をまあ投入されたりしてとかで結構数少なくなってるかなとは思ってたんですね、
1: はいはい、じゃあこの場合は、桜色の午後さんのお家の場合は、はい、薬剤入れないで、
0: まあ、多分なんかそのすごい自然のなんかね木々あのえのきとかそういう大きい木がいっぱいあるんだと思うんですけども、そこにタマムシがたくさん、はい、幼虫が木の中かじってる、まあ、逆に言うとちょっと木の中が大丈夫かなっていうのは心配はありますけれども、
1: でもまあタマムシ養成所なんでしょうね、きっとね、
0: まあ、そうですね、まあ、非常に美しくて、でタマムシのねあのキラキラした、まあ、光沢色のある羽、これあの昔から日本人も大好きで、
1: はい、
0: まあ、だあの一番有名なのっていうと、まあ、奈良にあります玉虫の厨子っていうですね、まあ、あの厨子というのがあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これ国宝になってまして、
1: はい、
0: これ何になってるかっていうと、まあ、あのお釈迦様 の、 まあその骨というかね、まあ、あの遺骨とかそういうあの持ってたものなんかをこうしまっておく、まあ、あの厨子というのがあって、
1: はい、
0: それの外側をタマムシの羽をベタベタとくっつけて、
1: やだ、
0: いやこれはすごいんですよ、もう何千枚という、ね、羽をくっつけて、
1: あ、じゃあ職人さんが、
0: そうです、はい、そうです、
1: その時代は
0: 何、もう奈良時代ですかね、
1: 奈良時代、はい、あ、じゃあどうやって漆か何か、
0: どうやってつけたかまではちょっと私もわからないんですけども、はい、やっぱりその奈良時代、それこそあの聖武天皇とか、まあ、そういった方がいた時って、まあ、大陸ですね、シルクロードの時代で、まあ、いろんな交易があったと、
1: うん、
0: でそういう時って、まあ、あの中国とかからもいろんな多分技術が入ってきて、でそれをまあうまいこと使って作ってるんじゃないかなって今ね想像はします。実際あの螺鈿細工とか、はい、まあ、あの貝のね、
1: うん、
0: あの内側のそういうキラキラしたとことか、ああいうのをねあの加工して、であの楽器であったり、それからまああのいろんなあのタンスであったり、まあそんなところに使うっていう技術がありますので、同じように作られたもので玉虫の厨子、これぜひね多分教科書とかにも載ってるぐらいの有名どころじゃないかなと思うんですけど、
1: そうなんです、し知らなかったので確認してみます。
0: はい、
1: そう、私歴史好きなんですよ、
0: はいはい、
1: なので今螺鈿とかこの玉虫の厨子、
0: はい、
1: なんかもうお寿司かと思っちゃったんですが違うですね、
0: そうですね、厨子というのがちょっとまた違う漢字を書きます。そうです、
1: 皆さんもぜひちょっと検索して
0: 玉虫の厨子、はいはい、見てもらうと分かると思います。
1: じゃあそれが本当タマムシが美しいがゆえに引きちぎられちゃったっていうことですね、
0: はい、まあ、そうですね、やっぱりその金属光沢で、はい、あの昆虫の中でも羽のもうあのそういう色って死んでも変わらないんですよね。なのでやっぱりそういうのって永遠の美しさという意味ではあのずっと使い続けられるものだっていうことで、
1: はい、
0: 多分あの使われたんだと思います。
1: はい、ってことはですよ、
0: はい、
1: あのこちらのお庭には無数にいるっていうことなので、
0: まあ、筑波の玉虫の厨子ができなくはないわけですよね。
1: そうですよね、
0: やろうと思えば、
1: あ、はい、ぜひ少しずつ集めて、はい、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: やってみてはいか
0: が、ぜひやって、まあ、やった方がいいのか、まあ、はい、ね、うん、なんか違うことを考えた方がいいのかわからないですけど、はい、ぜひぜひや、ね、考えてみてください。
1: はい、わかりました。というわけで、はい、こちらはリスナーさんからのお便りのコーナーでした。
0: はい、ブンブン音楽コーナー。このコーナーでは昆虫に関する曲を毎月ご紹介してまいります。まあ、今回はですね、まあ5月ということもあって5月にかなり活動する蜂の歌ということでですね、タイトルがリンゴに恋した豆小鉢という曲なんですね。これ歌っているのはですね、リンゴ娘というアイドルグループがあるんです。あの亀ちゃん知ってます？
1: 知らなかったですし、
0: そうですよね、
1: 私ミツバチ先生がこの曲を知っているというのが驚きでした。
0: はい、まあ、私も全然知らなくてですね、あのまあリンゴの研究であったり、まあ、メコバチっていうのはまあ私の調査している昆虫でもあるんですね。なんでウェブサイトで結構探していると あれってある時ですね、あの見つけたのがこの曲だったんですね。で、まあ、よく調べると2022年にはもうこうね、あのリリースされた曲だということで、もうこれ素晴らしいなということで、まあ、あの昨年もちょっとかけたりしてるんですけれども、まあ、あのそもそも豆小鉢なんぞやっていう感じなんですけれども、 まあ、このリンゴ娘っていうところとまあ掛け合わせて考えると分かりやすいんですが、
1: はい。

0: リンゴの花粉を運んで花に来て花粉を運んでくれる小さな花鉢なんですね、
1: はい、
0: なんでリンゴ農家さんなんかすごい助かっている昆虫で、
1: リンゴに特化してるんですか。
0: リンゴ畑で花が咲くその時期ぐらいに現れる蜂なんですね。なので、まあ、農家さんよく使ってらっしゃるという。でまさかねこのね豆小鉢の曲があるなんていうのは全く知らなかったので、
1: はい、
0: いやね、聞いてみるとですね、まあ、すごいいい、実は恋の歌なんですね、
1: はい
0: はい、なんでこれもまた5月という意味ではなかなかいい曲かなと思うんで、まあ、ぜひね皆さんにも聞いてもらいたいですし、
1: はい、
0: リンゴ農家さんにも聞いてもらいたい曲なんですね。
1: そうですね、じゃあルンルンしながら皆さん、はい、私いつもミツバチ先生の番組を聞いている時は、
0: はい、
1: いろんなバリエーションの曲が出てくるので、
0: はい、
1: もしかしたら先生は普段この曲を聴きながら、
0: はい、
1: ルンルンこう自転車とか漕いでるのかなと思ったんですが、
0: まあ、そこまでではないんですけど、はい、まあ、気に入った曲であればちゃんと毎回ヘビロテして聴いたりもしてます。
1: そうですね、はいはい、
0: この時期、まあね、じゃあちょっとでぜひ皆さんもですね聴いてみてください。リンゴ娘でリンゴに恋した豆小鉢。

0: ミツバチ先生の悠々昆虫記。未来の博士ちゃん、いらっしゃい。ここでは研究者や博士に憧れている小学生や、まあ、中学生、まあ、高校生の方からの質問を受け付けています。あ、もちろん大人の方でも大歓迎ですよ。
1: はい、大人の方来たら、
0: はい、
1: ちょっと驚きだなっていう研究者、
0: まあ、心は少年とかいう方いらっしゃいますからね。はい、はい、まあ、全然
1: そう、昆虫とかね、虫が好きだったのに、
0: はい、
1: お仕事で忙しくなっちゃったけど、
0: はい、
1: はみたいな感じの人も、
0: まあ、多分ね、そういう第二の人生で実は昆虫やろうかなとかね、はい、まあ、そういうことがあってもいいのかなと思いますけどね。
1: はい、わかりました。さあ、
0: はい、
1: これから私が、
0: はい、
1: 聞いてまいりました。
0: ありがとうございます。
1: お話をしていくんですが、
0: はい、
1: 私はね、この博士ちゃんの言ってることがよくわからなかったんですが、
0: はい、
1: なのでメッセンジャーとして、
0: はい、
1: 止まるのかどうか、
0: はい、
1: ドキドキしながら行ってみたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、僕の好きな昆虫は、
0: はい、
1: ギラフロノコギリクワガタです。
0: あ、ギラファノコギリクワガタですね。はい、はい、
1: え、
0: ギラファノコギリクワガタ。
1: ギラファ
0: ノコギリ
1: ファ、これファなんですね。そう、
0: おそらく、はい、
1: ホワイトボードに書いてくれたんですよ、
0: はい、
1: 字を。でその子の字も個性的な字だったので、
0: はい、なるほど、
1: はい、読みづらかったんですが、
0: はい、
1: もう一度お名前を教えていただいていいですか。
0: はいはい、ギラファノコギリクワガタですね。
1: はい、はいはい、なんだそうです。
0: なるほど、
1: はい、でそのお気に入りの理由が、
0: はい、
1: 顎の形が特徴的だからです。
0: はい、
1: どんな顎の形かちょっと説明していただいてもいいですか。
0: あ、はい、で、ギラファノコギリクワガタ自体は大顎が非常になんか長いんですよね。まあ、なるだけ長くて、はい、で顎の内側に結構まあ、突起がポツポツとこか あるんですけども、はい、そのあたりがこうなんていうんですか、こう噛み合うところがもう右と左若干こうちょっと形違っているところがあって、でこうガチンとね噛み合うとしっかり噛みついて離さないようなそんな形になってます。
1: はい
0: はい、でまあ質問はまだ先にあるのかもしれないですけど、
1: はいはいはい、あ、私今ほうけた顔していて、はい、これ何の打ち合わせもなく言ったんですよ。
0: はい、
1: はい、申し訳ないなっていう気持ちで。
0: いえいえいえ、
1: そしたらもうすごい、はい、立てたり水でサラサラサラサラと特徴が、は
0: い、でそうですね、はい、でまあ成長段階というか、まあ、どれぐらい子供の時にたくさん栄養を取ったかによってやっぱり大人になった時に大きさが違うんですよね。で大きさが違うとこのノコギリクワガタとかもそうなんですが、その顎の形が全然違うんですよね。
1: あ、こうあれなんだ、人によって、はい、人じゃない昆虫によって個人差があるってことですね。
0: そうです、個人差、やっぱり栄養をどれだけ取れたかによってすごく大きくもなれるし、逆に小さくなっちゃう。小さくなると今度はギラファノコギリクワガタでも大顎の内側はすごい突起がギザギザギザっとしたなんかちょっと小さい、ね、形になっちゃうんですよ。
1: はあ、
0: なんでまあ皆さん育てる人なんかすごい栄養をしっかりあげるし大きくしてその特徴的な顎の形のものを出したいっていうので、そのなんかねやっぱりプロの人というかね、好きな人はどれぐらいの大きさの個体が作れたかっていうのをね、なんか競ったりされてるのもいらっしゃいます。
1: はあ、じゃあこれはクワガタ好きの中でも結構有名な、
0: はい、そうですね、非常に有名なところですね。ギラファノコギリクワガタっていうのは結構有名で、はい、まあそれこそヘラクレスオオカブトとなんかと、はい、まあね対になって結構有名なところで知られてるんじゃないかと思います。
1: はい、そっか、有名な、じゃあこれは素人さんの中でも知ってる人はいるかもね。
0: まあ、そうですね、結構小学生なんかは、
1: はい、
0: ただ昆虫図鑑であったり、まあ、なんかそのいろんな異種格闘技戦みたいなこう図鑑とか最近あると思うんですけど、そういう

0: ところにも出てくるような、はい、まあ、あのすごい知名度の高いクワガタの一種ですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ちなみにこれだからギラファっていうのが、まあ、亀ちゃんも何かなって言われてましたけど、ギラファ、もうちょっと英語で言い方とジラーフなんですね。ジラーフっていうと、
1: はい、キリンだ。
0: そうなんですね、はい、まあ、キリンのようにまあ首が長い、ちょっとこの場合首ではないんですけれども、はい、顎がすごい長いので、まあ、あのジラーフっていう名前、これをギラファで、ノコギリクワガタの種類なので名前くっつけてギラファノコギリクワガタと言ってます。
1: あ、そっか、ギラファじゃなければ私もいけたかもしれないです、はいはい、
0: ちょっと英語読みすればいいですね、
1: はい、わかりました、はい、ジラフなのはじゃあ首が長いからと、そのあれですか、
0: 首というとちょっとややこしいんですけど、結局はあの顎の部分が非常に特徴的で長く目立つので、うん、そこをまあキリンの首みたいに見立てて、あの名前つけてるってとこですね。
1: はい、わかりました、はい、さあ、そしてそうそう、彼からそうなの、肝心の、はい、他にも、はい、まあ、僕が好きそうな、はい、というか T 君が好きそうなクワガタ、おすすめはありませんかということなんですが、いかがでしょうか、はい、
0: あ、おすすめのクワガタを探してるということですね。なるほどなるほど、
1: きっとね、これは先生も先ほどおっしゃったように、はい、こう二大巨頭だとしたら、はいはい、他にもこの名前言うとかっこいいよみたいな、
0: あ、はい、そういうやつですね、
1: はい、
0: それは多分もうなんか数限りなくあるので、まあ、私がこれっていうのをなんか言うのも一つなんですけど、うん、まあ、実はあのちょっと面白い、ちょうどそんなクワガタの話で今タイムリーでいくと、
1: はい、
0: あの4月にうちの研究室からプレスリリースで出させてもらった論文があるんですが、それは八丈ノコギリクワガタというですね、ノコギリクワガタの八丈島にいる種類がいるんですね、
1: はい
0: はい、これの研究を大学院生がして、はい、その研究をまとめて論文で出したんです、
1: はいはいはい、八丈島の生態っていうのはちょっと違う、はい、私ちょうど行ってきたんですけれども、
0: あ、そうなんです、実はこの八丈ノコギリクワガタというのがの、あのクワガタムシって飛びますよね、
1: はい、
0: 飛べないんです。
1: あら、飛ばなくてもよかったってことですか。
0: そうなんです、なんで飛べないのかっていうところをこう調べてっていうのをやりたいっていうことで研究した、その結果をまとめたものなんですね、
1: はい、
0: これぜひね、あの筑波大学のウェブサイトプレスリリースあるはずなので、
1: はい、
0: これちょっと見てもらうと、あ、こんなノコギリクワガタの研究あるんだって見てもらうといいかもしれないです。
1: わかりました、
0: 一つおすすめです、今ちょうどおすすめですね。
1: あ、いいですね、この対話型、
0: はい、
1: はい、ということで、あの今ね、あの研究室の情報も出たところで、
0: はい
1: はい、皆さんね、あの三ツ鉢先生を追いかけていただきたいなと思います、はい、
0: ぜひぜひ。
1: そしてですね、あの私博士ちゃんたちから得た情報、はい、三ツ鉢先生の情報なんですけれども、
0: はい、
1: なんと今週末ですよね、
0: はい、
1: 4月の今週末、土日どちらかに、
0: あ、日曜日、
1: 日曜日、
0: はい、あ、4月ですね、はい、
1: 4月の19日なので、まあ、先月になるわけなんですけれども、
0: はい、
1: どうやら子どもたち向けに講座が行われるんですね、
0: はい、あ、そうですね、あの、はい、大学でキッズユニバーシティという、まあ、そういうあの毎月ではないですね、毎年この時期にあのイベントがあるんですね、
1: はい、
0: まさしくキッズユニバーシティ、まあ、あのその大学生みたいになってみようということで、一日大学生ということを、まあ、あの皆さん体験してもらう、
1: はい、
0: そのイベントの一つで私あの観察会を担当してましたので、
1: あ、
0: まあ、その観察会、あの、まあ、今のところ満員御礼で、
1: はい、
0: あの2回やって、まあ、両方30名ずつで、
1: すっご、はい、
0: あのお子さん30名なので、はい、まあ、普通に考えてそこに付随して来られる、
1: はい、
0: まあ、親御さんがだいたい30名ぐらいで、だいたい60名ぐらい
1: キラキラしながらいらっしゃいますよね、きっとね、
0: はい、はい、それがあります、
1: はい、そう、それに、はい、あの私の周りの博士ちゃんたちも、
0: はい、
1: あの行くよって、
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、言ってたので、
0: ありがとうございます、はい、そしたらちょっとまたその辺のね、うん、情報もまたお伝えしたいと思いますね、
1: はい、ぜひ
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いいたします、
0: はい、
1: ということでこのコーナーむっちゃ長くなってしまったので音楽もちょっと途中で変えてみたんですけれども、
0: はい、
1: はい、実はそう、博士ちゃんいらっしゃいのコーナーでした、
0: はい、ありがとうございます。

0: 来月のあなたの身の回りにいる昆虫トピックスのお題。
1: はい、
0: はい、そうです。来月はですね、まあ、6月になるわけですね。まあ、梅雨時期ということで、まあ、基本的にはこう雨降りの時期で水たまりができたりとか。

0: まあ、ちょっと天気でねなかなか外へ出れないかなっていうところではありますけれども、まあそんな中でも昆虫意外と見ることができますので、まあその来月のお題としてはですね、あなたの身の回りで水辺で見かける昆虫を教えてくださいにしましょう。はい、水辺なのでまああのね、まあ、あの水たまりとか全然入ってもらっても構いませんし、まあ、あの池であったり、まあ、いろんな川とかそんなとこでもいいです。何かいた昆虫教えてください。番組ではですね皆さんからのお便りお待ちしてます。あの投稿の際はですね、あのウェブでですね牛久うれしく放送と検索していただき、あのメッセージリクエストの項目からですね投稿していただければと思います。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。

0: さて、お送りしてまいりましたミツバチ先生の悠々昆虫記、いかがでしたか？虫の世界は私たち人間よりももっと深くて長い歴史があります。どんどん季節が移っていくと、それに合わせていろんな昆虫と出会うことができます。私たちの身の回りにはまだまだいろんな特徴を持つ昆虫がいます。まあ、皆さんからすると怖くて気持ちが悪いと感じる虫でも、厳しい環境を生き抜いています。そんな昆虫たちの魅力を少しでも面白くお伝えして、身近に感じていただけたら嬉しく思います。それではまた次回お会いいたしましょう。次回はですね、2026年6月の第2水曜日6月10日の午後4時からと、第4水曜日6月24日の2回放送となります。再放送は同じ日の午後10時からです。お相手はミツバチ先生こと横井智之と
1: 亀ちゃんでした。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

いや、皆さん、そう、この番組は皆さんの安心安全とそして幸せ、こちらをですね、勝手に一方的に片道切符で

願う、そういった番組になっております。それがそう UU5 レンジャーミュージックでございます。さあ本日の担当はでございますね、 UU グリーンこと私シッシーが担当いたします。そうツバメ代表シシクラサソリ、人呼んで DJ シッシーがお送りしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はですね、さあどんな音楽をかけるのかな、そう思う方も多いと思います。今日の DJ シッシーのミックスはそうチルミュージック、エコーかけちゃうかな、チルミュージック、あ、全然かずこ全然エコーかかなかったということでございまして、エコーは諦めて本日はチルミュージック、こちらをセレクトしましてですね、ミックスの方していきたいと思います。なんかね最近こうチルなんていう言葉ね、こうまったりとすると言いましょうか、癒すと言いましょうか、のことをねチルなんてね言っておりまして、皆さんも聞いたことはね何度かあるかと思うんでございますけれども、このねチルっていう言葉、実はもう私が高校生の頃、つまりは数えていくとさ30年ぐらい前からあるんですね。ね、30年ぐらい前からこうなんかちょっとこう言い始めた、そんな言葉なんですね。意外や意外。そこで年の功を持っている私の方からですね、今日の特集は本場90年代あの頃のチルミュージックミックス、ね、こちらをお届けしたいと思います。はい、90年代真ん中ぐらいから後半にかけてなんですかね、の洋楽を中心にですね、チルミュージック R&B の方ですね中心にかけていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに、そしてお付き合いの方よろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。今日の一発目はこんな曲からです。Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that. さあということで1曲目からミックスのミックスを重ねてね、ジャネットのね、曲と見せかけてオリジナルの方の曲でございます。ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

さあ続いてはですね、こちらも名曲でございます。アーバンスピーシーズでスピリチュアルラブ。まったりまったりいきましょう。

していただいてますでしょうか。もうね、私も散るしすぎてもう甘噛みしました、はい、続きましてはですね、デブラで I love you。

さあ緩やかなつなぎの後にかかるはですね、ハニーズという UK のコーラスグループですねの90年代のいい曲でございます。ラブオブアライフタイムです。

さあということでお送りしてまいりました5月号チルミックスあと90年代洋楽ミックス、あ、いっぱい詰め込みすぎたということで、聞いていただきましたけれども、皆様とってもチルしていただけましたでしょうか。ということでね、最後のこのモニカの曲もですね、ぜひフルで聞いていただきたいんですけれども、なんとお時間いっぱいということでございまして、本日はこの辺でお別れでございます。ではですね、また来月どんな特集になるのかお楽しみに。それでは皆さん、チルしすぎて居眠りしすぎないように。それではさようなら。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 日の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: みんな行くよ。最初はお腹がグー、じゃんけんグー。勝った君は明日具沢山味噌汁を飲むといいよ。
1: FM 悠々午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい

こんにちは。5月13日水曜日、悠々ラジオ854、久しぶりのスタジオからの生放送となります。大変ご無沙汰をしております。水曜日担当のかなです。そして今日はレッツ浩二さんはお休みということで、レッツの登場は来週の水曜日ということになります。まあだいぶお休み期間が長くて久々のスタジオだったんですが、もう初夏の色合いが濃くなりましたね。昨日あたりは日傘を差している方々の姿を見かけました。そして今日も青空が広がっています。今日もこの後正午までの1時間どうぞお付き合いいただければと思います。悠々ラジオ854、広報牛久の始まりです。

安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。さあ、ゆうゆうラジオ854広報牛久始まりました。毎月初めにご紹介しているのがおしゃべりなミューズたち。先週お休みでしたから、今週が今月5月のおしゃべりなミューズたちということで、この後11時30分までお届けをしてまいりましょう。

0: おしゃべりなミューズたち。音楽をより身近に感じてもらおうと活動しています、牛久音楽家協会。この時間は牛久や近隣市町村の音楽家一人一人をご紹介してまいりましょう。今月5月のゲストはピアニストの大峰舞さんにスタジオにお越しいただきました。大峰さん、こんにちは。
1: こんにちは、大峰舞です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。2度目のご登場ということですよね。
1: はい。
0: 最初は何年に登場していただいたので
1: したか？2023年の12月に来させていただきました。
0: もう足掛け3年ぐらい前になるん
1: ですね。そうですね。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: わらべ歌の編曲を聞かせていただいたんです
1: けどね。そうです、あんた方どこさんの。
0: そうですよね。紹介するときに編曲で賞をいただいたということだったんですよね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: あの後もずっとピアノの仕事と編曲の仕事ということを並行してやっていらっしゃったんですか？
1: いや、編曲は好きでやりますし、レッスンの時にも始めたての小さい子たちのモチベーションにつながるといいなと思って、まあ、子供たちがやりたがる曲でも市販の楽譜を使うと難しいみたいな時に、私がじゃあこれ作ってあげるよって言ってやったりするんですけど、仕事として何かこう報酬をいただいてやるってことはまだ全然してないので。
0: あ、なるほどね。
1: いずれできたらいいなと思いつつ、やっぱり指導と演奏がメインでやってました。
0: でも、もし私が大峰先生に習っていて自分の弾いてみたい曲を自分のレベルで編曲してくれるんだったらありがたいと思うと思います。
1: もうなんかやる気になってくれれば
0: そうなると思います。
1: よかったです。
0: 子供時代、ゴールデンウィークが終わったばっかり、はい、あるいは母の日がありましたけども、はい、振り返っていただくとゴールデンウィークの過ごし方ってどんな風にその長い休み期間を過ごしてました？突然振られてびっくりですかね。休んでない？
1: いや、そんなことないです。今までは全然祝日とか考えずに働いてたところもあるんですけど、ここ数年で 1,2 年ぐらいちゃんと休みの日は休もうということで。
0: あ、なるほどね。ピアニストになってからの話ですね。
1: はい、
0: なるほどなるほど。子供時代とかお家でまだまだ時間がい

0: ぱいある、はい、どっかに家族で旅行したとかそういう楽しい思い出っていうのは結構あったりするんですか？
1: まあ、ないんですよ。うち父が結構忙しくて、はい、っていうのも学校の教員で部活動を見ていたので、
0: はいはい、
1: ほぼほぼ多分年末

0: それが終わると母の日、ついこの前の日曜日でしたけど、はい、母の日になんか特別に何かお母さんにっていうことは、
1: 小さい時はあんまり意識してなかったと思います、はい、っていうのも、はい、小学校とか幼稚園とかってなんか母の日だから絵描きましょうとかあったじゃないですか。
0: 確かに確かに、
1: ああいうのを描いてきてあげるとかそんな程度で、
0: なるほどなるほど、
1: ちゃんとお菓子買ってとかっていうのは大人になってからですね
0: この前の日曜日は何かなさったんですか？
1: お菓子買いました。
0: お菓子、ね、自分が食べたいものを買ってプレゼントするみたいな、
1: ね、一緒に食べるみたいな
0: でもあんまりあの母の日で特別なことをしなくても、まあ日頃思いやってるっていうことがあれば別にね
1: なんかした方がいいですかね
0: いやしなくていいと、あしなくていいあの日頃なんか思ってれば別に特別にしなくてもっていう感じもしなくもないけど、
1: もう感謝はいつもしてます。
0: だからそういうことなんですよね感謝って日々動いてる自体が感謝、誰かの感謝の賜物で回ってますからね。
1: そうですね、
0: ね、で今回新しい情報として、はい、あの未就学児を歓迎するコンサートっていうのを開いていらっしゃるっていうことをお聞きしたんですけど、
1: はい、
0: 私コンサートの名前に未就学児ってタイトルつけるのもどうよって思ったんですけど
1: すいません
0: なんかもっとこう子供に向けてだったら可愛らしい象さんコンサートとか、なんか可愛らしく、あるいはイメージをこう優先してっていうふうに思ってしまいがちですけど、まあ分かりやすいですよね。
1: そう、それであとこのちょっと硬い言い方にしたっていうのが、
0: はい、
1: プログラム自体は大人向けなんですよ。
0: なるほど。
1: もうその子供向けでなんか分かりやすいとか有名なとかっていう名曲を挟むっていうよりも、そのもう本当に普通の東京とかのちゃんとしたホールに聞きに行くのと同じような、あのちょっとマニアックだったりとかするようなプログラムで、でも小さいうちから経験してほしい。
0: 子供だからといって子供向けっていうのはないですよね。
1: そうですね、もうなんか逆に
0: 本物がいいと私も思います。
1: もう本気でぶつかりに行って、
0: そうですよね、
1: でそれをもうライブで感じてほしい。
0: やっぱ子供って子供のピュアな耳と目と能力があるから、
1: はい、
0: 言葉にはならなくても感じる部分深いと思いますもんね。
1: あ、確かに、
0: うん、だからちゃんと真正面からぶつかってくるものに対してはなんだかわかんないけど印象には残ると思いますよね。
1: だといいなと思ってます
0: この未就学児のを歓迎するコンサートはもう何年ぐらい前からやってるんですか？
1: それこそ初出演させていただいた23年の夏に第1回をやって、
0: はい、あ、はい、
1: で今年で、今回矢口真由美というソプラノ の、 あの声楽家と一緒にやるんですけど、彼女とは3回目、で彼女以外と一度共演したのを含めると全部で今4回目毎年開催してる感じになってます。
0: なるほど。続けてやっていくってエネルギーがないと、はい、あとじゃあどこでやろうかとかいろいろこう考えますよね。
1: はい、はい、そうですね。本当はいろんなところでできたらいいんですけど、どうしても私がまだ無名なもので、私がやりますって言ってもなかなかお客様が集まらないので、あのお客様が集まる場所ということで地元が中心になってますね。
0: なるほど。でもそうするとそこで毎年やってるなっていう認知度が出てくるっていうところはありますよね。
1: そうですね。それで一回来た子供とかがあのお友達誘ってまた来てくれたらいいなとか。
0: あ、なるほどね。やった感触っていうのはどうなんですか？子供たちちゃんと聞いてくれてる感じ？
1: 聞いてますね。
0: やっぱり
1: 開演前にすごい喋ってても一音パンって弾いたら黙るんですよ。
0: うーん、
1: ありがとうと思って。
0: 真剣勝負ですからね。そのコンサートのあり方、まあ言ってみればどんな風に聞いてもらうかとか、はい、いろいろ変えようがあると思えば思うほど、
1: はい、
0: じゃあ次同じでいいのか変えようかとか、いろいろ経験積むごとに自分の中での変化っていうのも出てくるんじゃありません？
1: そうですね。それこそ第1回はこう演奏の合間にトークっていうものを全く挟まないで、あの淡々とプログラムを進行してたんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりそれだと寂しいっていうお言葉をこうアンケートでいただいたり。
0: 寂しい、
1: はい、
0: この人どういう人なんだろうって思う感じがあるのかもしれないですねもしかしたらね。
1: あんまり喋ると、うん、なんか思ってたのと違うって思われても嫌なんですけど
0: なるほど、兼ね合いが。でおしゃべりもするようになったと。
1: そうです。第2回目からはおしゃべりを挟むようにして、
0: はい、

0: で、もちろんプログラムノートっていうのも曲目紹介みたいなのを紙に印刷して用意はしてるんですけど、うん、はい、紙に残せないもの、なんて言うんだろう、こうちゃんと事実として研究としてこう発表されている内容は紙に書いて残してもいいと思うんですけど、私の考えだったり私は想像でこう思うみたいなことはあんまりこう紙に残してこれ正しいですよって発信したくないので、うんうんうんうん、それ私が何を考えて弾いてるかとか、うん、この曲を作った時に作曲家がどういう状況だったかで私はこう思うみたいなのをトークとして挟んでいます。
1: なるほど。でも曲を聴く前に情報を入れとくと聴き方が変わりますよね。
0: と思います。
1: 思います、すごくその方がより染みると思いますね。
0: そうあってほしいです。
1: は
0: い、
1: 今年は未就学児を歓迎するコンサート、これからですか？は
0: い、これからです。
1: もう決まってはいるんですか？
0: 一応ホールも決まっていて、はい、チラシをもう間もなく刷りますので。
1: ああそうなんですか。はい、夏に開催？
0: 夏です。8月22日に、はい、8月22日土曜日エスカードホールにて、はい、会場が1時40分開演が2時ということで、
1: はい、
0: もう間もなくチケットじゃないチラシを刷って皆様にお知らせをしたいと思っております。
1: エスカードって割とステージとお客さん近いから、はい、なんとなく呼吸感がこう伝わってくる感じしますよね。あそこね、
0: はい、
1: いいところですよね。
0: とってもいいと思います。コンパクトですし、うん、広すぎない、
1: うんうん、
0: からお客様の息遣いとかも全部弾いてて感じられるんですよ
1: はい、はい、いいですよね。一体感ができるみたいなところがあって、はい、プログラムの内容ですよね。それも選曲するのが、はい、なかなか難しそうですよね。
0: そうですね、第1回の時は本当にもうなんかその時に弾けるものとか自分のレパートリーから選んだっていう感じだったんですけど、第2回第3回と重ねるごとに一応こうテーマを決めて、
1: うんうん、
0: 第2回の時は、ソプラノの矢口が、赤トンボとか、
1: あ、日本の、
0: はい、日本のちょっとその秋の情景だったりとかをする、うん、10月にやったので、
1: はい、
0: とか、あとは私は勝手にお月見シーズンだなと思って
1: 団子みたいな
0: ドビュッシーの月の光とか、は
1: い、ごめんなさい全然イメージが違う。
0: ベートーベンの月光とか、
1: はい、あ、いいじゃないですかね、
0: は
1: い、
0: ちょっとその辺の月にちなんだものを取り入れたりしながら。な
1: ということは8月ですから、
0: はい、
1: 夏ですか？
0: はい、私はお盆をテーマにあります。
1: ちょっとごめんなさい、また団子みたいない
0: や今回はちゃんと個人を忍ぶシリーズで。
1: なんでしょう、
0: あ、
1: そうか、お盆だからね。
0: そうそうです、そうです。
1: 遅かった、ごめん
0: 亡き王女のためのパバーヌとか、
1: あ、はいはい、
0: あとは、日本のお盆ではないんですけど、はい、ヨーロッパの方のキリスト教圏ですね、うん、の11月の頭の時に万聖節、万霊節って言って、万聖節は全ての聖人のための日で、その次の日が万霊節、全ての魂のための日っていうのがあって、その全ての亡くなった人の魂のための日のアラゼレンっていうタイトルの曲がありまして、うん、
1: はい、
0: それを弾きたいなと思ってます。
1: あ、聞いたことないと思います、その曲。
0: とっても綺麗なので、はい、ぜひ聴きに来てください。
1: でこの後ラジオからも大峰さんの演奏を聴きいただこうと思って、はい、曲選んできていただいてるんですよね。
0: はい、
1: はい、それが、2025年去年ですか、
0: はい、
1: にコンサートを行ったその音源からということですよね。
0: はい、
1: ご紹介していただけますか。こちらもエスカードでなさったんですか？
0: これはたまたまエスカードではなくて、はい、筑波のノバホールの小ホールで行ったものになります。
1: 曲は何でしょう？
0: J.S. バッハ作曲のフランス組曲第3番です、
1: はい、で長い曲、
0: はい、
1: ライブですからね、はい、その中の1曲、
0: はい、サラバンド、
1: はい、ではお聞き、あ、もう一つありましたね。
0: もう一つ、あ、アングレーズです。
1: じゃあ続けてお聞きいただきましょうか。
0: はい、お願いします、はい。

0: というバッハ作曲フランス組曲第3番からサラバンドとアングレーズ、大峰舞さんの演奏でお聴きいただきました。
1: ありがとうございました。
0: ちらっと子供の声が入りましたね。
1: 入りましたね。
0: でもそれだからこそ子供さんがいっぱい来てるんだなっていうふうに、はい、思いましたけどね。
1: そうですね、あの時は多分、1回2回3回と重ねてで、で今お聴きいただいたの3回目の未就学児を歓迎するコンサートなんですけど、はい、一番未就学児いましたね。
0: でも未就学児ってやっぱりダイレクトな言葉で分かりやすくコンサートのタイトルにつけたのは良かったというふうに思いますね。
1: あ、本当ですか。
0: うん、最初はって思ったんですけど
1: すいません。
0: でも映画のチケットとかね、未就学児っていう言葉は出てることは出てますもんね。
1: そうですね、子供とかってやっぱり年齢層も広いので、どうしてもその他の演奏会とかでは未就学児はご遠慮くださいとかってなったりすることが多いじゃないですか、ね、うんうん、そういうコンサートと同じプログラムで未就学児に来てほしいっていう、
0: 子供向けコンサートってという子供向けには、はい、子供のための何か優しさみたいなものがあるのかなっていうニュアンスが含まれるイメージがあるけど、
1: はい、
0: 未就学児って割と無味乾燥な言葉で行政用語で言われてしまうとあ、未就学児ねっていうさっぱり感があるので、
1: はい、
0: むしろその内容は普通のコンサートです、大人向けですっていうのと合わさると説得力が生まれるっていうそんな感じがします。
1: よかったです。
0: うん、
1: そう、小さいうちにやっぱりそういうコンサートに保護者の方と一緒に来ていただいて、なんかそういう経験をしたなっていうのを頭の片隅に置いて、で大人になった後に自分でもクラシックのコンサートに気軽に行けるようになってくれたらいいなという願いを込めて。
0: うん、さっき2曲お聴きいただいて、片っぽ3分ぐらい、はい、最後のもう一つは1分ぐらいで、
1: はい、
0: あれ演奏してる時1分間無呼吸なんじゃないかなって思うぐらいのあれやっぱりピンと張り詰めた感触っていうのがあるんですよね、聞いてるとね。
1: そうですね。あとあの時、実際舞台でお話ししたトークの内容なんですけど、あの曲そのものが1600年代1700いかないかな、わかんないですけど
0: 江戸時代ですね。
1: そうですね、そのぐらいの時代なのでやっぱりまだ電気がないんですよ、
0: はい、
1: で家の中暗いなと思えばろうそくを立てるとかっていう、うん、そういう時代なので、

0: あのトークの時に夜の暗いお部屋の中でろうそくの明かりを灯して、その明かりを頼りに楽譜の音符をたどってあの音を出すようなそういう曲ですって言って、では聴いてくださいっていう感じだったので、その張り詰めた感じはすごい大事に弾きました。
1: なるほどね。それは伝わって子供たちにもその1分間、はい、同じような呼吸感で聴いてたんじゃないかなって想像しますよね。
0: やっぱり年中さん年長さんはピタッとこう静かになって聴いてくれて、あとさっきのあのちょっともうちょっとちっちゃい年齢の子、うん、があのテンション上がっておしゃべりをしてくださっている
1: 、うん、でもつまりテンション上がるっていうことは何なんだこの初めての感触はみたいな、そういうのもあったかもわかんないですもんね、はい、
0: そうですね。だったら本当に嬉しいです
1: ね。でもまあコンサートを開くとなると、まあもちろんその自分のレパートリーとか習熟度とか表現とかもう限りなくやることがいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: まあ大好きなピアノだからってこともあるんでしょうけど、もう絶対にやりたくないとか思ってしまったことはなくはないんですか？
0: あります。
1: いつ頃のことですか？
0: 散々やめる詐欺は散々してきておりまして。
1: やめる詐欺。
0: やめる詐欺。やめるやめると言ってやめないっていう詐欺を。
1: それはいつ頃？
0: もうしょっちゅうなんですけど。でもあの一番本当やめる詐欺、もう本当に詐欺しそう、詐欺じゃなくて、ね、もう本当事実になりかけたのが、うん、もうちょっと10年ぐらい前の時ですかね。留学中に、まあ留学生活も長くなってくると、
1: ドイツですか、
0: はい、留学生活長くなってきた時にやっぱりその息を抜く瞬間っていうのがなくて、
1: 向こうにいる時もコンサ、はい、あのコンテストとかにも出てたりしたんですか？
0: はい、コンクールとか、それこそドイツ国内から、うん、あの EU 圏内はビザいらないので、
1: あ、目いっぱい緊張しまくりの生活をなさってたのが私はやりたいことなんだっていう感じでやってたわけですね。
0: やってたんですが、
1: 目指す上を、
0: はい、
1: が、はい、
0: 疲れてしまって。
1: 疲れるよね。疲れると思いますよ。
0: うまく息抜きすればそれこそ今ぐらいのちょっと、うん、もうなんか肝の詰まったメンタルだったらもうちょっとうまく息抜きできたと思うんですけど、当時
1: 若い時に鍛えないとねっていうところも見えないですよね。やんなきゃ、
0: はい、
1: 燃え尽き症候群みたいな感じですか。
0: うまくガス抜きができなくて、
1: うん、
0: 一時潰れてしまい、でそのまんま、まあ一応ちゃんと卒業はしたんですけど、まあやりたいこと やりきれずにちょっと帰ってきてしまって、でその後もピアノなんか二度と弾くかと、
1: うーん
0: 一生弾かないとか思いながら、
1: うーん、
0: でそれでもまあ結局離れてたのは1年ぐらい、
1: うん、
0: でやっぱりピアノ弾かないと私は生きていけないと、お金も稼げない、うん、ということになってピアノに戻ってきたものの、やっぱり1年離れてただけなのに、あの本番ステージに乗った時にその本番の感覚が取り戻せないとか、なんか前はもっと上手に弾けてたはずなのにとか、
1: うーん、その悩みは深そうですね。
0: でも最近ようやく、
1: あ、ようやくですか、
0: はい、うん、もう10年ぐらい経ちましたけど、ようやくその過去の自分にリベンジをして、もう昔の自分よりも今のが上手。
1: うん、やっぱり越えなきゃならない川があるんですよねきっとね。でもその努力っていうのは、まあ、これからずっとやっていかなきゃいけないんですけど ね。でもそのスタンスを身につける感覚、はい、あるいはこんな感じでちょっとあの何壺にはまりすぎないようにっていう感覚が身についたことは、
0: はい、
1: 長期戦にはいいですよね。
0: そうですね、長期戦はガス抜き必要ですよね。
1: 必要ですよ。でももう一つ、本当に努力って生きてくだけで努力必要ですからね。そう思います。私94の母を見てて思いますけど。
0: そうですか。
1: そう、食べる寝る、
0: はい、
1: あの生きていくことそのものが全部力いるんですよね。だから頑張る意志がないと、はい、もういいやって思ったら終わりだもんね。
0: 確かに。
1: そう、
0: 命が
1: だからまあ本当にそういう話とはまた違うかもしれないけど、自分で自分のエネルギーを補給しながら、はい、あの何エンジンはまあアイドリングしっぱなしの感じにして。
0: そうですね。
1: ね、止まっちゃうと止まっちゃうから、
0: 止まっちゃうとエンジンかけ直すのにも
1: 大変、
0: 本調子に戻すのにも時間かかりますし、ね、特に私は結婚もしてなければ子供もいないので、本当にピアノをやめてしまったら

0: 人前で弾くことをやめてしまったらただの何もしてない人になってしまうっていう
1: でもそれを自分で今言葉に出して、はい、私はこれしかないってしかないって一つだけあるっていうのもすごいことで、
0: あ、確かに
1: そう思いますよ。なんか暴揚とした中でじゃあ何に力入れて生きていけばいいのって迷っている暇がないじゃんそれよりももうストンとこれみたいな、はい、もう逃げられないのよ。
0: 逃げられないですねそういう道に来てしまいましただ
1: から頑張ってくださいね。
0: はい、頑張ります。
1: 未就学児のための、あ、未就学児を歓迎するコンサートね、
0: はい、
1: ウェルカムね。
0: そうなんです、
1: これが正式タイトルね、
0: はい、
1: 歓迎するコンサート。もう一回、8月の22日
0: 2日土曜日、
1: はい、
0: エスカードホールにて、
1: はい、
0: 会場1時40分開演2時となっております。
1: 入場料聞いてもいいですか。
0: はい、前売り券が2000円、当日券が2500円、はい、こちらが大人の方です。
1: はい、
0: で、中学生以下、小学生から中学生が前売り券1000円、当日券1500円、はい、そして、うん、あの歓迎している未就学児は無料
1: ということでこれまだ売り出しはしてないんですよね。
0: そうなんです、もう間もなくチラシをすります。
1: うん、そのチラシのデザインとかも、
0: はい、
1: 未就学児を歓迎する感が出る感じにするんですか、それともコンサートの内容寄りのものにするんですか。
0: あ、もう全然未就学児寄りじゃないです。
1: 普通の、
0: 普通です。
1: 聞いてくださいっていうこのね、サマーコンサートって書いてありますね。
0: あの、今年のテーマは、スズメバチです。
1: はい、
0: あのスズメバチって黄色と黒でこう、はい、どこ飛んでてもパッと
1: 目立ちます。
0: 目立つじゃないですか、はい、やっぱりバーってこう掲示板に貼ってあった時に目を引いてほしいので、あの黄色と黒のチラシです。
1: そこも考えてる生きていくためにはみたいな感じですよね。
0: はい、なのでどこかで、あ、スズメバチっぽい色してると思ったら、あのそれ私のコンサートだと思いますので。
1: 大峰舞です。大きな峰の舞です。はい、8月の22日土曜日です。盛大に行われますように頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: おしゃべりなミューズたち、5月のゲストはピアニストの大峰舞さんをお迎えして楽しくおしゃべりをしてまいりました。応援してますからね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 頑張ってください。
0: もう皆さん来てください。
1: はい、もう一回繰り返しましょう。あと26秒あります8月22日土曜日、エスカードホール、未就学児を歓迎するコンサートと申します。ぜひ皆さん足をお運びになってください。おしゃべりなミューズたちでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ゆうラジオ854広報牛久をお届けしています。にぎやかにおしゃべりなミューズたちお届けしてまいりました。楽しそうなコンサートだな、楽しそうなじゃないんだな、意義あるコンサートなんだろうなというふうに

思いましたけどね、ぜひ皆さんも8月の22日には足をお運びになってみてください。エスカードホールで開催です。さて時刻は11時30分を回りました。牛久市の情報ですけれども、牛久市営住宅の入居者を募集、6月の1日から始まるということなんですが、今回この牛久市営住宅に入居できる方々への、いろんな条件があって入居できるっていうことがあったんですけども、その条件がググッと下がったっていう情報なんですね。そもそも牛久市営住宅というのができたのは、50年以上前にできたわけですけれども、所得のね低い方々に対して住まいを提供しようということでできたのがこの牛久市営住宅で、そういった提供目的があったものですから、条件があったわけですね。所得制限、一定の条件があるとか、いろいろな項目があってクリアした方が入居できますよという物件だったわけですけれども、このところこの牛久市営住宅への入居率というのが非常に下がってきているということなんだそうです。築50年以上経っているということもあって老朽化が進んでいるということと、それから民間の賃貸物件がもうたくさんありますから、そちらの方に、住まうという方が多いといったことで入居率が下がっていると。で、建築住宅化の方でこの牛久市営住宅が厳然としてあるわけですから、この資産を活用して、気軽に牛久市で住まっていただきたいということ、生活する機会を提供しようと、そして牛久市の定住人口がもっと増えればいいんじゃないかっていうことを思って、今回条件をググッと下げて6月の1日から入居者を募集することになったということだそうです。なんと賃料安いです。本当に月にいくらだと思います？月にですね1万円、月に1万円で住むことができるし、またこの申し込みをするにあたって所得の制限はありませんということです。そしてだいたい入居して出ていくときには元のままの状態に直すみたいなことがありますけれども、この物件の場合は DIY をしてもいいですよという物件になります。ですから月1万円で借りて自分の、住まいやすいように、ちょっと変えても大丈夫ですよということ。でも一つだけの条件あって、その条件というのはその物件が建てられているところ自治会への活動に参加してくださいという、これだけが条件になっているということなんですね。そして牛久市の外に住んでいる子育て世帯、18歳未満の子供がいる子育て世帯に対して、今言った月1万円、所得制限は設けません、 DIY 可能ですという形で貸し出しをしますということですね。あと、子育て世帯の他に学生さん、18歳以上の大学もしくは専門学校等に、通っている学生もしくは入学が決定しているという方に、貸し出すということですね。それから福祉事業者というのも念頭に置いているそうです。またその他地域や福祉活動を行う NPO 法人、社会福祉法人も対象に、するということですから、借りたその市営住宅の一部屋で子ども食堂を開いたり、あるいは福祉相談所、あるいはグループホーム等々の利用もありかなというふうに思ってるそうです。ともかく月1万円はありがたいですよね。しかも DIY が可能という物件になります。この牛久市営住宅の入居を希望の方、詳しくは牛久市の建築住宅課までお尋ねになってみてください。で、入居者募集が実際に始まるのが6月の1日から6月の12日までとなっています。
どこか住まうところないかしらと思う方、この牛久市営住宅一つ候補に挙げ

さて続いての牛久市の情報をお伝えしてまいりましょう。皆様に、家庭で眠っているもう使わない浴衣、あるいは袖も通していない浴衣などがありましたら、ぜひご寄付をお願いしますというふうにお知らせをしておりました。というのも、姉妹都市提携を結んでいるカナダのホワイトホース市から、交流事業として皆さんがおいでになる、その時に日本の体験をしていただこう、浴衣をお召しになっていただこうということで、皆さんからのご寄付をお願いしていたんですが、ここで、お知らせなんですね。今回ホワイトホース市からの青少年交流という形での来日というのができなくなったということです。まあ、カナダのホワイトホース市の方から財政的な事情によって交換プログラムの実施が非常に困難であるという連絡が入ってきたということなんですね。だこれを受けて牛久市でも準備を進めていたわけなんですが、今年度の受け入れ事業は中止ということになりました。ですので、広報牛久4月1日号に皆さんにお知らせした浴衣の寄付というのも中止ということになります。まあ、この事業自体はもう40年以上続いている事業でして、たくさんの牛久市民の皆さんに協力をいただいて成立している事業なんですね。ホワイトホース市とは今後もまた別の形での交流というのを検討していこうということになっているそうなんですが、まあ、今年度は毎回ね、行ったり来たりをしていたこの交換プログラムですけれども、今回は中止ということになったということです。こちら牛久市国際交流協会事務局からお知らせをいたしました。

一曲お聴きいただきました。さてここで行方不明者に関する情報、皆さんからの目撃情報のお願いをしたいと思います。番組そうですね、午前10時頃に防災無線でもお伝えしたかと思います。またカッパメールでも10時半頃にこのご協力お願いしますというメールが出されておりますが、この前の日曜日ですね、5月10日の夜8時頃から牛久市南地内から80代の男性が行方不明となっているということです。この男性、80代の男性をそういえば見かけたわという、そんな情報がありましたらぜひご協力をお願いします。180センチぐらい、身長高いです。痩せています。そして、ベージュの長袖のシャツ、そして白色の T シャツ、紺色の長ズボンを履いていて、灰色のショルダーバッグを持っているという80代の男性、背の高いこういった痩せていて長袖のベージュ色のシャツに白 T シャツ、そして紺色の長ズボンを履いている、80代ぐらいの男性見かけたという方は情報提供をぜひお願いいたします。110番通報をでお知らせいただければというふうに思います。皆さんからの、情報提供のご協力をお願いいたします。広報牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

UU ラジオ854広報牛久をお送りしています。時刻は11時45分になりました。広報牛久5月1日号文芸サロン、こんな、句が出ています。自転車のルール変わりて初夏の街、青丹さんが読んでいます。自転車のルール変わりて初夏の街。このそうか変わったのねと思ったのは、この青切符制が導入になって自転車の乗り方に注目が集まりましたよね。とある日、ゴールデンウィーク期間中だったかと思います、自転車に乗っている女性の方が素敵なストローハットを身につけてかぶってました。まあハッとしましたというのは、えというふうに思ったのは、ひょっとしてこれはヘルメットというふうに思ったからです。まあ、ストローハットのようには

えたのは見えたんですけども、なんとなく雰囲気が初めて感があった。でもおしゃれなんですね。で検索したところやっぱりそう、この4月に青切符導入という、まあ、ルールをしっかり守って自転車に乗りましょうが行き届いたこともあって、おしゃれなヘルメットっていうのが出てますね。そうなんだと思いました。まあ、ヘルメットはヘルメットの形で、その上に何かこうかぶせるみたいな形なんでしょうし、あるいはそうじゃないタイプもあるのかもしれませんけど、あのいわゆるあの日差しを避ける日よけがちょっと出てるね、あのハットタイプのものとか、いわゆるキャップタイプのもの、キャップタイプのものは斬新なデザインね、あの模様が素敵だったり、おしゃれだったりっていう、とにかく選ぶ範囲が広がってるんだっていう風に思いました。まあ、自転車の乗り方でそのヘルメット着用が義務化じゃないけども努力義務って言った時にも、まあ、ヘルメットつけなきゃなっていうことがあったと思いますが、今回のこのおしゃれヘルメットまでには至ってなかったような気もするんですよね。いやー、だからやっぱ人間というのは環境に合わせてちゃんと必要なものを生み出していくという、まあ、昇魂たくましいと申しますか、そうやって時代がまあ変わっていくんでしょうけれども、そんなおしゃれなヘルメットを見た時に、おー、こんな手があったのかというふうに思ったものです。はい、自転車のルール変わりて初夏の街、そう、この初夏の街を歩いて私が思ったことでした。さて、この句が載っている広報牛久5月1日号牛久市政志向40周年を記念して、皆さんから寄せていただいた懐かしい写真が紹介されていますね。最優秀賞から、入賞作品まで何枚もの写真と、それからその写真の紹介文ですね、それらを読みますと私もなんかほのぼのとした気持ちになりました。もう皆さんがはこの広報牛久ご覧になって、写真を見、文面もにも接したと思うんですけど、なんかすごく共感を持つのは、やっぱり何十年も前の写真ってパッと見の印象がもう懐かしさ感を放出してるんですよね。その雰囲気がなんかいい感じなんです。その最優秀賞を受賞した写真というのがカッパ祭りの様子なんですけれども、写真にまつわるエピソードとしてこんなことが紹介されています。1986年の7月に撮影されたカッパ祭りなんですが、当時は団塊世代のジュニアで子どもたちの人数が多かった時代です。我が子は小学校から野球やバレーに励んでいましたが、親の私たちは日々の生活に追われ、土日祝日も休めず、学校行事や市のイベントなどは祖父母に参加してもらっていました。牛久市になって初めてのカッパ祭りも仕事で行けなかったので、パレードに参加した子どもの姿を写真で見ることができて嬉しかった記憶がありますというね、市に切り替わった時のものということですよね。なんか本当にみんないい顔して踊ってますね。それから面白いのは1993年の竹谷マサルさん、ユウさんかな、逃走中という写真が入賞してます。93年に撮られていますけれども、これ巨大迷路で撮りましたと。昔市内にあった巨大迷路にてスタンプ集めに奔走、そして逃走する、迷走する、少年時代、ごめんなさい、竹谷さんの写真のタイトル、私逃走中って言いました、番組に感化されているな、テレビの、ごめんなさい、迷走中です。はい、で、奔走迷走する少年時代の写真ですと。壁の下をくぐる裏技を発見する前の一生懸命走り回って絶望している頃が楽しかったなという思い出が綴られてますね。それからなんかとってもほのぼのとして可愛いなと思ったのは、島さんという名前で、写真が投稿された、タイトルが早く良くなってねっていう、この方の写真はお姉ちゃんと弟がおねんこしてる写真なんですけれども、揃ってインフルエンザにかかったと。で寝室を見に行ったら、お姉ちゃんが弟を優しく抱きながら静かに眠っていたという

いう一枚、弟への愛を感じた一枚ですという、こんなコメントがついてますが、お姉ちゃんがね、弟くんはちょっとうつ伏せ加減に寝ているんですけども、その体の下に右手を差し込み、左の手をで上から覆って本当に抱きかかえるようにして眠ってるっていう意地らしい姿でほのぼのとしましたね。皆さんのご協力をいただいて40周年を記念しての様々な思い出の一枚が掲載されてます。時間のある時に改めて、5月1日号もうご覧になったという方、その他の方、じっくりと一枚一枚自分の思い出とこうね、この年代の時はこうだったなんて思いながらご覧になっていただくと、楽しいひとときが過ごせるんじゃないかなというふうに思います。

あっという間の1時間ですよね。11時54分になるところです。コローさんからメールいただきました。なんかメールも久しぶりの感じで嬉しいです。コローさんありがとうございます。かなさん、レツさん、こんにちは。お久しぶりです。本当お久しぶりですね。投稿の機会はなくなってしまいましたが、今日はお知らせしたくてメールさせていただきました。ありがとうございます。毎朝の情報番組で気象予報士の方が各地に出向いてお天気を知らせながらクイズを出すのですが、昨日は筑波ボタン園からで思わずあーと叫びながら見入ってました。今年もとっても綺麗な景色でしたが、かなさんはもう行かれましたか？私も近いうちに行こうと思っています。園長さんにもお会いできるかな。コロさん、私全く同じコロさんと状況です。そうなんです、そんな気持ちでおります。もしかしたらコロさんとも園でばったり出会えるかもしれないですね。まあいずれにしてもこの季節は本当にお花がそちこち綺麗で、ちょっとお話しすると、例えば笠間のあのツツジ祭りに行きましたっていう方もいらっしゃれば、車で行くのが大変だからネモフィラと足利のフラワーパーク2カ所を回る、日帰りバスツアーに参加しましたとかそんな話を聞いたりして、本当に花たちが、今が本番ですからね。そう、関さん、筑波ボタン園の関さんも本番美しく見てもらおうということで毎日をね頑張って過ごしていらっしゃるんだろうなというふうにも思います。もうそちこち、もう街灯のね街路樹のあのツツジの花たちもあでやかに咲き出してますから、あれ見事に咲き切るとあの圧巻な色合いになりますよね。桜色のピンクの花もあでやかで好きですけどね。さあこの後のファンキーウェンズデイ、レッツは、この番組はお休みしましたけども準備整えて、この後の番組ね、皆さんからのメールもありますのでぜひお寄せになっていただきたいというふうに思います。ゴールデンウィーク期間中でしたかね、マックに行ったんですよ。もうてんやわんや、すっごく混んでて、お客さんが見事にさばいてましたね。その中でマックの店内で食べた時にトレーのに紙をこう敷きますよね。そこにいろんな情報が掲載されてるんですけど、へーって思ったのがラセットバーバンクとレンジャーとシェポディとユマテラという言葉でした。なんだかわかります？レンジャーとかシェポディとかユマテラとかラセットバーバンク、これねジャガイモの種類なんですって。へーと思いましたね。こんな種類という名前に触れたことがなかったので、でも海外ではポピュラーだったりするんでしょうけども、まあジャガイモは日本は日本のもので賄ってるし、やっぱり虫とかねそういう病害虫の心配があるので、生芋っていうのはなかなかこう輸入輸出はかなってないということではありますが、ただ唯一、フライドポテトにするもの、ポテトチップスの原料で生芋としてアメリカから輸入されているものもあるということですけど、そのポテトチップスのねパッケージがモノクロになるっていうね、どうなっちゃうんだろうとちょっと心配だったりしますけどね。さあ、来週もまた元気にお会いしたいと思います。1時間お付き合いくださってありがとうございました。 UU ラジオ854広報牛久水曜日

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集よりコマとマリをお送りします。読み手は鈴木優子です。コマとマリが同じ引き出しの中に入っていました。ねえ、僕たちはこうして同じ引き出しの中にいるんだから仲良くしようね。コマがマリに言いましたが、でもおしゃれな服を着て気取っているマリは、ふんと横を向いて返事をしようともしません。次の日、持ち主の坊ちゃんがコマに赤と黄色できれいな色を塗りました。さあ、マリさん、僕を見てください。コマはマリにきれいになった自分を見せました。どうです?これならあなたとお友達になっても恥ずかしくはないでしょ?
2: ふん。
1: マリは鼻で笑うとコマに言いました。
2: 私はあなたとなんか友達にはならないわ。何しろ私はツバメさんとお友達になるつもりなんですからね。空を飛ぶツバメさんはなんて素敵なんでしょう。土の上をコロコロ回っているあなたなんかと遊んでいる暇はないのよ。
1: コマは何も言うことができませんでした。ある日のこと、コマは土の上でくるくると回りながら小鳥のように空へ飛び上がっていくマリを見ました。マリは得意そうに何度も何度も空へ飛び上がりました。でも何回目かに飛び上がったマリはそれっきり帰ってはきませんでした。
2: マリがないわ。マリがなくなった。

0: わ。お嬢さんがマリを探しましたが、マリはどうしても見つかりません。マリはきっとツバメと一緒にどこかへ行ったんだ。コマはそう思いました。それからちょうど1年が経ちました。お父さんに金色の粉をもらった坊ちゃんはコマを金色に塗りました。金色になったコマは嬉しくてブンブンとうなりを立てて回っているうちにゴミための中へ飛び込みました。あ、コマがどこかへ行った。坊ちゃんはコマを探しましたが、ゴミためのコマを見つけることはできませんでした。
1: あー、どうしよう。それにしてもここはとっても臭いな。
0: コマの周りには腐った野菜や果物の皮などがゴミと一緒に捨ててありました。その中に腐ったリンゴのような丸い変なものがありました。
1: なんだろう。
2: あ、マリさん。
0: よく見るとそれは前に同じ引き出しにいたあのマリではありませんか。雨に濡れてボロボロになった姿はまるで元の面影はありません。
1: マリーさん、一体どうしたんです。
0: コマが聞くとマリは恥ずかしそうに答えました。
1: あの日屋根の樋に引っかかって1年経つうちにこんなになってしまいました。コマさん、これからは仲良くしてくださいね。
0: けれどその時、ゴミを捨てに来たお手伝いさんが落ちていたコマとマリを見つけました。
2: あら、坊ちゃんの金のコマだわ。
0: お手伝いさんはそう言って転がっていたコマを拾い上げました。
1: あの、私もいますよ、私もいますってば。
0: マリは一生懸命に叫びましたが、お手伝いさんは腐ったリンゴのようなマリには見向きもしないでさっさと行ってしまいました。
3: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません。
1: 多くの方がね、そうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね。
0: そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり、一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね。あの西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい。今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています。
0: はい。
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね。
0: 実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね。旧街道が意外と身近にあったりですね、様々な史跡があって、それが実は災害に関係するものだったりするってこともよくあります。夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど。ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい。避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね。

0: まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
1: うん、
0: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。まあ、だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
1: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね。
0: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
1: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした。ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: FM ユーユー午後7時です。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: なんか2週空いてるんですね。
2: そうですね、なんか久しぶりですよ ね。
1: いや本当そう、このゴールデンウィークは、
2: はい、
1: 岩田先生が息に引きずり込まれそうなのを助けるっていうゴールデンウィークでした。
2: 危なかった
1: ね。
2: もう あんなああいうイベントやんない方がいいですね。
1: もうちょっとで、ね、多分引きずられてましたよね。
2: まあそうです
1: ね。
2: やめましょう、中止にしましょう。
1: というような楽しいイベントもありますんで、
2: はい、そうですね。
1: 次いつでしょうね。でもね、まあ当分ない
2: なくていいんじゃないですか。
1: まあそれもあります、
2: はいはい、
1: ただ次は牛久のイベントとしてはカッパ祭りですか。もう
2: まあそうですね、
1: なるわけですね、
2: はい、カッパ祭りですね、は
1: い、もうそう言ってたら多分あと2ヶ月ぐらいあっという間です。
2: はい、
1: はい、
2: まあ皆さんね、暑い夏にその行きたいかって言われるとね、
1: そう何その後ろ向きなんですか。ずっと池に入りたくないとか、暑い時ちょっと出たくないとか。
2: え
1: でもそう言いながら もう
2: すでに暑いんですよ。
1: 暑いです、もうだって日焼けしてますから、ね、3月末から日焼けしてるんで、
2: はい、なんか気が重くないですか。これから夏かと思うと、
1: はい、
2: そんな時にお祭りの話なんて聞きたくないですよね。
1: っていう後ろめたい気持ちもありながら、はい、そう言っててハーフじゃなくて10マイル走ったりしてるわけですから、
2: まあそうです ね、
1: やっぱ反動があるわけですね。
2: あの日曜日に19キロぐらい走ったんですよ、
1: はい、1日で、
2: はい、
1: はい、
2: あの1回でね、
1: はい、
2: でそしたらそれ今までの最長距離だったんですけど、
1: はい、
2: もう今でもダメージが
1: でもすごいですね。
2: まあ成長はしてるのは分かったんですけどね。
1: かなりしてますよ、
2: はい、なかなか難しいですね、慣らすっていうのは。
1: いやでもびっくりですね、う
2: ん、なんでこれからこの暑い時期に走んなくちゃいけないんで、
1: はい、
2: 頑張ります。
1: 無理せずに、
2: はい、
1: 塩分大事ですんで。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、
1: それではいきますよ、
2: はい、
1: 山城浩二と
2: 岩田憲隆の
1: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりましたファンキーウェンズデーレッツコージです。
1: ゴーノリタカです。よろしくお願いします。ゴールデンウィークになってる間にね、はい、井上尚弥選手と中谷潤人選手の世界戦も終わってしまいまして、
0: はい、そう全く知らずあれ岩田先生何の話もしてなかったじゃんってちょっと責めましたいつも言ってくれるから、
1: あんな世紀の一戦を知らなかったんですか、
0: はい、ニュースであれなんか戦ってるあれでも岩田先生言ってないから本当は戦ってないんじゃないかなってちょっと思いました。
1: 戦ってますよ。
0: あれ戦ってました。
1: 言う時間がなかったんですよ、はい、そもそもね。
0: もう本当ですよね、はいはい、全く知らず結果だけ
1: 世紀の一戦ですよ、井上選手がね、はい、判定で王座防衛しまして、
0: はい、
1: 全無敗を続けてるという、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、しかもね11ラウンドにはね右アッパーで中谷選手を眼下底骨折させるという恐るべき天部の才を、
0: はい、
1: 披露してましたけど
0: 初めて言いました。
1: そんなすごい試合がありまして、はい、あっという間にゴールデンウィークも終わりまして、
0: はい、
1: そして、通常営業と、うん、こういうことになりました。休みの間ね収録番組流してたんですけど、
0: はい、
1: 皆さんお聞きいただけましたかね。
0: ね、食べに行ってくれました。
1: 食べに行ったかどうかはちょっと分かんないですけどね、はい、
0: 食べに行きましたよ。
1: あ、行きました。
0: はい、
1: はい、
0: あのあと
1: 生捨て、
0: はい、生捨て行きました、
1: はい、
0: 生捨て行って岩田先生が食べた辛さ、
1: はい、
0: マイルドの次、
1: はいはいはい、
0: を食べて、うん、それが良かったです。
1: あ、やっぱりちょっと辛い方が美味しいよね。
0: はい、良かったですね。
1: あのケバブもね、
0: はい、うん、もう一個行くと多分辛いって言ってたんで、はい、やめたんですけど、うん、それその辛さとあとビール飲んで、
1: はい
0: はい、いいですね、過ごしてました。
1: あ、お外で、
0: はい、外で風がちょっと強かったんですけども逆に気持ちよくて、
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ナマステさんってそういえば休みっていつなんですかね。休みあるんですかね。
0: ね、なんかなさそうですよね、うん、ないし
1: 聞くの忘れてましたね。
0: そうですね、そういえば、
1: はいはい、すいませんでした、
0: はい、ただ昼休憩がないのは分かってるんで、
1: はい、ぜひ昼間から行ってください。
0: そういう情報何もなかったですねそういえば
1: ということで、
0: はい、
1: 今日のメールテーマをお願いします。
0: はい、今日のメールテーマは節約テクニックです。
1: はい、皆さん、
0: はい、
1: まあ、何でも今高いですからね。
0: そう、
1: 節約していることとか、はい、ゴールデンウィーク中節約したこととかね、
0: はい、
1: 今節約していることとか日頃節約していることとかね、
0: うん、
1: いろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします、はい、お願いします。そして今日のそのメールテーマに若干関連してるね、
0: はい、
1: ゲストが今日は来ておりますのでこの後ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: それでは最初のコーナーに行ってみましょう。みんなでショッピング、やってまいりました、
0: はい、
1: みんなでショッピングのお時間です。
0: やってまいりました。よかったよかった、
1: はい、今日の素敵なゲストをご紹介したいと思います、
0: はい、
1: それではお名前をよろしくお願いします。
2: はい、皆さんこんにちは、株式会社リバースの篠木達也と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。リバース篠木さんは、
0: はい、
1: 会社を代表しては3回目の登場ということで、はい、だいぶ慣れてきてるんじゃないですかね。
2: はい、はい、慣れたもんでございますすいません、冗談です、はい、
1: 皆さん知らないと思いますけど、知らない人もいると思うんですけど、
0: はい、
1: 株式会社リバースさんの代表取締役である、まあパッと見ね代表取締役に見えないかもしれないんですけど、
0: 可愛らしい、
1: はい代表取締役の篠木達也さんですけれども、はい、どんな会社のを経営されてるんでしょうか。
2: はい、まあ、衣類関係の、はい、まあ、リサイクル業を、はい、営んでるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、一般的には洋服の、不要になった衣類のこう買い取りと、販売がメインなんですけど、
1: はい、
2: はい、
1: まあ買い取って売るっていうことですね、
2: はい、そうですね、
1: はいはい、 いろんなね牛久市のイベントとかでもね、

0: まあ何出張して、その場で買い取ってるみたいなのも見かけますけど、そこで知ってる人もいるんじゃないですかね。
1: あ、ありがとうございます、
0: はい。ということで、まあよく皆さん買いますかね、その例えばネットで、
2: はい、
0: 中古になってる衣類とかね、あの商品とかっていうのを買う機会が、はい、皆さんどれぐらいあるのかちょっと私も分かんないんですけれども、はい、

0: 目で見て、まあ、うん、あこれだったらっていうのだったらは、いやないな今まで一回も、うん、中古ないです。
1: ちょっとなんか怖いですよね、もしなんか送られてきたものが全然違かったらどうしようとか ね。それそういうのってなんか、はい、あのリバースさんではなんか気をつけてることあるんですか。
2: あそうですね、はい、まあ、やっぱりこの状態の面は、はい、あの中古だと非常に大事なので、はい、結構詳しく、まあ、写真と文章でお伝えするようにはしてますね。
1: あ、
2: は
1: い、あ見かけますね、なんか、はい、あのどこの部分がちょっと、
2: ね、
1: 汚れがありますとかね、
2: はいはいはい、そこはちょっと分かりやすいように、はい、あのアップにしたりと か、 なんかまあシール貼ってここですよとか目印つけたり、そういったことはしてます、ね、は
1: い、夫婦、まあ、より分かりやすいように工夫されてるっていうことですね。
2: そうですね、はい、
1: でも世の中でこれだけリサイクルの洋服を販売してるってことは、はい、需要が多いってことですよね。
2: そうですね、うん、でやっぱりどんどん当たり前になってきてるのではないかなと思っています。
1: まあ今ではお店では手に入らないものが、あ中古だと手に入るというものもありますもんね。
2: そうですね、うん、探していたものが見つかりやすいというところはあると思います、はいはい、
1: なんか何年か前のこの商品が欲しいんだけどもうない、
0: 販売してない、諦めてました。そういうのは、はい、もう買えないんだで、うん、もうパッと諦めてたんですけど、うん、買える方法がありましたね。
1: そうですね、はい、なんで、まあ、そういう商品が、まあ、お店に入ってくればそれを販売できるということですよね、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: で、最近なんかこういうのって流行り廃りがあるのかなと思って、うん、最近の買い取ってほしいっていう品物とか、あ、まあ、売って売れる品物とかの傾向ってあるんですかね、は
2: い、そうですね、傾向でいくと、はい、まあ、こう社会的にも今こう物価高がとか、うん、まあ、そういうこうなんていうんですかね、輸入とかも結構こう制限されてたりとかってあるんですけど、はいはい、まあ、そうするとどんどんこうブランドものはどんどんこう高くなっていくので、まあ、そこの、高いものはどんどん多分高くなっていくだろうみたいなのもありますし、はい、そうしてくると結構古いものも、はい、結構また上がってきたりするんですけど、最近ちょっと面白いのはオールドギャップとか、うん、あと最近ユニクロもオールドユニクロって言われるようになって、
1: 嘘
2: そうなんです。ユニクロが結構古着界では最近ちょっとこうカテゴリーとしてで、
1: ユニクロって着倒すものかと思ってました。
0: ですよね。
2: そうなんです。それがちょっと面白くて、はい、定価も今の方が高くなってるぐらいではあるんですけど、うんうんうん、安かった昔のそのユニクロの方が今中古相場だと高く取引されるようになってきているので、
0: まあ、昔に買って、はい、そのまま新品で取っといたら、はい、もしかしたら値が上がっていくっていう。
2: そうなんですよ、今ありますね。
1: でもユニクロ新品で取ってる人なんていないですよね。
0: だからこそ価値上がるんじゃないですか。
2: そうですね、
0: ですよね、そういうことですよね。
2: そういうこうオールドユニクロという言葉が生まれていたりして、ちょっと面白いですね。
1: そのユニクロの商品だったら何でもいいってわけじゃないですよね、はい、
2: そうですね、うん、コンタグと言われるアイテムがあるんですけれども、はい、それがまあ90年代ぐらいから、はい、販売されてて、も結構見慣れたあれなんですけど、紺色のタグにこうユニクロってこう白い文字で書かれていた、はい、今よりちょっと2つぐらい前のタグなんですけど、うーん、それは定価よりも高く取引されてたりしてます。
1: あ、じゃあそのタグに価値があって、はい、そのタグがついてる商品自体は何でもいいってことですか。
2: 結構何でもいいかもしれないですけど、そうなんですよ、まあ、さらに昔になるともっと見たことないようなユニクロのタグがついてたりとか、
1: は
2: い、
1: へ
2: ユニクロもなんかユニーククロージングウェアとかっていうのを略してあれなんですけど、はいはい、ユニーククロージング、その略されてない時のユニクロのタグとかっていうのはもう特に希少だったりして、
1: そうなんだ、
2: 高く取引されてたりしますね。
0: まあ取っとく人いないですもんね。だってね、ユニクロを
1: いないよね、
0: はい、
1: なんかちょっともうダメかなと思ったら捨ててたよね。
0: ですよね。
2: ですよね。本当に何がお宝かわからないので、
1: はい、そうなんだ、ぜひそれが

0: ってるとは思わないよ誰もね。
1: もう思わない思わないですね。
2: それはちょっと面白いですね。
0: そういうまあ一般的に流通してたようなものも、はい、じゃあ値がつくと。
2: そうですね。
0: ああ、それはちょっと新たな事実でしたね。はいはい。なんかね、以前はなその何スポーツ用品じゃないけど、
2: そうですね、
1: キャンプ用品
2: みたいなね。アウトドアの、はい、そうですね、まあ。そういったところも変わらないんですけど、うん、
0: 根強い人気があるわけですね。
2: 根強い人気で、そうですね。ただこう定価を超えて取引されるっていうと。はい、まあ、本当にそういうあのハイブランドなものだったり、はい、あとは逆にそういったユニクロとかも逆に定価を超えて取引される、はい、はい、あのアイテムとしてあるというので、
0: なんかね、世の中分かんないもんですね、はい、ということでね、はい、今日はそういう世の中分からないので、私もね、はい、あの今日リバースさんにあの出品っていうか、はい、あの査定をしていただいて、買い取りをしていただこうと思いまして、
1: はい、
0: まあ、3品ほど目の前にありますけれども、はい、これを査定してもらうということで、はい、まずはね、どんなものを査定してもらうのかっていうのをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はい、まず洋服が2つ、はい、あります。で、どっちもパーカーなんですけどね、うん、まあ、同じパーカーでちょっと種類が違うもので値段が違うのかっていうことで、
1: はい、
0: ちょっと、
1: はい
0: はい、あの2つパーカーを出したんですけど、1つは皆さんご存知の方も多いと思う、カンゴールですね、
1: はいはい、
0: カンゴールの真っ白いパーカーなんですけど、はい、これもう何年も着てるやつです。
1: あ、もう何年も着てる、
0: 何年も着てるやつです、はいはい、で、そのカンゴールのパーカー、うん、で、もう1個は真っ黒いパーカーなんですけど、はい、これニーツっていう、まあ、日本の、 洋服の何作家っていうんですかね、洋服の場合ってよくわかんないけど、
1: はい
0: はい、洋服のデザイナーさんが、はい、作ってるブランドの、
1: 高そうなイメージが湧いてきましたよ。
0: なんで、はい、これあの全国的に知られてるブランドとかそういうんじゃなくて、はい、デザイナーズブランドなんで知らない方の方が多いと思うんですけど、ニーツという会社のゼータパーカーっていう長いロングのパーカーなんですね、真っ黒。
1: あ、長いんですかそれは。
0: 長いんです。で、あのチャックを上まで全部締めると、はい、ゼータガンダムの顔になるっていう。
1: あ、だからゼータそういうことか。
0: ゼータパーカー、
1: これは需要が、
0: 見た目は、
1: はい、
0: 見た目はあのガンダムの顔には見えないですよ、もちろん、
1: はい、
0: あの知らない人は全く分かんないと思います、
1: うん、
0: はい、でもあの見る人が見るとゼータガンダムの顔に見えてくるっていうっていうパーカー、真っ黒いパーカーです、
1: はい
0: はい
1: はい
0: はい、これもかなり来ました。あのこういう変わった服が好きなので、
1: はい、
0: うん、あのかなり着てるものです。なんで片方は、はい、一般的に知られているカンゴールの白いパーカー、うん、
1: はい、
0: 普通のパーカーですね、あの、胸の真ん中にカンゴールって書いてあるやつ、
1: 書いてありますね、はい、
0: はい、でもう一個は何も書いてない、真っ黒いロングのパーカー、
1: はい、
0: はい、黒いパーカーですねがあります、はい、でもう一つ、クラッチバッグですね、これはブランドのものを出しました、
1: はい、
0: ブラックレーベルの、はい、真っ黒いクラッチバッグ、ね、
1: そんなにこうパッと見使ってるようには見えない。
0: あの持って歩くってことはほとんどなくて、はい、あのカバンの中に入れるもう一個のカバンみたいな、
1: はいはいはい、だからそんなに外も削れるとかそういうのもなく
0: そうですね、はい、なんでこれそのまあ内カバンみたいな感じですよね、
1: はいはいはいはい、
0: にして使ってたみたいなものですね、
1: うん、
0: っていうのがあって、その3種類を出しました。
1: これちなみに篠木さん、
2: はい、
1: 買い取る時期とかで金額は変わったりするんですか。
2: まあ、そこまで影響は、はい、まあ、うちはこうネットがメインなので、あ、
1: はい、
2: あの季節は基本的には問わず買い取りは。
1: じゃあそこは考えなくていいわけですね、はい、今夏なのにパーカー買おうはなくていいわけと。
2: はい、大丈夫です、
1: はいはいはい、
0: なんで、はい、まあ、まずは私の、うん、あの買い、多分これぐらいじゃないかなと思われる金額ちょっと言いますね、
1: はい
0: はい、多分パーカーはかなり着てるので、はい、そんなに値がつかないんじゃないかなと思ってるんですけど、
1: もともと、
0: まあ そうね。

0: はい、
1: パーカーなんかいくらでもありますからね。
0: まあ確かにそうですね、
1: はい、だからそんなつかないと考えて、うん、白いカンゴールのパーカーは300円、はい、黒い、ニーツっていうとこのパーカーが400円、
0: はい、あ、そのくらいってことなんだ。全然見当つかなかったんですけど。
1: いや、500円にしときましょうか。
0: 100円上がった。やっぱりちょっとね、はい、思い入れが出ましたね今ね。
1: ちょっと変わったパーカー、まあ、変わったものが需要があるかっていうのが問題なんですけどね。
0: はい、
1: はい、なんでニーツのパーカー500円、カンゴールが300円、そしてクラッチバッグは、はい、さっきブランドが高いって言ってたんだよね。
0: はいはいはい、
1: 1000円、いや1500円。
0: あ、はいはいはい、
1: 1500円でどうだ、はい、っていう感じですね。はい、
0: ちょっとね、篠木さんの顔も表情も見ちゃうと、
1: いや、
0: もうちょっとね、カバンの時だけ顔がちょっと渋くなりまして、
1: え、まずいな、はい、
0: これもしかしたらカバンはそのタイプは今持ってる人がいないのか。
1: ああ、クラッチバッグの需要が少ないからね。そうそう、これね、
0: でも
1: すぐ忘れちゃうんですよ。なんで売るかっていうと、はい、これ持って出かけても置いて帰っちゃうよね。
0: 持ち歩かないから普段。
1: 持ち歩くのが怖いんですよ。
0: だからもうい
1: らないって。
0: え、でもパーカーでしょ。パーカーは、
1: はい、レッツの予想は
0: 岩田先生の予想の倍いく気がしてます。
1: そうなんだ、
0: はい、はい、なので白いパーカー、
1: はい、
0: 800円、
1: お、
0: 黒い方、これはちょっとあのやっぱり個性的ですので、はい、着る人を選ぶと思いますので、はい、新品は知りませんけども金額は、はいはい、500円、
1: 新品はね3万ちょっとぐらい。
0: あ、ちょっと待ってください。そうなるとそうなるとですね、3万ちょっとのものを、
1: はい、
0: ちなみに篠木さん、3万ちょっとって知ってました？
2: はい、あ、定価、はい。
0: あ、しばらく、そりゃそうですよね。そうなりますと、これを求めてる方も結構いると思います。
1: はい、
0: 3000円。
1: あ、すごい高っ、
0: はい。
1: はい。はい。そしてカバンは？
0: カバンは1500円。
1: 同じだ。
0: はい、1500円。
1: はい。
0: いや、でも1500円いってない気がするんだよな、1000円ぐらいな。いや、でも物が、全くわからないですね。
1: わかんないですね、はい、ということで、
0: はい、
1: 篠木さんに査定結果をお伝えいただければと思います。
2: はい、
0: はい、
2: ちょっとだいぶこうプレッシャーとハードル
1: を別にこれが安くても高くてもどっちでも私はもう引き取ってもらうので
0: 参考にね。
2: はい、はい、はい、では一つずつ、
1: はい、はい、
2: 決定いきます。まあ、カンゴールのこちらのパーカーですね、
1: はい、
2: まあ、こちら中古、定価だと、まあ、5000ちょっとぐらいなんですね、はい、
0: あ、そうなんだ。
2: でやっぱり中古相場で行くと、
0: はい、
2: まあ、そこまでこう、はい、高額な取引がないアイテムではあるので、
1: う
2: ん、まあ、買取金額としては300円を
1: 付けたり。
0: でもそうか、5000円くらいだったらそういうことですね。
2: そうですね、
0: は
2: い、で、
0: はい、
2: 続きまして、
1: はい、
2: 一度バックの方に聞かせていただきます。
0: いいですよ、
1: はい、
2: でこちらも、はい、定価でいくとこの3つの中で一番おね、定価は高かったんではないかなと思うんですけど、
1: いくらだかちょっと忘れちゃいましたね、
2: は
1: い、
2: こちらも3万3000円ぐらいじゃないですかね、はい、定価があって、ただやっぱり状態パッと見は綺麗なんですけど、
0: はい、
2: やっぱり先ほどこうネットでの話の中でも状態とかは結構不安な方も多いの で、
1: ね、
2: 詳しくこう載せたりはあるんですけど、
1: はい、
2: まあ、よく見るとやっぱちょっとスレが、ね、
1: まあ、
2: あったりしていて、
1: はい、
2: ね、うん、
1: はい、
2: まあ、これぐらいのこの状態感でいくと、
1: はい、
2: まあ、中古相場もだいぶ下がってくるというところを考慮して、はいはい、買取金額は1800円、は
0: い、高いですね。
2: まあ言っても人気のあるブランドでもありますし、
0: はい、
2: 今も定番で販売されているアイテムなので、
1: はいはい、
2: ここはあまりこう年代変わる関係なく
1: 意
2: 識があるかなというものでございます、
1: はい、
2: で最後のゼータパーカー
0: でございます、はいはい、これ本当わかんないですよね。
2: 私も本当に査定士泣かせのアイテムが恥ずかしい。
1: だって欲しいっていう人はいるかどうかわかんないんだよ。
0: いや、そう、でも探してる人はやっとあったって言うかもしれない、
1: はいはい、
2: なんで本当にこの先ほど伝えた通り、
1: はい、
2: 看護に比べて出回ってる流通量もすごい少ないんですけど、はいはい、やっぱり顔

0: 人気のある、はい、あのアイテムで、査定自体は、はい、まあ、2500円のお値段でございます。
1: 高っ、500円ですね、500円って査定します
0: 500円でのお値段ではいます、
1: はいはい、
0: 全く同じタイプが、はい、あの中古ではほとんど出てないですね。
1: まあ、だちょっと古いんで、はい、多分出てないと思いますね。
0: ちょっとお調べしたら17年、はい、2017年に販売されたアイテムみたいですね、はいはいはい、でもやっぱりあの年代があのこのバッグよりも昔のものだとしても、はい、あの中古相場で見るとこちらの方がお値段はつけれるという感じでございます。
1: 意外でしたね。バッグが一番高いと思ってました
2: 読めなかったですね、
1: はい、
2: これは難しい、
1: はいはい、まあ、あの皆さんのタンスにももしかしたら眠ってるかもしれないので、そう、はい、あのもう着なくなるとね、あのいくら気に入ってたものでも着なくなるともう着ることはないですから、は
2: い、いやそうなんですよ結構眠ってますからね、
1: はいはい、なんで、そういう時にはリバースさんの方に、持ち込みいただければと思うんですけれども、は
0: い、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、で、今リバースさんの方ではね、あのこういう査定以外にもね、
0: はい、あのそうです
1: ね、力を入れてることがあるということで、はい、そちらをお伝えいただいていいですか、はいはい、どんなことに力を入れてますか。
0: はい、純粋にこう販売買取販売だけではなくでですね、はいはい、あのまあ、資源化もしていまして、
1: はい、
0: まあ、大体こう東南アジアにこう輸出をして、まあ、ボロボロな状態の洋服でもあの車のシートの中綿だったりとか、はい、ぬいぐるみの中綿にこう再利用として、使用させていただいたりもしております。
1: はい、
0: でまあ、そこがあの、まあ、そういった点ではどういったものでも買い取りは、はい、あのはい、させてはいただいてるんですけど、
1: 要はその材料になるようなものでもいいということですよね。
0: そうですね、
2: ただ完全なボロボロでもいいと、
0: はい、あそうですね、
1: そういったもちろんね、はい、買い取り金額はね、あの、はい、ほとんどつかないようなものだと思いますけど、まあ
0: そ,
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとそれをやり始めたちょっときっかけみたいなものもあるんですけど、はい、うん、はい、なんかに日本は年間で100万トンぐらいこう廃棄の衣料が出てるらしいんですけど、毎年、はいはい、でそのうちにこう、再利用されてるものだったり資源化にされてるものっていうのが年間で30万トンちょっとぐらいみたいなんですよ。残りはもう全部焼却処分をされてるみたいなので、うん、
1: はい、
0: まあ、それだとちょっともったいないなっていうので、うん、まあ、少しでもゴミも減らしたいですし、うん、資源として再利用できた方がよりいいのかなというところで、はい、ちょっと お仕事の中でもそういったところに取り組んでおりますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひぜひあのどういったものかあの あの売りに、うん、売るものも あまり悩まず何でも持ってきていただければ、
1: は
0: い、
1: 要はこれ売れるかなとか、はい、そういうことではなくて、はい、とりあえずなんか、はい、もうゴミに捨てるつもりで持ってきてもらえればいいってことですね。
0: そうですね、ぜひぜひ
2: 持っていきやすいですね、そう言われますと、はい、結構あのボロボロの服があってこれ持ってったところでなっていうのがあったんですよ、うん、でゴミ捨てるんだったらそのゴミ捨てるのももったいないよっていう資源に変わるんだったら、ね、あ、じゃあ持っていきます、うん、
0: ぜひぜひ、
2: はい、はい、
1: ということなんでね、はい、あのもしかしたらねその複数ある中の一つが査定がつくかもしれないし、
0: うん、 そうですね、そういったところもしっかりあの、うん、査定はさせていただきますし、うん、資源化まであの漏らさずこうあの、はい、できればなと思っております、
1: はい、という、
2: はい、
1: こういうふうに真面目に取り組んでいる会社さんなんですよ、
2: は
1: い、
2: そうですね、ゴミを少しでもなくそうと、
1: はい、
2: もうそれはやっぱりそう言っていただけるのであれば、
1: はい、
2: ゴミに捨てるよりも、はい、篠木さんのところに持っていきます。
1: そうですね、燃やしてしまえばもうそれで終わりですからね。
2: そうですよね、
1: はいはい、あの一応ね、
2: はい、
1: あの化学繊維であったとしても、うん、それ石油からできてますしね、
2: うんうん、
1: あの生地もね全部資源からできてますので、
2: はい、
1: まあ、他に使ってもらえるんであればね、うん、使ってもらえればというところで、まあ、お仕事されてるということですね。
0: ありがとうございます。
1: さすがでございます
2: ね本当です
0: すいません
2: 逆に持っていきやすくなりました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ということなんで、まあ、リバースさんの方に持っていくためにはどうすればいいのかということですね、
2: はい、はい、そうですね、大事です、
1: はい、
0: ありがとうございます。そうですね、あの一応営業時間的には、はい、あのまあ、平日の9時から5時までは開けてるんですけど、
1: はい、
0: ただ結構あのお客様でこう混雑したりとか重なってしまうので、はい、基本的にはこう予約をいただいて、はい、

0: 持ち込みいただいているような、はいはい、感じで、はい、査定をしております、
1: はい。
0: あとまあ、別にあの無人販売みたいな販売のお店も、はい、敷地内にはあるんですけど、はい、そこも年中無休の24時間営業しているので、はい、まあ、フラッとこう遊び来ていただければ、はい、ありがたいなと思います、
1: は
0: い。
1: じゃあ連絡をした上で お邪魔した方がいいってことですね。
0: そうですね、
1: 売る場合には、はいはいはい。で、場所はどちらにありますか。
0: はい、牛久市の田宮町ですね、はい、牛久市田宮町640-1が住所になっております、
1: はい。皆さんがご存知の牛久市の人はね、はい、あのもしかしたらご存知かもしれないんですけど、かすみスーパーかすみの あそこは何店って言うんですかね、
0: 刈谷店ですね、
1: 刈谷店、はい、刈谷町のスーパーかすみとの、はい、大きな通りできましたけども、はいはい、そこを北に向かっていただくと新月寿司さんという、はい、お寿司屋さんがありますけど、その横ですね。
0: ありがとうございます。
1: はいはいはい、新月寿司さんのお子さんなん
0: です。ありがとうございます。
1: わざとらしい、わざとらしいリアクションです、ね。
0: 寿司屋の息子でございます。
2: なので、はい、洋服売って、はい、そのお金でお寿司を食べて帰ろうという。
0: ありがとうございます。
2: ね、いいサイクルができてますよね。
0: 親孝行でございます。
1: 結局全部親子のところに渡すけどですね。
2: でも自分たちの胃の中には美味しいお寿司が入りますから。
1: もちろん、はい、そうですね、
0: そうです、はい、不要な衣類がお寿司に変わる、
2: お寿司に変わる、
0: はいはい、はありがとうございます。
1: じゃあ最初からお寿司出してもら
0: います。
1: お金じゃさずに、
2: はい、あお金じゃなくてね、これはマグロ一貫分ですね。
0: で僕が親にお金払う。
1: これはイカになります。
2: 面白いですけどね。
0: その
1: っていうことですので、新月寿司さん隣の、リバースさんですね、はい、多分行くとね、はい、リバースっていう看板もありますし、うん、分かると思います、はい。で、敷地奥に入ると無人の自動販売機、
0: そうですね、まあ、無人でこう洋服が買える
1: 無人、まあ、はい、そういう販売機が、
0: はい
1: はい、ある。あれはなんかどうやって選ぶんですか、無人販売機って。
0: 基本的には洋服がかかってるんですけど、はい、まあ、ハンガーの色で値段が決まっているので、まあ、その、まあ、手に取っていただいたチップ、ハンガーについてるチップの色で、はい、を会計してお帰りいただくみたいな形ですね、やっております。
1: はい、ということですので、はい、ご興味のある方はぜひ無人販売機の方も、はいはい、ご覧いただければ。お子さんの服とかね、
0: もう全品、
1: そういうのが皆さん、
2: はい、そうですね、確かに
1: ね、すぐ大きくなっちゃうんでね、うん、手に取っていただきやすいのかなと思いますので、はい、ご利用いただければと思います。で、電話は何で調べればいいですかね。
0: はい、ホームページがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、リバース牛久とかで調べていただくと、はい、上の方にこう出てくると思いますので、はい、そこにこう電話番号だったり、はい、まあ、メールアドレスとかもあるんですけど、はい、今あと、まあ、リバース牛久インスタもやっていたりするので、はい、まあ、ぜひそちらからのお問い合わせが、はい、まあ、スムーズかなと思います、はいはい。
1: インスタの方だとね、なんか、はい、売ってる商品とかね、たまにアップされてたり、ね、ね、するんで、あれは推しの商品ってことですか。
0: そうですね、はい、推しの商品を、
1: はい、推しの商品が出てるそうなんで、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい。ということで、この後もメールコーナーね、
0: はい、
1: 節約テクニックですので、まあ、これもね、洋服を売るのも節約、
2: そうですね、
1: っていうことだと思いますけれども、はい、そちらの方でもコメントいただければと思います。そして今日の曲紹介ですね、
0: はい、
1: 今日はですね、4月に私エスパのライブに行ってまいりまして、
0: はい、
1: 東京ドームのライブ行ってきたんですけど、はいはい、エスパといえばね、韓国の、アイドルグループですけれども、今、はい、韓国、
2: はい、韓国リンさんで喋ってたのはエスパですか、あのグループは。
1: そうです、そうです。
2: あ、はい
1: はい、行ってまいりました、
0: はいはい。
1: で、今ね、いっぱい韓国のアイドルっていっぱい出てて、
0: はい、
1: すごいんですよ本当に。覚えきれないこといるんですよ。
2: いやそうですね、大体もう1個だと思ってます、はい、1グループが名前を変えてるぐらいの感覚になっちゃってます、
1: は
2: い、
1: エスパはその中でも特別すごいグループなんですけど、はい、人気が高いグループなんですけど、はい、その他にも単発でいろんな曲がヒットしてるんですね、はい、いろんな人の曲が。でその中にあのイエナっていうのがいまして、
2: はい、
1: これはねアイズワンっていうグループが一時期あったんですけど、はい、そこのメンバーが一人やってるソロ活動してるものなんですけど、イエナが今年の3月に、リリースしたミニアルバムラブキャッチャーっていうアルバムがありまして、はい、その中の曲があの SNS を中心に結構バズってるのでね、それを今日はご紹介したいと思います、
2: はい、
1: イエナで、ラブキャッチャーです。

0: お聞きいただいたのはイエナでキャッチキャッチでした。
1: あれさっきと言ってることが違う。
0: 間違えず、さっきアルバムの名前言っちゃった。正しくはイエナのキャッチキャッチでした、は
1: い、ありがとうございます、はい、さあそれではですね、
0: メールコーナーですね、
1: はい、メールコーナーなんですけども、はい、最初にね今日のメールテーマと違うメールが1通来てますので、
0: はい、何でしょう。
1: ちょっと紹介しますね、はい、ラジオネーム霞ヶ浦のトビウオさん、
0: はい、
1: というのが元ゴリゴリラさんです。
0: あ、はい、
1: はい、
0: あ聞いてるんですね。
1: いいですね、よ先生、はい、分かりましたか、
0: はいはい、
1: 5月6日の出張レポートで枠難しい場合5月、あこれ読まなくていいやつだ。エッチさん、郷典隆さん、めっちゃご無沙汰しております。
0: はい、ご無沙汰してます。
1: 数年前に電波の話で、はい、当番組にゲスト出演させていただいた霞

0: ガウラの飛びを旧ゴリゴリラです。
1: はい、
0: ブドウ園の商店会を、はい、聞いていた時ですが驚きの情報を送りますと、
1: はい、
0: 先週の水曜日昭和の日に、
1: はい、
0: 山梨県側の富士山5合目に行ってきました。
1: はい、電波広いに
0: 標高は約2300メートルです。
1: はい、
0: なんと富士山5合目で、
1: はい、
0: FMUU の受信に成功しました。
1: すご、
0: 観光地のため大きなアンテナではなく本体ラジオ本体についているロッドアンテナ。
1: 知らないよ、知らないからそれ
0: 、予想外すぎてびっくりしています。念のためリスラジで本当に UU で間違いないか確認しましたが、
1: はい、
0: 内容が一致していたので間違いないそうです。一気に過去最長記録です。
1: あ、過去最長なんだそれ。
0: はい、今までの中で過去最長記録。
1: だって水戸で受信できたっていうのは言ってたよね。
0: 言ってましたね。
1: はい、
0: それがまさか県を越えて、
1: はい、富士山から、
0: はい、富士山5合目標高2300メートルで受信したそうです。
1: そこだったらさ、
0: はい、
1: いろんな局が受信できるんじゃないの
0: 高いからいやでもすごいですね。
1: いやすごいね、
0: はい、
1: あのそこまでそこに行って FMUU に電波合わせようと思ってくれた心がすごい。
0: すごいですね。本当に棒を持ってたんですよ。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、
1: はい、あの、ゴリゴリアさんじゃないや、霞ヶ浦の
0: 飛び魚さん。
1: 飛び魚さん、
0: はい、
1: あの住所と送付先送ってくれれば、
0: はい、
1: ニューステッカーがありますので、
0: そうですね、はい、
1: 送りますよ。受信していただいたんで、
0: はいはいはい、連絡お待ちしております、
1: はい、
0: さあそれでは今日のメールテーマに行きましょうか。
1: はい、
0: はい、今日のメールテーマは節約テクニックとなっております、
1: はい、
0: さあどんどん行きましょうか。
1: はい、
0: まずラジオネームふまささんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、節約上手なリスナーのみんな、せーの、
2: ファンキー。
0: 久々のファンウェイズで気合入っている私の節約術は、
1: はい、
0: 自転車を使うです。
1: あ、はいはいはい、
0: お出かけする際に10キロ程度でしたら自転車で行くようにしています。
1: 10キロね、
0: 10キロまでは、はい、ガソリンが高く気軽に車でお出かけできず電車に乗って遠出、自転車で行く方が最近太り気味な私には健康的でダイエットにもってこいです。
1: はい、
0: 息子の野球の試合の応援にも自転車で行くので最近は太ももまで太くなってきました。
1: うん、
0: 節約より健康目的ですが結果オーライということで、
1: はい、
0: それではアディオス。
1: アディオス、いいんじゃないですか。
0: ね、いいですね。
1: それは、はい、なんかね、環境にも優しいそうだしね、うん、
0: はい、そう、今自転車乗る人が減ってますからね。
1: あ、そうなの。
0: あの警察の件で
1: 取り締まりの件で、
0: 取り締まりが多くなってますんで。
1: あ、それで減ってるんだ。
0: 減ってます今自転車。だから自転車屋さんがちょっと今、
1: あ、そうなんだ、
0: 頑張れっていう状態です。
1: それも困ったもんだね。
0: ね、本当ですよね。
1: でもね、自転車普通ちゃんと乗れば普通に乗れますからね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、そういうの利用していただいた方がいいんじゃないですか、
0: うん、
1: はい、
0: ぜひ。
1: 自転車は買い取ってませんよね。
3: あ、すいません
0: 何でもじゃないですよね
3: 勉強不足
0: 布だったら大丈夫ですか。
3: 布系は、はい、扱えると思います。
0: お布団とかはどうなんですか。
3: あ、布団がですね、
0: はい、
3: もう基本なるべく綺麗な方があれなんですけど、
0: はい、
3: 布団はなかなか再利用が
0: 難しいんですか、ね、その資源的にも。
3: そうですね、
0: じゃあ皆さん布団は押してください
3: 、
0: はい、
3: はい、
0: はい、続きましてラジオネームともさんです。
1: ありがとうございます。
0: ファンキー、
1: ファンキー。
0: お酒控える、節約術だそうです。
1: あ、まあ、確かに、
0: はい、
1: 確かに節約だね。
0: そうですね、
1: あのと回り回って節約、うん、
0: になりますね、
1: はい、それなんで控えてるんですかねそれ節約のために本当に控えてるのかな。
0: まあそうじゃないですか、今日のメールに合わせて。
1: なんか肝臓悪くしてるとかそういうことじゃなくて
0: そうじゃないといいですけど
1: 、はい、
0: ね、
1: なんかね、は
0: い、節約であってほしいと思います
1: 。なんか飲みそうな雰囲気なんでね
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、飲みそうなのに本当に大丈夫なのかなってちょっと心配になっちゃいますけど、
1: はい、あの節約であってほしいなと思います、はい、
0: さあ続きましてラジオネームせっかち屋さんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、ゲストさん、せーの、
2: ファンキー。
0: 私せっかち屋でございます
1: これお約束になってきたのかな、
0: ね節約といえば毎週行っているコストコです、
1: はい、
0: 量が多いため使いやすく小分けして冷凍保存しています。野菜で言えば千切り、乱切り、輪切り、みじん切りのように なので時短の節約

0: にもなりますと。ああ節約プラス時短も節約してると、はいはいはい、いいですね。
1: やっぱりコスト的に安いんですかね、はい、コストコの方が
0: ね。やっぱり量がある分、うん、そういうことですかね。
1: ちょっと量がありすぎて私んちはなかなか手が出せないですけど、
0: はい、近所ぐらいでね一緒に行くみたいなのだったら、うん、あとはまあ、あのバーベキューとかね、うんうんうん、一気に大量のものを使うよっていう時とかにはいいと思います、う
1: ん、はい、あ、じゃあ多分家族が多いんですかね。
0: そういうことですね。大家族ってことですね。
1: せっかち屋さん大家族だった、
0: はい、せっかち屋さんは大家族です。続きましてラジオネーム船取さんです。
1: ありがとうございます。
0: 牛久節約隊の皆様ファンキー
1: ファンキー。
0: 私の節約術は家でご飯を食べるです。
1: はい、
0: 帰り際に松屋とかラーメン、はい、寄りたくないですか。そこをぐっと我慢して家に帰りご飯を食べる、はいはい、そんな節約をしています。はい、たまに無償に食べたくなりますが我慢ですと。あ、そうですね、
1: 外食を控えるね、
0: はい、
1: これはちょっとね篠木さんがいるのにね、はい、なんか言いづらいですよね。お寿司屋さんが、ね、あるのにね。
0: まあ、でも洋服売ったお金で食べればね節約ですから、
2: はい、節約で、そ
0: う、どうしても節約したいけど食べたいよっていう時は、はい、洋服売っちゃえばいいじゃん。
1: ね、洋服売っちゃえばいいじゃんって
0: 着なくなった洋服あるじゃんみんな家に、売っちゃえばいいじゃん。まあ、0円間取れるから。
1: 昔、はい、あのお金に困って着物を売るみたいな感覚になったんですよ。そういう切羽詰まった話じゃなくてってことですよね。
0: そうです、はいはい、あの家でも着なくなった洋服をだって結構ありますよね。
2: そうですね、
0: で体型が変わっちゃったとか、
2: うん、そうですね、
0: 流行りがも違うとか、うん、多いと思うんですよ。
1: まあ、そうですね、
0: はい、だからワンシーズンその1回着なかったらもう着ないんで、
2: そうです、ね、
0: それはもう篠木さんのところに持ってそう、
1: はい、うん、まあ外食はちょっとぐらいねしていただいてね、はい、
0: そうそう
1: そう、新月さんでね、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、続きましてラジオネーム、はい、熊さんまねさんです。
1: ありがとうございます。
0: レッツさん、ゴーさん、そしてゲストさん、せーの、
1: ファンキー。
0: 前回の街歩きで芋仙さん、
1: はい、
0: 大学芋食べてましたよね。
1: 大学芋じゃないです、
0: 違いますね、
1: はい、
0: 芋何でしたっけ、
1: 何だっけ、芋フライじゃなくて何だっけ、
0: なんかそういうのね。写真撮った気がするな、
1: なんだっけな、芋スティック、
0: あ、そういうの、
1: そんな感じでしたよね、
0: はい、
1: はい、スティック芋。なんだっけな、
0: あ、ないわ写真が、ね、うん、そういうの
1: すごい美味しかった、あれ、うん、
0: 食べてました、
1: はい、
0: 私もなめ方ファーマーズ大学芋とお芋アップルパイを買うため運転中に聞いていましたと。
1: はい、
0: あら、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、芋つながり受けた。
1: たまたま聞いてたら芋の話題だった
0: よって言ってたみたいな。そんな私の節約テクニック、ポイントやクーポンを使いまくること。
1: お、
0: 何パーセント引きとか、
1: はい、
0: 何百円引きとか使わなくちゃ損です、
1: はい、
0: それではアディオ
1: ス、アディオス。
0: 確か
1: に、あれって一個に集中しないと、
0: はい、
1: なんか使いづらくならない、そういうことない、
0: あの忘れますよね、
1: なんかどれいっぱい貯めてるとさ、はい、いろんなやつで、
0: はい、
1: どれ使っていいんだかよく分かんない。
0: あるそれありますね。
1: しかもなんか使ってないやつとかだと、はい、忘れた頃にも失効しちゃってるみたいなね。
0: そう、はいはい、私いろんなところのそのサイトでクーポンあって、
1: はい、
0: あれこれどこであったんだっけっていう、
1: うん、
0: で見当たらなくて、まあいいやと思って諦めてちょっと見たら出てくるとかね、はいはい、
1: あのポイントを管理してる人すごいですよね。
0: 本当、
1: はい、なんかそれは節約になってると思います。だって普通に1食分になっちゃったりするからね。
0: まあそうですよね、
1: はいはいはいはい、
0: ということでふまさんまねさんです
1: ね、はい、ありがとうございます、
0: 続きましてラジオネーム考えすぎさんです。
1: ありがとうございます。
0: こんくちファンキ
1: ー、こんくちファンキー。
0: 節約のつもりで始めたわけではありませんが、
1: はい、
0: 野菜を冷凍することです。
1: はい、
0: 主人と2人暮らしなので野菜を無駄にせず買い物に行く回数が減り結果節約になっていますと。
1: 野菜を生の野菜を冷凍してるのかな
0: っていうことですかね。
1: あ、そうすると、
0: はい、
1: まあ無駄に使わなくていいと、
0: うん、で買い物も減れば、
1: うん、
0: 買い物ってついつい買っちゃうっていうのもありますからね。
1: まあそうだ ね余計なもの買っちゃうもんね、
0: はい、
1: ポテトチップスとかね。
0: ああ、そうですね、余計ですね。
1: マーブルチョコとかね。
0: ああ、それ四つ先生だな。

0: ちゃうんだろうな。だからなるべく回数を減らすと。
1: びっくりしますよ、マーブルチョコ1本今いくらだと思います、
0: はい、あ、僕あの知ってるんでいくらだと思いますか。
2: え、わかんない、
0: びっくりしますよ本当に。
1: マーブルチョコだっていくらで買ってました、前、まあ、買ったことないかもしれないけど。
2: いやでも本当そんな、な何十円とか100円みたいな。
1: 私知ってるのだと90円とか、
2: はい、いやそうですよ ね、
0: はい、で100円とかですよね、はい、
2: そうですね、
1: うん、それが今いくらだと思います。
2: 200円。
1: おお近い、
0: すごい、
1: やっぱ180円ですよ。
0: もうこれ正解です、それは
1: 倍です、倍。
0: ちょっとふとこう取って、あ、安買おうと思って、あ、戻します。
2: いやすごい
1: これシール集めづらいなみたいなね。
0: いやで本当そうですよね、
1: はい、になりました
0: 。びっくりです、
1: はい、
0: だって今やアイスとかも定価だと100もうほぼ200円ですからね。
1: まあそうですね、
0: はい、だからハーゲンダッツがちょっと安く感じてきますよ。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: 他のが高くなってるからね。
0: 他が200円ぐらいするのにハーゲンダッツ340円ぐらい買えるじゃないですか、うん、あれってになっております。
1: そうだね、
0: はい、
1: ちょっと切なくなる話題でしたね。
0: さあ続きましてラジオネームゲラゲラポーちゃんさんです。
1: ありがとうございます。
0: レツコージさん、ゴーノリタカさん、そして達也さん、せーの
3: ファンキー。
0: 節約テクニックは工場直営店に行き、
1: はい、
0: 安いので大量に買っています、
1: はい、
0: 形が悪かったり賞味期限が短かったりするけど味に変わりはありません、
1: はい、
0: なので物によりますが冷凍したり子供たちやお友達のお裾分けをして喜ばれています、
1: はい、
0: だからお裾分けもいろいろきます、楽しんで節約しているつもりですと。
1: いいですね、直営店。
0: 確かに、
1: うん、どういうとこなんだろう。
0: あれ上層かなんかにチョコかなんかありますよね。
1: あ
0: とかそういうのじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: とか、
1: はいはい、あのビニあの袋に、はい、その、はい、加工されてないような袋に入ってで売ってるみたいなやつね。
0: あ、そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: よかった伝わって
1: あのブロックチョコが、
0: はい、
1: あのいろんな形にバキバキに割れてるやつとかね。
0: はいはい、そうそうそう、
1: そういうやつね。
0: それそういうのです、はい、それそういうの買って、
1: はいはい、
0: 確かに味は変わらないですからね。
1: 全然変わらないですよね。
0: ね、
1: うん、しかもあれの方が食べ過ぎるよかもしれない
0: 確かにとかがね、
1: はい、
0: いいですよという、はい、皆さんの節約術でした、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます、
1: そして、
0: はい、
1: 来週のメールテーマですね、
0: はい、
1: これもなんかねちょっと関連してますけれども、
0: はい
1: はい、これいらないなと思うもの。
0: あ、確かに今日のにも関連してます、
1: はい
0: はい、
1: まあ、着なくなったお洋服とかもね、うん、それはそうなんですけど、
0: はい、
1: そもそも商品としてこれどうなんだっていうものも、
0: はい、あ、はいはいはい、はいはい、そういう方向からですね、
1: はい、この商品いらなくないみたいなね、
0: うん、
1: はい、私さっき言いました、番組始まる前話してましたけど、
0: はい、
1: コップのコースター、
0: はい、
1: あれ使ってもあんま意味なくないって思う時が多いんですよ
0: まあ、物によってそうですね。
1: 特に、
0: はい、
1: ガラスのコップを使う時、
0: うん、
1: 水が、周りに出てきて、でコースターと張り付くでしょ、
0: はい、
1: でコップを持ち上げるとコースターも一緒に持ち上がってくるでしょ。
0: もう、はい、上がってきます
1: ね。で途中で力尽きて、はい、コースターが落ちるでしょ、
0: はい、
1: でまたそのコースターを置いてまたそこへ置くと同じことを何回もやるみたいな、はい、
0: ありますね、は
1: い、これ意味ないよなと思って。
0: そうです、なくていいですねそういうコースターは、
1: はい、これいらない、世の中にいらないんじゃないかなと思って
0: 確かに、
1: はい、
0: 今パッと考えましたけど出てこないものですこの出てこないのを皆さんにメールを送ってくれというのはいいのか悪いのかは別としまして、はい、
1: まあそうですね、はい、橋置き、
0: はい、
1: 橋置きあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもいるかどうか微妙な時ありますよね。
0: 普段使ってますか。
1: 使ってないです。
0: ですよね、
1: うん、
0: 使ってないです。なんかの時になんか
1: 使ってないってことはいらないってことですよ、
0: ね、そういうことですね、
1: はい、
0: そう考えればいいんだ。結構ありますよね、そうなると、
1: うん、結構あると思いますよね。
0: ね、
1: いろんなものが、
0: はい
1: はい、なんで、これいらないなと思うもの、
0: うん、
1: はい、あのコインだけを入れるケースとかね
0: 外国の旅行をされてる方すげえ使

0: やってますよね。あの1枚1枚なんですか、あの500円と100円と50円で分けて入れるやつ。すんげえなんか出すのも時間かかるし入れるのも時間かかるんですけど、
1: これいるのかなみたいな
0: ね。でも日本の方で使ってる人いないですもんね。
2: そうですね、見ないですよね、
0: はい、
1: というくだらないメールテーマですけど、はい、これいらないなと思うものを送ってください。
0: はい、はい、お願いします。
1: ということで、今日は篠木達也さんに来ていただいてますけれども、
0: はい、
1: まあさっきね、あのいろんな査定をしていただきましたけれども、うん、なんかさっきお伺いしたとこだと基本のベースがあるんですか。
2: はい、
1: はい、綺麗な商品だと、
2: ね、はい、綺麗な商品だと、そうですね、大体こう一般的に言われてるのは、はい、まあ、定価の、1割から2割ぐらいの、はい、買取価格というふうにこう言われています。
1: はい、
2: であとはあの2年周期って言われてるんですけど、はい、3年以上前だったりすると、はい、やっぱりブランドとしての価値はだいぶ下がってきてしまうというところもいますので、
1: は
2: い、
1: だから3年経った時は6年寝かすっていう、
2: はい、そう
1: すれば戻ってくるかもしれないっていう、ね、
2: ユニクロのように高くなるかもしれない。
0: 次のユニクロは何なんだろう。
1: でも9年寝かすとまた廃れてるかもしれない。
0: 難しいね本当に。タイミングは
1: そう、とりあえず一旦6年目でちょっと一回査定してもらって、はい、ちょっとダメかなと思ったら9年寝かしてみる、はい、あ
0: その頃でも虫に食われてねより価値
1: という、皆さん家に眠ってるものちょっと今ねいろいろ衣替えでね、
0: はい、
1: タンス整理してる方も多いと思うんで、
0: うん、
1: 出たものをリバースさんの方に持ってっていただければいいんじゃないかなと思います。
0: でも季節関係ないわけですから、
2: はい、
0: それがいいですよね。
1: そうだよね、季節関係ないって素晴らしいよね、
0: は
1: い、
0: そうだから今も着なくなったものは、うん、じゃあすみませんリバースさんへ、
1: 絶対パーカーなんて今着ないから、はい、季節からね、
0: そうですよね、
1: 安く査定になるのかなと思ってました、
0: うん、
1: 意外とそうでもないですね。私この間のカナダグースの店舗の前を通ったら、はい、カナダグースってあのダウンとか作ってる会社なんですけど、はいはい、店舗の人が外立ってて呼ばれてお店見てってって言われてカナダグースのお店入ったんですよ、はい、今の時期ですよ、
0: はい、この暑い時に、
1: はい、暑い時に、そしたらあのマイナス30度でも耐えられるあのすごい超ロングあのオーロラ見に行くようなこれすごいですねって話になって、はい、そのお店の中にマイナス30度の部屋があるんですよ。これ着て入ってくださいって言われて
0: アトラクションじゃないですか遊園地、
1: もう暑さとか寒さとかじゃなくて何も感じないんですよ、はい、こんなの今の時期売ってるんだみたいな。
0: ですよね、
1: これいくらですかこれみたいな、30何万ですみたいな、はい、いやー今いらないでしょ
0: 寒くなったら考えますですね
1: まあそういうね、はい、季節によってね入るお店を間違えるとあのいろんなすごいとんでもないものを勧められるんでね、はい、あのネットで買った方がいいかもしれないというどうでもいい話でしたということで今日はあの篠木さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あとまた査定しに来てください、はい、
2: ぜひよろしくお願いします
0: 逆に行きますんで、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、不要なものを持っていきます、
1: はいはい、あの資源に、ね、高額そうなものがあったら、はい、ラジオでやってください。
0: ないと思いますあでもねちょっとブランドはありますんで、
1: はいはい、
0: それは次のラジオの時に。
1: そうですね、
2: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
0: ということで1時間お付き合い
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。本日のお相手はレッツコージと
1: 郷則孝と
2: 篠木達也です。リバース、すいません。リバースの篠木です。すいません。
1: また来週。
0: またね。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね。
0: 先生、
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか？
0: 先生、それを言うなら動機です。
1: 会社陶器でお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855、 029-871-8855、 牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
4: FM 悠々、午後8時です。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が当で3が3ということで、毎月13日はお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで、 MC 安本さんは盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うとやっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、ミラモ水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘のミラモ水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン2世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡みどりさん言ってるね。もう終わるかと思った急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そして、まあ、水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだ ってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにってことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです私、親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれども、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさん のファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星の物語さん、水さんこんばん水、久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日

お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。ちなみに今日はリンゴの木の巻き割りをやっていました。

なんかこう水分量で燃えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。X の方も拾っていきますかね。いや、青月シエルさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、あのどうだろう、さ最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この S あのね SS って言うんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです、つまりというわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋ともリスナーの皆さん。

こんばんみず。うちの父親はもう他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもね、すごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり分かることってね、もちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。分かる。そう、仕事してると分かるよね。親ってすごいなって思って、もう今ね、テレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった。今ちょっと待って、こんなタイムリーなことあります？うん、美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります。このコーピンさんが言ってること。だからこそね、やっぱ厳しかったり、言い合いしたりとかするんですよね。結局、愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ。今日はすごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみじちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマ、お父さんの話ですが、昨年、父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておく受けばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんの思い出、本当に前もね、この番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもねゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があって、レッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそういう、そう、ちょっと違うと思いますけど、そういう感じ、感覚かなとなんか思ったりしましたね。ではそんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲お聴きいただくのはファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとったんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずでねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。ですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。ちょっと寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。まあ、旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになるってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうねとね、お母さん側からのね言葉。そうだよね、みんな頑張ってると思いますよ。本当にね、今から聞いてる方もこれから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのねお話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメルパン三世や NHK 番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが今年4日老衰

ため東京都の自宅で亡くなりました。84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そして、まあ、ルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました。三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ交響組曲で、ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこういう BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆる、まあ、お金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様様だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋友ネーム、おやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野裕二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、水面、茶屋娘水面もびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。これね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね。

面白いことだなと、こういう番組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます、この空気環境大丈夫かな、本当に。 D を見てもね真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京半沢門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射場の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、子守歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大胆3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラト契約なんですね、というね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水キュンこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェクトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ

回戦投げてくるということで、皆さんぜひゲームを体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピーさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんズには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉さんは、芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり。そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていました。もちろん今の彼女もね。はいはい、もう分かりました。ということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、本当皆さん。そしてね、ミーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが、8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか。イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 5×20 は100ですね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず、さまざまな活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になりました。あなたのガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして水面水、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そしてメッセージですが、メールアドレスは水@musicbird.co.jp、
myzu@musicbird.co.jp

@jp までお願いします。明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないのに飲みます。このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: つか年老いて全て。
1: FM ゆうゆう午後9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな1日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれは ありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T_トラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて

一方的に送りつけていたんですけれど、今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思いまして、これかなとも思ったんですが、先日泊まりに行った時に、化粧水がそろそろ切れそうだなって思ったのも思い出しまし

に、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました。今この年齢になって、そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ、2022年リリースのナンバーです。 I don't feel a single thing. Have the pills done too much.

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルトナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, Adeline itBig Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので、私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい、心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか、交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのも、その表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で、母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというので、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからのメッセージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたく

さんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディーテイストになったようで、でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80なんですかね、80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか、ルパンルパンって言ってましたか。変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピーの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。やっぱいろいろ見ていましたら2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマのラブスコールです。あと先ほどルパン三世のあのバージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメ

で言いますと1980年代初頭のアニメスペースコブラがあります。そのスペースコブラからこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルはシークレットデザイア、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめましてこんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は

分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロード・ミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後にこうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. The time track. さあメール、そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックス、ポップス中心にお届け中です。ミュージックフォーアール Time. Track.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリースは2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ。2023年のスーパーボウルのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い出がございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年度が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりましたタイラー。

タイラーウォーターをお聴きいただいています。そのメットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これはファッション誌ヴォーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日は大野裕二さんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれなのも世界的なヒットになりますからね。そんな、偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。Baby Come To Me、 放題はアマネクアイで1981年リリース。

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台、まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707

0: ミツバチ先生の
1: 悠々昆虫記。昆虫って素晴らしい。その魅力に取りつかれて、外に出ては虫を捕り、家で飼い、時に体を分解していた子供の頃、今でも同じことを繰り返して、虫の世界とは切っても切れない絆を感じております。私、筑波大学で昆虫の生き様を研究しているミツバチ先生こと横井智之です。この時間は私横井が身近な昆虫の生態や特徴をご紹介してまいります。ミツバチ先生の悠々昆虫記、この後のひととき、どうぞ無視せず、虫についての私のトークにお付き合いください。

0: さて改めまして皆さんこんにちは、ミツバチ先生こと横井智之です。そして一緒に番組を担当してくれる亀ちゃんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: さあミツバチ先生の悠々昆虫記、今回は第109回目の放送となります。はい、この番組では私ミツバチ先生が身近にいる昆虫の知られざる魅力をご紹介してまいります。忙しい毎日の息抜きにちょっと手を休め、耳を傾けて虫に思いを馳せてみませんか。

0: ミツバチ先生の悠々昆虫記。あなたの身の回りにいる昆虫トピックス。ここではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介しながら、季節とテーマに合わせて昆虫を紹介していきます。さあ、5月になりまして、だいぶですね、気温も高くなり、なんかいつの間にかもう長袖から半袖でちょっとね蝕む陽気という形になってきたと思いますね。で、そんな中ですね、やっぱり虫もですね、どんどん活発になってくるわけですね。もうミツバチなんかどんどん飛びますし、トンボなんかもですね、そのあたり飛び回る。で、夜になってもですね、意外となんかいろんな虫の音が聞こえ始めるというのがだいたい5月始まってきましたね。で、さあ、この番組ですね、毎月昆虫に関するテーマ募集しておりまして、今月のテーマこれですね、あなたの身の回りでピカピカした昆虫を教えてくださいでした。はい、リスナーの皆さんからのお便りご紹介しつつですね、その昆虫紹介していきたいと思います。
1: はい、はい、それではメッセージの方を読ませていただきたいと思います。
0: はい、
1: 桜色の午後さんです。
0: 桜色の午後さん、ありがとうございます。
1: 前回もお便りいただきまして、
0: そうですね、
1: 昆虫好きの方
0: であってほしいですね。
1: そうですね、はい、はい、そして今ね、もう桜は終わってる季節なんですが、
0: はい、
1: きっと今ね、桜を見ながら書いてくださっているのかもしれないですよね。
0: そうですね、桜は終わったけれども、はい、実は上水桜とかね、またその後ちょっと違う桜が咲き、桜んぼがなりという時期でもあるので、まだ5月もね、桜、いろんな意味で楽しめる時期ですね。
1: そうだ、桜の木ってあの後桜んぼが実がなるんですね。
0: そうですね、通常の桜の、なった実ってそんな食べるわけではないですけど、
1: ちっちゃいのがなりますもんね。
0: はい、はい、そうです。上水桜っていう、別のものがあるんですけども、そちらだとですね、酸っぱいですけどちょっとちっちゃい実がなるってのあります。
1: 先生、お子さんの頃に食べたりとかしたんですか？
0: いや、実はですね、子供の頃は全然そういうのは興味がなかったというか、もともと京都出身だっていうのもあって、竹林は周りにあるんですよね、だけど桜以外のそういうなんか違ったなんか食べられるものっていうのはなかなかなかったですね。そうなんです。
1: やっぱ町全体でこう歴史を守ってるっていう
0: もありましたね。タケノコはね、すごい美味しいのがいっぱいあったので、よく食べました。
1: はい、ちょうどこの時期くらい
0: ですね。そうですね、はい、タケノコニョキニョキ出てますね。
1: では、そしたら、桜色の午後さんのメッセージを読んでまいります。
0: はい、お願いします。
1: ミツバチ先生、カベちゃん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: いつも楽しく聞いております。
0: はい、
1: 昔実家の庭にタマムシが飛んでいるのを見かけました。
0: タマムシですね。はい、
1: タマムシが好む木があり、そこに無数のタマムシがいました。
0: すごいですね。
1: 無数のですね、はいはい、緑や紫にきらめく羽がとても美しくて、はい、まるで宝石のように飛んでいましたよ。見つけたら捕まえるのに必死だったのを覚えています。タマムシの生態や豆知識など番組で聞けたら嬉しいです。ミツバチ先生、ぜひ教えてくださいということでリクエストきました。はい、
0: ありがとうございます。タマムシですね、確かにそうなんですよね。キラキラピカピカしてます。で、タマムシも何種類かはいるんですけれども、基本的には皆さんご存知のような、かなり緑の光沢色が強い大きいのが普通のタマムシで、実はもうちょっとちっちゃいタマムシの仲間でウバタマムシとか、それもなんかちょっとこういぶし銀みたいな、なんかこういい光はしてるんですけれども、はい、皆さんご存知の方のねタマムシちょっと紹介していきたいと思うんですが、今桜色の午後さんがおっしゃったように、木からですねたくさんタマムシ出てくるんですよね。でただ無数に出てくるっていうのはなかなか最近はないなっていうのはあるんですよね。やっぱり木に穴を開けてその中にこう幼虫が入って食べちゃうので、タマムシもある意味害虫としてちょっと扱われちゃうこともあるんですね。
1: はい、
0: なんで結構薬剤を投入されたりしてとかで結構数少なくなってるかなとは思ってたんですね。
1: はいはい、じゃあこの場合は、桜色の午後さんのお家の場合は、薬剤入れないで、
0: 多分なんかそのすごい自然のなんかね木々、えのきとかそういう大きい木がいっぱいあるんだと思うんですけども、そこにタマムシがたくさん、はい、幼虫が木の中かじってる、逆に言うとちょっと木の中が大丈夫かなっていうのは心配はありますけれども、
1: ね、 でもまあ、はい、玉虫養成所なんでしょうね、きっとね。
0: まあ、そうですね、まあ、非常に美しくてで玉虫のね、あのキラキラしたまあ光沢色のある羽、これあの昔から日本人も大好きで、
1: はい、
0: まあ、だあの一番有名なのっていうと、まあ、奈良にあります玉虫の厨子っていうですね、まあ、あの厨子というのがあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、これ国宝になってまして、
1: はい、
0: これ何になってるかっていうと、まあ、あのお釈迦様 の、 まあその骨というかね、まあ、あの遺骨とかそういうあの持ってたものなんかをこうしまっておく、まあ、あの厨子というのがあって、
1: はい、
0: それの外側を玉虫の羽をベタベタとくっつけて、
1: やだ、
0: いやこれすごいんですよ。もう何千枚というね羽をくっつけて、
1: あ、じゃあ職人さんが、
0: そうです、はい、そうです。
1: その時代は
0: 何、もう奈良時代ですかね。
1: 奈良時代、はい、あ、じゃあどうやって、漆か何か、
0: どうやってつけたかまではちょっと私もわからないんですけども、はい、やっぱりその奈良時代、それこそあの聖武天皇とか、まあ、そういった方がいた時って、まあ、大陸ですね、シルクロードの時代で、まあ、いろんな交易があったと、
1: うん、
0: でそういう時って、まあ、あの中国とかからもいろんな多分技術が入ってきて、でそれをまあうまいこと使って作ってるんじゃないかなって今ね想像はします。実際あの螺鈿細工とか言って、はい、まあ、あの貝のね、うん、あの内側のキラキラしたとことか、ああいうのをね、あの加工して、であの楽器であったり、それからまああのいろんなあのタンスであったり、まあ、そんなところに使うっていう技術がありますので、同じように作られたもので、玉虫の厨子、これぜひね、多分教科書とかにも載ってるぐらいの有名どころじゃないかなと思うんですけど。
1: そうなんです、知らなかったので確認してみます。
0: はい、
1: そう、私歴史好きなんですよ、
0: はいはい、
1: なので今螺鈿とかこの 玉虫の厨子、
0: はい、
1: なんかもうお寿司かと思っちゃったんですが違うですね。
0: そうですね、厨子というのがちょっとまた違う漢字を書きます。そうです、
1: 皆さんもぜひちょっと検索して、
0: 玉虫の厨子、はいはい、見てもらうと分かると思います。
1: じゃあそれが本当、玉虫が美しいがゆえに引きちぎられちゃったっていうことですね。
0: まあ、そうですね、やっぱりその金属光沢で、はい、あの昆虫の中でも羽のもうあのそういう色って死んでも変わらないんですよね。なのでやっぱりそういうのって永遠の美しさという意味ではあのずっと使い続けられるものだっていうことで、
1: はい、
0: 多分あの使われたんだと思います。
1: はい、ってことはですよ、
0: はい、
1: あのこちらのお庭には無数にいるっていうことなので、
0: まあ、筑波の玉虫の厨子ができなくはないわけですよね。
1: そうですよね、
0: やろうと思えば、
1: やろう、まあ、あ、はい、ぜひ少しずつ集めて、はい、
0: そうです ね、
1: ね、
0: うん、はい、
1: やってみてはいか
0: が、ぜひやって、まあ、やった方がいいのか、まあ、はい、ね、うん、なんか違うこと考えた方がいいのかわからないですけど、はい、ぜひぜひや、ね、考えてみてください。
1: はい、わかりました。

0: ブンブン音楽コーナー。このコーナーでは昆虫に関する曲を毎月ご紹介してまいります。まあ、今回はですね、5月ということもあって5月にかなり活動する蜂の歌ということでですね、タイトルがリンゴに恋した豆小鉢という曲なんですね。これ歌っているのはですね、リンゴ娘というアイドルグループがあるんです。あの、亀ちゃん知ってます？
1: 知らなかったですし、
0: そうですよね、
1: 私ミツバチ先生がこの曲を知っているというのが驚きでした。
0: は
1: い、
0: まあ、私も全然知らなくてですね、あの、まあ、リンゴの研究であったり、まあ、豆小鉢っていうのは、まあ、私の調査している昆虫でもあるんですね。なんでウェブサイトで結構探していると、あの、あれってな、ある時ですね、あの、見つけたのがこの曲だったんですね。で、まあ、よく調べると2022年にはもうこうね、あの、リリースされた曲だということで、もうこれ素晴らしいなということで、まあ、あの、昨年もちょっとかけたりしてるんですけれども、まあ、あの、そもそも豆小鉢なんぞやっていう感じなんですけれども、まあ、このリンゴ娘っていうところと、まあ、掛け合わせて考えると分かりやすいんですが、
1: はい、
0: あの、リンゴの花粉を運んで、あの、花に来て花粉を運んでくれる、あの、小さな花鉢なんですね。
1: はい、
0: なんで、あの、リンゴ農家さんなんかすごい助かっている昆虫で、
1: リンゴに特化してるんですか？
0: リンゴ畑で花が咲くその時期ぐらいに現れる蜂なんですね。なので、まあ、農家さんよく使ってらっしゃるという。で、まさかね、このね、あの、豆小鉢の曲があるなんてのは全く知らなかったので、
1: はい、
0: いやね、聞いてみるとですね、まあ、すごいいい、実は、あの、恋の歌なんですね。
1: はい、
0: はい、なんでこれもまた5月という意味ではなかなかいい曲かなと思うんで、ぜひね、皆さんにも聞いてもらいたいですし、
1: はい、
0: リンゴ農家さんにも聞いてもらいたい曲なんですね。
1: そうですね。じゃあ、ルンルンしながら皆さん、はい、私いつも、あの、ミツバチ先生の番組を聞いている時は、
0: はい、
1: いろんなバリエーションの曲が出てくるので、
0: はい、
1: もしかしたら先生は普段この曲を聴きながら、
0: はい、
1: ルンルンこう自転車とか漕いでるのかなと思ったんですが、
0: まあ、そこまでではないんですけど、まあ、あの、気に入った曲であれば、あの、ちゃんと毎回、あの、ヘビロテして聴いたりもしてます。
1: そうなんですね。はい、
0: この時期、まあね、じゃあちょっとで、ね、ぜひ皆さんもですね、聴いてみてください。あの、リンゴ娘でリンゴに恋した豆小鉢。

0: ツバチ先生の悠々昆虫記。未来の博士ちゃん、いらっしゃい。ここでは研究者や博士に憧れている小学生や、まあ、中学生、まあ、高校生の方からの質問を受け付けています。あ、もちろん大人の方でも大歓迎ですよ。
1: はい、大人の方来たら、
0: はい、
1: ちょっと驚きだなっていう研究者、
0: まあ、心は少年とかいう方いらっしゃいますからね。はい、はい、まあ、全然
1: そう、昆虫とかね、虫が好きだったのに、
0: はい、
1: お仕事で忙しくなっちゃったけど、
0: はい、
1: はみたいな感じの人も、
0: まあ、多分ね、そういう第二の人生で実は昆虫やろうかなとかね、はい、まあ、そういうことがあってもいいのかなと思いますけどね。
1: はい、わかりました。さあ、
0: はい、
1: これから私が、
0: はい、
1: 聞いてまいりました。
0: ありがとうございます。
1: お話をしていくんですが、
0: はい、
1: 私はね、この博士ちゃんの言ってることがよくわからなかったんですが、
0: はい、
1: なのでメッセンジャーとして、
0: はい、
1: 止まるのかどうか、
0: はい、
1: ドキドキしながら行ってみたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、僕の好きな昆虫は、
0: はい、
1: ギラフロノコギリクワガタです。
0: あ、ギラファノコギリクワガタですね。はい、はい、
1: え
0: ギラファノコギリクワガタ
1: ギラファ
0: ノコギリ
1: ファ、これファなんですね。そう、
0: おそらく、はい、
1: ホワイトボードに書いてくれたんですよ、
0: はい、
1: 字を。でその子の字も個性的な字だったので、
0: はい、なるほど、
1: はい、読みづらかったんですが、
0: はい、
1: もう一度お名前を教えていただいていいですか。
0: はいはい、ギラファノコギリクワガタですね。
1: はい、はいはい、なんだそうです。
0: なるほど、
1: はい、でそのお気に入りの理由が、
0: はい、
1: 顎の形が特徴的だからです。
0: はい、
1: どんな顎の形かちょっと説明していただいてもいいですか。
0: あ、はい、で、ギラファノコギリクワガタ自体は大顎が非常になんか長いんですよね。まあ、はい、なるだけ長くて、で顎の内側に結構まあ、突起がポツポツとこうあるんですけども、はい、そのあたりがこうなんていうんですか、こう噛み合うところがもう右と左若干こうちょっと形違っているところがあって、でこうガチンとね噛み合うとしっかり噛みついて離さないような、そんな形になってます。
1: はい
0: はい、でまあ質問はまだ先にあるのかもしれないですけど、
1: はいはいはい、あ、私今ほうけた顔していて、はい、これ何の打ち合わせもなく言ったんですよ。
0: はい、
1: はい、申し訳ないなっていう気持ちで。
0: いえいえいえ、
1: そしたらもうすごい、はい、立ていたい水でサラサラサラサラと特徴が
0: で、そうですね、はい、でまあ成長段階というか、まあ、どれぐらい子どもの時にたくさん栄養を取ったかによって、やっぱり大人になった時に大きさが違うんですよね。で大きさが違うと、このノコギリクワガタとかもそうなんですが、その顎の形が全然違うんですよね。
1: あ、こうあれなんだ、人によって、はい、人じゃない昆虫によって個人差があるってことですね。
0: そうです、個人差、やっぱり栄養をどれだけ取れたかによってすごく大きくもなれるし、

0: し、逆に小さくなっちゃう。小さくなると今度はギラファノコギリクワガタでも、お顎の内側はすごいあのね、突起があのギザギザギザっとした、なんかあのちょっと小さいね、あの形になっちゃうんですよ。
1: はあ。
0: なんでまあ皆さん、育てる人なんかはすごい栄養しっかりあげるし、大きくしてその特徴的な顎の形のものを出したいっていうので、そのなんかね、やっぱりプロの人というかね、好きな人はどれぐらいの大きさの個体が作れたかっていうのをね、なんか競ったりされてるのもいらっしゃいます。
1: はあ。じゃあこれはクワガタ好きの中でも結構有名な、
0: はい、そうですね、非常に有名なところですね。ギラファノコギリクワガタっていうのは結構有名で、まあそれこそヘラクレスオオカブトとなんかと、まあね、対になって結構有名なところで知られてるんじゃないかと思います。
1: はい、そっか、有名な、じゃあこれは素人さんの中でも知ってる人はいるかもね。
0: まあ、そうですね、結構小学生なんかは、はい、ただ昆虫図鑑であったり、まあなんかそのいろんな異種格闘技戦みたいなこう図鑑とか最近あると思うんですけど、そういうところにも出てくるような、はい、まあすごい知名度の高いクワガタの一種ですね。
1: あ、はあ、そうなんですね、
0: はい、ちなみにこれだからギラファっていうのが、まあ、亀ちゃんも何かなって言われてましたよ。ギラファ、もうちょっと英語で言い方とジラーフなんですね。ジラーフっていうと、
1: はい、キリンだ。
0: そうなんですね、はい、まあ、キリンのように、まあ、首が長い、ちょっとこの場合首ではないんですけれども、はい、顎がすごい長いので、まあ、ジラーフっていう名前、これをギラファで、ノコギリクワガタの種類なので名前くっつけてギラファノコギリクワガタと言ってます。
1: あ、そっか、ギラファじゃなければ私もいけたかもしれないです、
0: はいはい、ちょっと英語読みすればいいですね、
1: はい、ジラフ、わかりました、はい、はジラフなのは、じゃあ首が長いからと、そのあれですか、
0: 首というとちょっとややこしいんですけど、結局はあの顎の部分が非常に特徴的で長く目立つので、うん、そこをまあキリンの首みたいに見立てて、あの名前つけてるってとこですね。
1: はい、わかりました、はい、さあ、そしてそうそう、彼からの、そうなの、肝心の、はい、他にも、はい、まあ、僕が好きそうな、はい、というか T 君が好きそうなクワガタ、はい、おすすめはありませんかということなんですが、いかがでしょうか、はい。
0: あ、おすすめのクワガタを探してるということですね。なるほどなるほど。
1: きっとね、これは先生も先ほどおっしゃったように、はい、こう二大巨頭だとしたら、はいはい、他にもこの名前言うとかっこいいよみたいな。
0: ああ、はい、そういうやつですね、
1: はい、
0: それは多分もうなんか数限りなくあるので、まあ、私がこれっていうのをなんか言うのも一つなんですけど、うん、まあ、実はちょっと面白い、ちょうどそんなクワガタの話で今タイムリーでいくと、
1: はい、
0: 4月にうちの研究室からプレスリリースで出させてもらった論文があるんですが、それは八丈ノコギリクワガタというですね、ノコギリクワガタの八丈島にいる種類がいるんですね、
1: はい
0: はい、これの研究を大学院生がして、はい、その研究をまとめて論文で出したんです、
1: はいはいはい、八丈島の生態っていうのはちょっと違う、はい、私ちょうど行ってきたんですけれども、
0: あ、そうなんです、はい、実はこの八丈ノコギリクワガタというのがクワガタムシって飛びますよね、
1: はい、
0: 飛べないんです。
1: あら、飛ばなくてもよかったってことですか。
0: そうなんですよ、なんで飛べないのかっていうところをこう調べてっていうのをやりたいっていうことで研究した、その結果をまとめたものなんですね、
1: はい、
0: これぜひね、筑波大学のウェブサイトプレスリリースあるはずなので、
1: はい、
0: これちょっと見てもらうと、あ、こんなノコギリクワガタの研究あるんだって見てもらうといいかもしれないです。
1: わかりました。
0: 一つおすすめです、今ちょうどおすすめですね。
1: あ、いいですね、この対話型、
0: はい、
1: はい、ということで今ね、研究室の情報も出たところで、
0: はい
1: はい、皆さんね、ミツバチ先生を追いかけていただきたいなと思います、
0: はい、ぜひぜひ。
1: そしてですね、私は博士ちゃんたちから得た情報、ミツバチ先生の情報なんですけれども、
0: はい、
1: なんと今週末ですよね、
0: はい、
1: 4月の今週末、土日どちらかに、
0: あ、日曜日、
1: 日曜日、
0: はい、あ、4月ですね、はい、
1: 4月の19日、なので、まあ、先月になるわけなんですけれども、
0: はい、
1: どうやら子どもたち向けに講座が行われるんですね、
0: はい、あ、そうですね、大学でキッズユニバーシティという、はい、まあ、そういう毎月ではないですね、毎年この時期にイベントがあるんですね、
1: はい、
0: まさしくキッズユニバーシティ、まあ、その大学生みたいになってみようということで、一日大学生っていうことを、まあ、皆さん体験してもらう、
1: はい、
0: そのイベントの一つで私観察会を担当してましたので、
1: あ、
0: まあ、その観察会、まあ、今のところ満員御礼で、
1: はい、
0: 2回やって、まあ、両方30名ずつで、
1: す 校、はい、
0: あのお子さん30名なので、はい、まあ

0: 普通に考えてそこに付随してこられる、はい、まあ、親御さんがだいたい30名ぐらいで、だいたい60名ぐらい、
1: キラキラしながらいらっしゃいますよね、きっとね、
0: はい、はい、それがあります。
1: はい、そう、それに、はい、あの私の周りの博士ちゃんたちも、はい、あの行くよって、
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、言ってたので、
0: ありがとうございます、はい、そしたらちょっとまたその辺のね、うん、情報もまたお伝えしたいと思いますね、
1: は
0: い、
1: ぜひ
0: ありがとうございます、
1: はい、お願いいたします、はい、ということでこのコーナーむっちゃ長くなってしまったので音楽もちょっと途中で変えてみたんですけれども、はい、はい、実はそう、博士ちゃんいらっしゃいのコーナーでした、は
0: い、ありがとうございます。

0: 来月のあなたの身の回りにいる昆虫トピックスのお題。はい、そうです。来月はですね、まあ、6月になるわけですね。まあ、あの梅雨時期ということで、まあ、基本的にはこう雨降りの時期で水たまりができたりとか、まあ、ちょっと天気でねなかなか外へ出れないかなっていうところではありますけれども、まあ、そんな中でも昆虫意外と見ることができますので、まあ、その来月のお題としてはですね、あなたの身の回りで水辺で見かける昆虫を教えてくださいにしましょう。はい、水辺なので、まああのね、まああの水たまりとか全然入ってもらっても構いませんし、まああの池であったり、まあ、いろんな川とかそんなとこでもいいです。何かいた昆虫教えてください。はい、番組ではですね、皆さんからのお便りお待ちしてます。あの投稿の際はですね、あのウェブでですね、うしくうれしく放送と検索していただき、あのメッセージリクエストの項目からですね投稿していただければと思います。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。

0: さて、お送りしてまいりましたミツバチ先生の悠々昆虫記、いかがでしたか？虫の世界は私たち人間よりももっと深くて長い歴史があります。どんどん季節が移っていくと、それに合わせていろんな昆虫と出会うことができます。私たちの身の回りにはまだまだいろんな特徴を持つ昆虫がいます。まあ、皆さんからすると怖くて気持ちが悪いと感じる虫でも、厳しい環境を生き抜いてます。そんな昆虫たちの魅力を少しでも面白くお伝えして、身近に感じていただけたら嬉しく思います。それではまた次回お会いいたしましょう。次回はですね、2026年6月の第2水曜日6月10日の午後4時からと、第4水曜日6月24日の2回放送となります。再放送は同じ日の午後10時からです。お相手はミツバチ先生こと横井智之と
1: 亀ちゃんでした。

ゆうゆうレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆうゆう5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

いやいやいやいやいやいや、皆さん、そう、この番組は皆さんの安心安全とそして幸せ、こちらをですね、勝手に一方的に片道切符で願う、そういった番組になっております。それがそう、ゆいゆ5レンジャーミュージックでございます。さあ、本日の担当はでございますね、ゆいゆグリーンこと私シッシーが担当いたします。そう、ツバメ代表シシクラサソリ、人呼んで DJ シッシーがお送りしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はですね、さあどんな音楽をかけるのかな、そう思う方も多いと思います。今日の DJ シッシーのミックスは、そう、チルミュージック、エコーかけちゃうかな、チルミュージック、あ、全然か、ずこ、全然エコーかかなかった、ということでございまして、エコーは諦めて、本日はチルミュージック、こちらをセレクトしましてですね、ミックスの方していきたいと思います。なんかね、最近こうチルなんていう言葉ね、こうまったりとすると言いましょうか、癒すと言いましょうか、のことをね、チルなんてね言っておりまして、皆さんも聞いたことはね何度かあるかと思うんでございますけれども、このねチルっていう言葉、実は実はもう私が高校生の頃、つまりは数えていくとさ30年ぐらい前からあるんですね。ね、30年ぐらい前からこうなんかちょっとこう言い始めた、そんな言葉なんですね。意外や意外。そこで年の功を持っている私の方からですね、今日の特集は本場90年代あの頃のチルミュージックミックス、ね、こちらをお届けしたいと思います。はい、90年代真ん中ぐらいから後半にかけてなんですかね、の洋楽を中心にですね、チルミュージック R&B の方ですね、中心にかけていきたいと思いますので、皆さんどうぞお楽しみに、そしてお付き合いの方よろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。今日の一発目はこんな曲からです。Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?さあ、ということで1曲目からミックスのミックスを重ねてね、ジャネットのね、曲と見せかけてオリジナルの方の曲でございます、ビッグイエロータクシー、ジョニー・ミッチェル。

さあ続いてはですね、こちらも名曲でございます。アーバンスピーシーズでスピリチュアルラブ。まったりまったりいきましょう。

ゆっくりチルシェアしていただいてますでしょうか。もうね、私もチルしすぎてもう甘噛みしました。はい、続きましてはですね、デブラで I love you。

緩やかなつなぎの後にかかるはですね、ハニーズという UK のコーラスグループですねの90年代のいい曲でございます。ラブオブアライフタイムです。

さあということでお送りしてまいりました5月号チルミックスあと90年代洋楽ミックス、あ、いっぱい詰め込みすぎたということで、聞いていただきましたけれども、皆様とってもチルしていただけましたでしょうか。ということでね、最後のこのモニカの曲もですね、ぜひこれで聞いていただきたいんですけれども、なんとお時間いっぱいということでございまして、本日はこの辺でお別れでございます。ではですね、また来月どんな特集になるのかお楽しみに。それでは皆さん、チルしすぎて居眠りしすぎないように。それではさようなら。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん
5: おやすみなさい。

0: みんな行くよ。最初はお腹がグー、じゃんけんグー。勝った君は明日具沢山味噌汁を飲むといいよ。
1: FM 悠々、午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 78.6 FM. Power to the people. Radio La Beat. Power
1: to the people. 構成ラジオ Power to the people. Break through the wall. Power to
2: the people. ここからの時間は構成ラジオ Break through the wall。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
5: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
3: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
5: そうです、作っていたと命令されて
3: 命令されて
5: これを作れ、これをやれとはい、はい、
3: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
5: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
3: 自分の出たところは行けないっていうところなんですね。
5: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま、今拘置所一緒になってるんですよね。
6: 拘置所が今うち間借りしてて、うちの敷地内にあるんですよ。
5: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよあれってここ俺出てきたぞってなって
4: 難しい
5: あれって俺間違ったかなと思ってちょっとうろうろしてたんですよ、そしたらいたんですね。
6: 私がたまたま通りかかって
4: すごい、
6: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、部屋だ、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
3: で思い出したんですね。
6: 初の卒業生との再会です。
4: 初の卒業生、
6: 初めてです、初めてです。はい、
5: そしてちょっと待ってって本番を見せて
6: これ買いなさい
3: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
5: あなたのエピソード書いてるからってなってそんな感じでした。
3: すごい感動の再会じゃないですか。
6: そうなんですよ、
4: はい、なかなかないですよね、その出所者の人が刑務所での 職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
5: 聞いたことないですよね。
6: そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はいはい、通らなければね本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
3: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
6: はい、
3: あの本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
6: はい、
3: なんかすごいキャッチーなタイトル
6: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、うん、本当にもうパッと思いついたんですけど、
3: 黒柳さんご自身のアイディア、
6: あ、そうなんです。
3: すごい、
6: 本当天才だなって思ってます
4: 僕すごいあの

0: 気になるのが、はい、あの岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
1: はい、
0: あの武将山三橋の本って岡崎医療刑務所に入るんですか？受刑者の人差し入れて
1: 入ります。
0: 入るんですか？
1: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
2: 漢方にね、
0: それ何なんですか？
1: 漢方っていうのは漢の物品として買う、うん、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
2: ね、そうですね、
1: 借りてね、うん、
3: そうそうそうそう。ムシュラン三つ星の中に川俣さんも出てくるんですか？
2: 出てきます
0: ね。あ、そしたらドラマでも川俣さん役がいるってことですかね？
1: はい、川俣さん役はいないかない
3: やでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことですごい楽しみ、はい、
1: でも川俣さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
1: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって言って、
0: そうそうそう、あげるんじゃなくてですね、
2: 後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですそれが去年の
1: 夏
2: ぐらいですかね、
1: うんうん、
3: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない、
1: まあ、そんな感じの こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、うん、
0: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
1: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で、
0: あ、5回、
1: はいはい、
0: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
1: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこれ混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいっていうと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうことで、でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
0: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
1: はい、
0: あれは刑務所の中で誕生してるんですか？
1: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
1: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
1: あ、じゃあもう途中ですね、途中で出てた。
3: じゃあ本気には
1: 出てた、途中で出てた。
2: そうそう、
1: 失敗ドーナツ。
2: え、失敗ドーナツってどういうことですか？
1: え、なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
3: まさに
1: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中

出てくるウイ君っていう子が先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそっからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、私のその成功したやつは食べてないんだよね。

0: ツとかも 100g のお肉を頑張って予算を黒字にして他で節約して 120g にしましたって言ってもそこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつってあ栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うんまあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著にあのなんかこういつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: 男子もねスイーツ好きになってくんだよね刑務所にいると、うん、

0: ジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
2: でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので。
3: 元同僚ですか？
4: あ、同僚。確かそうですよね。確かに刑務所で出会った
5: 同僚、まあ、そう、同僚であり、なんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな、調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで。
6: 僕はない、なかった。従順な、従順
5: な。なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいな。そうそうそうそう、そんな風にね、ちょっとこう落とす時もあります。は
2: い、なんかすごいやっぱり。なんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのが、すごい黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
5: ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ。刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんっていう、でそういうで、またやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるには、やっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
2: いや、なんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
4: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそう、できたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてると、なんかこう、あ、刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていう、なんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
5: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
6: まあ一応
5: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとか、そういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ こう加害者側にっていうか、犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
4: この厚生ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちに聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、はい、

0: いや愛知少年院は私伺わせていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: うん、愛知少年院で講演をされたっていうことですか。
0: あ、そうです、デカトが
1: そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、うん、黒柳さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: よく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけどちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけどやっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出て行ってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね少年院にいると思いますけれどもあなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるのでそういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あってまあ去年は僕が行ってないんですけど今の若い世代の人たちねこうやって今捕まってると思うんですけど君たちのせいじゃないんでねこの檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて周りの環境だったりそれこそ大人の対応だったり頼りたいけど頼れない環境だったりねさまざまなことがあってたまたまだね悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なのでそういう素材を持ってる人たちなのでぜひね社会でちゃんと指導してくれるというか導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど男の子は特に弱さを出せれないなんか男の子だから我慢しなきゃとか、うん、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、うん、でなんか最近なんていうの水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとかこれ痛いからって言うとそうするといや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか女を守らなきゃいけないとかそうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、
1: うん、あそこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: だから助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、うん、ね突っ走っちゃう、うんうん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: うん、そうですねやっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、うん、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるみたいなすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall

0: 新聞記者の羽賀美幸が再興防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、もう本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひあの厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、まあ、公務員

0: と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことがこうまさにこう、まあ、塀をまあ壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくてなんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日あのなんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所がすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね会うことも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対することを思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなこともまあきっとあるんだろうなと思って、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6FM Radio Love Beats
4: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。
5: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って、
2: 一回少年院行ってからは、出てきてからは あんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目初に出た時はまだ17ぐらい
2: 7歳ぐらい。
3: じゃあまた暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って、 むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: これ少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなる人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから。
2: そうです、初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうと、それがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕なってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ
3: 心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方 もう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
2: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
3: 1回目と2回目と全然違いますもんね、そのきつさが。
2: そうですね、
1: うん、あ、そうなん

0: ですね。
1: もう本当に日常と変わらないぐらいの、感覚です。まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でしたね。
0: なるほど、
2: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分井川さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱり、いや、まあ、もちろん被害者の人もね増えてしまうし、はい、
1: 感覚が麻痺していくと思います、うんうん、
0: なるほどな。え、まあ、じゃあ塀の中の生活も慣れちゃったし、
1: はい、
0: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか？
1: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんで、ほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕は昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれがもう一番強くなっていったんですね。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
0: どういうとこにハマったんですか？
1: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、う
2: ん、ああかっこよさの価値観が変わる、
1: はい、あそうです、
2: それすごい立ち直っていくめちゃくちゃ重要だと思っていて、
1: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
2: ん、なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見とかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
1: はいはい、
2: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
1: はい、
2: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのと、あと違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、は
1: い、
2: 多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
1: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとか自分に行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
0: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
1: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
2: あ、そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、
1: うん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、はい、
2: かっこいいなと思いました、
1: うん、でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、うん、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、うん、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね、
2: うん、あ、そうです
3: ね、うん、あの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、うん、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことやってた人たちでも、
2: はい、
3: 10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
2: 一部なん
3: す。そうですね、はい、まあ、僕はもう一部いるんですけど、
2: はい、
3: 僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は、なんか10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、
2: はい、
3: なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするってその、うん、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、
2: はいはい、
3: そういうのがこう多いけど、
2: はい、
3: 10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、
2: はい、
3: なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、はい、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる、
2: うん、
3: でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、はい、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
2: そうですね、
1: うん、逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるためには何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかってありますか？
2: うん、そうですね、やっぱ、うん、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱりまあ10代の時の僕みたいに暴走

0: そうとかかっこいいとかってなったら、多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ難しいとは思うんですけど、広げてみて自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
1: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、はい、あなんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
0: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです、うん、
1: その後とかないですか？
0: いやでも最近になってですね、すごい狭い世界で生きてたなとかっていうのは思いますね。
2: 最近になって思うようになったっていうのはどういう変化なんですか？
0: なんでしょうね、まあその暴走族で、まあ、かっこつけるとか、他の地元のなんか他のこう地区の暴走族に見栄を張るとか、なんか強さを示すとか、うん、なんていうんでしょう、一歩外出て何も残らないというかなっていうのをこう僕がまあ普通にこう仕事をしてたりとか、まあ生活をその後していく中で感じましたね。何も残らないなみたいな。
1: あでもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、はい、まあ、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
0: はい、
1: うん、はい、
2: そうですね。
1: その非行とか犯罪やってると、はい、まあ、井倉さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、はいはい、まあ、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、はい、そのまあ、一部ちょっと悪いこと やめてない人たちとか見ると思うんですけど、はい、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
0: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
1: まあ、友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
0: そうですねゼロではないですけど、でもまあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
1: うん、定期というか、ね、お食事会とかであったり、
0: いや食事会とかはないですけど、まあ、不定期というかそのなんかこうなんか思いだったらみたいな、
1: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
0: はいはいはい、
2: 鮭
1: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないんですか？
0: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやった以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、まあ、それがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもうガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
1: あ、そうです。井原さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、
0: ね、
1: ちょっと中途半端に生きてるように見られると、
0: はい、
1: なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
0: いやでも地元にまだ残っていて、まあ、こう
1: ちょっと半端な感じで生きてる人いるじゃないですか、
0: ね、だと、多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういう物を買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、うん、ちょろっと聞きますね。
1: まあ、井口さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
2: 高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、
1: はい、
2: どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか？
1: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその 再飛行再犯を減らすって活動

動してるっていうのがものすごい断りやすいあのこう言葉になっていて、例えばの先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことができたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては、まあ、1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合えることもあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを駆け回る。

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。リギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣サンサンラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングレディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地仁志が、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラから、キャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55rpm からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄翔のですね、栄翔歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁志のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。それでは次の曲は
2: ビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのは岩井クスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

0: Yo! パイカジャオゾラ太陽、この一杯飲んでみた、この一杯やって歌う、人はそれぞれ、お疲れ両天感謝、空にキラーくがに、創世後世未来に残せ、終わった進化生きてる感謝。
1: 自由のよかる光、うちにだとて、うまんちょそろやり、足ぶさうどゆさ、一平したたか、一平デビル、三振はやってみかち。

聞いていただいたのは創世でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 今日最後の曲はですね、リーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストに迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にある安ズ会安ズクリニック院長鬼沢信之先生と、看護部長岡部あさみさんと、安ズの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろな安ズクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこの安ズクリニックさんの、まあ、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目に安ズクリニック

ニックさんの方が安住の家という、まあ、あの医療依存度の高いあの利用者さん患者さんを、お迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちもあの訪問看護ステーションスタイルというあの訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもあのハピタルハウススタイルというあの11床なんですけれども、あの患者さんをあのお預かりするような施設があったりして、あの私たちの町とてもあの在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。あのますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり、あの疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、あの緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日あんずクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、
1: 2
0: 週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、2週目はね、ちょっとフランクに、あんずの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人あんず会理事長であんずクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです。
0: どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。
2: 今日は来ない。
0: もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日あんず会で収録させていただいて本当にありがとうございます。今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設あんずの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように、
2: 研修のようにす
0: みません準備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: ね、私たちこの代表者が何を語るかというのをですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人あんず会あんずの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、よろしくお願いします、
0: はい、どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
3: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
3: そうですね。

0: さん準備することがあって、考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとか、そういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
2: 物価が高い、はい、
1: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないというところで、ちょっとプレッシャーは感じておりますが、はい。
2: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとか も、はい、ね、もう高級手袋になっちゃって、
0: はい、
2: こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
2: い、なんか、
0: そうですよね、
2: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
2: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、
0: はいは
2: い、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
2: 裏も表も事務方も、
0: はい、
2: 現場も大変だと思うんですけれども、
0: はい、ですね、
2: でも夢であったアンズクリニックさんの 10年の節目に、
0: はいはい、
2: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
2: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: は
0: い、
1: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いでできる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
2: もともと施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかこう施設基準はどのような、
1: はいはい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
2: うん、はい、大変今お風呂が、
1: はい、お風呂が
2: 手に入らない時代ですね。
1: そうなんですよ、
2: トートさんが一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
1: はい、
2: でそこも一気に1ヶ月で、
1: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
2: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
1: でもやるしかない、
2: やるしかない
3: 、はい、やれと言っております。
2: あとはその20床の、まあ、住み、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコ住というのは特定施設ではなく、
1: はい、
2: ね、普通のサコ住にする、
1: はいはい、そうですね、
2: で要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
1: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
2: いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんって、はい、いろんなねものとかもおしゃれなんですよ。皆さんのところちょっとラジオだからお見せできないんですけど、はい、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
2: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
2: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、はい、そういう風にしたいです。
1: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、おしゃれ、
1: おしゃれで、
2: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
1: いや、そこまで
2: は、やらない。今の既存の形で、
1: はい、
2: そうですね、
1: はい、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
2: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか、
2: あ、
0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
2: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中

0: ですね、なので乗ったらぜひ全国の皆さんも、はい、どんな施設なのかね。
1: はい、はい、そうですね、
0: あとはまあじゃあベッドも入れて、
2: はい、
0: はい、シーツもベッドもマットも入れて、
1: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
0: マットさん寝れませんね今一番
2: そうです、
0: ね、帰れません
1: はい
0: 笑ってるけど
2: 毎日定時で帰ってます。
0: 定時で帰ってる、
1: はい、ね、定時で帰ってますね
0: 最高、はい、今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
1: あ、本当ですか。
0: そうですよ。
1: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
0: ほとんど半分ぐらい、
1: はい、
0: 施設に泊まって、
1: うん、あ、本当ですか。
0: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったんで。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、住んでました家族で。
1: ああ、本当ですか。
0: 子供連れてきて。
1: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います、はい、
0: そう、結構でもね我が家になりますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
0: あ、泊まる医者24時間付き。
3: あの部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、うん、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
0: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういいなと思ってて、
0: うん、
3: はい、あのそうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
0: うん、
3: 安心につながるのであればね、
0: うん、
3: いいなと思っております。
0: 診察に ね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかくあの私たちの
0: 新しい、ね、
3: 施設なので、うん、特徴はあの医療へのアクセスの良さですね、
0: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
0: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
0: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にしてそういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね私が責任持って、泊まり込んでですね、いやでもですね、
0: うん、
3: やりたいなと思ってます。
0: さすが。でもねやっぱり先週もね、どんな方が入るかって、はい、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、はい、やっぱり、はい、安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、はい、あの疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
1: はい、
0: あのまあ、強みっていうか、うん、ね、その先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
1: はい、
0: の常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
1: は
0: い、そこ24時間看護師さんもいる、
1: はい、
0: ここがね大きいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。あとは実施のやはりあの今鬼座院長が言われたように、あの実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね、
0: うん、うちもすぐ取れますけど ね、
1: そうですね、あの
0: クリニックと、
1: あ、ありがとう、
0: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど
1: それいいですね、
0: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝てて言ってのもないんですけどご近所だから、
1: はい、
0: うん、そうですね、いいですね、やっぱりちょっとやきもちやっちゃった、はい
3: 泊まりに行きます。
0: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうかな。
1: 泊まってほしいです。
0: 泊まってね。
1: てはい、
0: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
1: はい、
0: 念頭に来るかなって思いますね。すね、家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
1: はい、
0: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
1: はい、
0: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
1: はい、
0: ね、そういうところは。ちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
1: はい、
0: 治ったら帰りなさいよと、いうのも可能なんですね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 困った時だけ利用していただいてお家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね、
0: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はねもうほぼ大半が面談なんです、はい、一日の、は
1: い、あ、本当ですか。
0: 誰と何の話を、
1: はい、
0: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
1: はい、
0: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
1: 本当ですか。
0: で、後からこう記録して、
1: はい、
0: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
1: はい、
0: 皆さんの話が濃いっていうかね、
1: はい、
0: あの、切々としてるので、
1: はい、
0: 相談員さん 重要

0: ですよ。
1: あ、はい、そうですね、連携におそらくあの訪問診療部の、ね、はい、連携部も一緒に関わりながら、うん、あの私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、うん、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、うん、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、
0: うん、
1: ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、あの安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまなあの新規のお受け入れご相談というところはしてきた、うん、あの自負がありますので、うん、円滑な連携ができればいいなと思ってます、
2: うん、はい、そうなると道長さん今度は介護さんですよ、
3: はい
2: はい、やっぱりねちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
3: はい、
2: 介護さんの連携も不可欠になるの で、
1: はい、そうですね、
2: 道長さんリハビリの方だし、
1: はいはい、
2: そこも強みとして、
1: あ、本当ですね、
2: どうですか。
3: そうですね、
2: 最近の
3: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、うん、あのたくさんあの応募いただきまして、まあ、そういった方々にあの入職していただいております、
2: うん、
3: あとやはりその先週もお話にあったあのご自身があのご家族を看取ったということでご家族の気持ちも分かる方っていう方が、うん、あの何人もいますので、
2: うん、
3: あの一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
2: もう先生安心しました安心、
4: 本当ね、あの願ってるという方が来に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、うん、あの今希望に満ち溢れておりますけども、うん、みんなでこう思いをね一つにして、うん、やっていきたいですね。その、あのただの入居施設ではなくて、本当に人生の貴重な時間、最後の時間を過ごす場所であるということですね。で、そのそういう時間を支えるというですね、あのプライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
2: そうです。もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、あの自己実現ですね、先生は。
4: まあ、僕の夢はね、うん、いいんですけどね、うん、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
2: は、でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、
1: そうです
2: ね、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になんのかな、前のステーションが違う8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
1: はい、
2: あの先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
1: はい、
2: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
1: はい、
2: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
1: は
2: い、どうでしょう。
4: もうこれ完全にあれですね、 FM チャッピーさんのおかげですね。
2: そうラジオ
4: ラジオ大好きで、
2: そうね先生ラジオ、
4: 昔私もですねあの FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今あの後ろに7人の職員が、
2: はい、
4: あのおりますけども、
2: 復活する、
4: えやりますかそろそろ、
2: ね、
4: ラジオ大好きなんですけど、
2: そうラジオいいですよ。
4: 長谷川さんも
1: そ
4: もねすごく、
2: そうですけど、そう5年でもうそろそろあの潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、ね、
1: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん、
2: ありがとうございます。だから先生あのこう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
1: はい、
2: はあ、すごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてんでしょ、はい、最近
1: 私も
4: 本当、
2: はい、本当そう思いません？
1: 時に、はい、あの、うん、私たちはあの訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、うん、あすごくいいお話聞いてくれてたり、あとあの患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、うん、自分の、
2: ね、
1: はい、会社の、はい、
4: ありがとうございます、
1: 一応ですけど、
4: あのあの、まあ、それはあのいいんですけどあのただね、あのやっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、うん、あのホスピスでも 一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得の

0: することが一番大事だからですね、うん、そのために我々がどんなにこう話をこう解いてもですねあまり意味がなくて、うん、相手がどう思ってるか何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、うん、必然的にやっぱ話を聞く技術がね大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて何を望んでらっしゃるのかとか、うん、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います、うんうん、
2: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はいはい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、はい、そこが ね、
1: そうですね、
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: ですね。いやいやいや長谷川さんありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、うん、突き進んじゃうからね。
0: すごいですよね。去年もいろんなとこ、ね、患者さん連れて、
2: ね、
0: 連れてきましたね春日さん ね、
2: ね、
0: 本当にすごかった。
2: いろんなとこにね、
0: うんうん、
2: だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもねまた始まったあの人みたいな感じだからそう
1: 本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうねお家ができるように先生も頑張っていってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
1: はい、
2: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれどもお時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安住会安住クリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安住の家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長たかしさんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も抗議活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から町場とか宮城とか本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっと

アンドさんのところもこうやって全国で発信すると、あの見に行きたいですという方もいるかなと思います。あのぜひ狭山市内に私のところもあるので、アンドクリニックさん見に行く方がいたら、あの帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。あのメールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁英明です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな。
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね。地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね。青森の方とかも行くし、八戸も行くし、
1: はいはい、
0: まあでもなんだろう、

0: そういう悪いニュースもありながらも、うん、なんかこう自分のね日々日常というか、
1: はいはい、
0: その辺を、まあ一生懸命、
1: うんうん、
0: まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、うん、はい。
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした？
0: うん、いやワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音だし、
1: うん
0: うん、大体、まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ新曲やりたかったんで、
1: うん、ああそうですね、
0: うん、結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、
1: うんうんうん、
0: やりました、うん、なのででもノリ的にはもう本当に、うん、いいやっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうです
0: ね、うん、たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、
1: うん
0: うん、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、
1: はいはい、
0: 日練習の京翔っていつも俺の後輩なんだけど、それの、うん、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習絡みの名古屋での、
1: はいはい、
0: もう来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね、
1: うん、実際まあ蒲郡は、まあ、音、うん、もう演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、
0: うん、
1: その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いや、まあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高っていう、
1: うん、場を作りますから ね、完全にね、
0: うん、太郎ちゃんも、うん、まあ、久々のキラーチューンっていうか、
1: うんうん、
0: なんかそういうのができたんで、
1: うん
0: うん、客観的からまだ見れないんですよね、自分でその精一杯で、
1: はいはい、
0: ただただ楽しく、ああもう感覚としてはもう全然良かったですね、うん、うん、でまあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じってなんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、
1: はいはいはい、
0: 今回はもうなんだろう、そのバンドのが終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね、
1: うん、
0: 太郎ちゃんとかみんなタカちゃんとか混ざんないで、うんうん、もう、はい、メンバーど
1: オンリーで
0: まあ、打ち上げて、
1: うんうん、
0: うん、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよ ね、
0: うん、そうだね、
1: バンドのね、
0: うんうん、久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、
1: うん、
0: なんか、うん、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: でもう俺 UJ と同じ部屋だった、
1: UJ、 はい、はい、
0: で UJ とケンネルと、あ、うん、ケンネルとマコト、
1: まあ、ケンさん言ってますからね、
0: うんうん、でシングル3つだったから、
1: うん、
0: とりあえず長田さんと、
1: うん、
0: あと運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うん
0: うん、で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、打ち上げ終わってから、
1: はいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに？
0: わかんないんだよ。
1: うん。
0: で、あ、そうっつって行ったらさ、全然帰ってこない。
1: うん。
0: うん。1時間以上。
1: 飲みに行っちゃってたんですか？
0: いや、迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、
0: うん、
1: 宿に、
0: うん。うん。
1: そんなことあるんですか？
0: で、メール来て、メールとか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう。たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこうネタの UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうん、ネタの3時過ぎぐらいで、
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかしてた、
1: やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でもう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか

0: 抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるような脱ぎ方をしてるわけですね、
0: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさびっしょびっしょでびっしょびっしょで
1: びっし
0: ょで、うん、久々の UJ やつ面白かったの、いやいや、うん、でまたね、
1: はいはい、
0: じゃあおシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
1: うん、
0: UJ が、
1: はい、
0: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
1: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっすよね、まあ、もうすごいね、うん、
0: だからいいもうそのノリで、ね、新大田のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ、
1: はい、
0: のイベントに、はい、ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
1: はいはいはい、
0: うん
1: うん
0: うん、頼むからヘマそういうやんないでねっていうだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
1: はい、あ、その日はおとなしく、
0: うん、まあでも楽屋はすごかったですね、
1: うーん、
0: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、
1: うん、
0: もううちの従業員ですから、
1: そうかそうかそうか、
0: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、もともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ、うん、
1: はい、
0: もらって、で渋谷の、うん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
1: ありましたね、
0: 僕もずっといた、いたりとかもしてたん
1: で、ビームスの並びみたいなところですよね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを店もらって、
1: うん、
0: で国尾さんとかは AG とか、
1: あ、はいはい、
0: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
1: うん、
0: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
1: うんうん、
0: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、国尾さんに紹介したの、
1: ああそうなんですか、
0: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
1: うんうんうん、
0: やめてどうしようかって言った時に国尾さんを紹介して、
1: う
0: ん、もともとそのファミリーなんだよね、
1: なるほど、
0: その一派で、
1: うん
0: うん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね、
1: うーん、
0: うん、でまたそれに翔ちゃんとかいろいろ来るわけで、
1: 来るわけで、
0: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
1: セキュリティがその中 UJ は静かに、
0: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあチャーベとかもさ、
1: うん、
0: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
1: うん、
0: あんまりそういうの気にしないで、
1: うんうん、
0: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいなやつなんだけど、うん、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾、盾というか俺が一番上だったって気づいた
1: の、
0: ま
1: あ、その時代に戻ってる感じの、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: でオールディックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもうほん直系の二柄の後輩とかも、はい、それサコビリとかムツミとか、
1: うん
0: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったですね
1: 一番兄さんなわけですからね、
0: ね、
1: ほぼほぼね、
0: うん、まあ、でもその時にもちょっと男セットにして、前の日 の, そのワンマン、もちろんそのやった曲ありますけど、
1: はいはい、
0: まあ、なるべく男セットにして、
1: うん
0: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: だからいい、なんつうのかな、うん、石を投げたというか、
1: うん
0: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
1: そうね、なんかライブのリアクションすごく見たいですね、新曲含めてその辺の、
0: ね、うん、まあここ、まあ、長田さんが撮った写真とか、
1: うん、
0: 画像とかも、まあ、あのガマゴーリとかその辺のまとめて新しいこう新曲の、ね、トレーラーみたいなのは作ろうかなと思っております、
1: うんうんうん、なんかこう、まあ、ここのところずっといろいろと、いろいろと新曲をね、
0: うん、
1: 聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか集大成みたいなね、
0: うん、
1: メンバー的には集大成みたいな雰囲気はあるんですけど、うんうん、なんか 揃ってる曲は集大成っていうことじゃなくて、うん、いやちょっとすごい気合が入った新作仕上がった

0: ってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、うん、なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うんうん、いい意味でねトム色をナウウェーブとか結構強かったんで、うんうん、

0: だからレコーディングは、まあ、ほぼほぼ俺とみっちゃんと UJ でこう、うん、であとまあゲスト、まあ、ゲストっていうわけではな、ね、いケンネルこうやってねみたいなのはあるんだけど、うん、やっぱり、うん、ライブになると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、そういう楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月
2: 10月に
0: 10月も
2: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、
0: うん、土曜日、
2: 土曜日
0: 地方からも来れるように、
2: ほう、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、
2: うんうんうん、
0: なおかつ、とあの福島でもやります。
2: だいたいこのぐらいの時期に、
0: ね、もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日が遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああはいはいはい、はい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: うんうんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指定
2: でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
2: 面白い試みですね、
0: はい、
2: ね、
0: まあピークアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそ
0: う、だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとかね。
2: 曲がね今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどういうどの曲をシングルカットするのかみたいな ね、
0: ですね。
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とか、ね、
2: 悩みどころは満載ですね。
0: 満載ですね、
2: うん
0: うん、まあそういう嬉しい悩みですね、
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もう鉄、うん、がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: うん、なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: とじめさん僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね彼は。
0: あ、昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行った人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、びっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん
2: パーマになってね、
0: うん、
2: またまた新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、っていうまあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうというそういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、
2: うん、
0: 歌い直したんで、
2: あー、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: で、 また、今週まあ

0: 明日、西早稲田のブラブラやってブラブラ、ね、まあソロですけどね、うん、まあ次の日が、ガンマ号、沼津のね、
1: 沼津
0: のまあ絹のところでポップアップやったりとか、ね、ライブやりますけど、はい、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、うんうん、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、
1: うん、うん、
0: その新曲聴いてもらいましょう、ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16、新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロから、
0: はい、
1: もうテンション上がってるじゃないですか、
0: うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも、自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って、うんうん、聞いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようか。

0: ってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら、としみさんこのままでいきましょうと。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこのテンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました、びっくりして声が出なかったって言って
1: 、うん、うん、そうですよね、ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね、
1: ちょっとねこれはしびれますよね、ライブなんかで、
0: うん、うん、なんかねしびれてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、うん、
1: うん
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うんうん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: そうだね、うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆目合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、いたいた、
1: うん、あの感じ好きだったなってふと今話して、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前にもう一曲いきますか、は
1: い
0: はい、そしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あのスキマもそうですけど、日曜日にみんなでガヤを入れたり、あのクラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、これ A 面 B 面決まりじゃね、セブンインチ。
2: もう当面これずっと聴けるなって。
1: 聴けるよね。
2: またちょっと先ほどね、
1: うん、
2: これがジャケットになるのかなみたいなやつを、うん
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: 拝見させていただきましたか、うん、やべえやばいな。
1: いいですよね。でキンちゃんがね、
2: はい、
1: あのデザイン、まあレコードジャケットをデザインするの初めてですよね多分。
2: あ、そうなんですか、うん、
1: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
2: そうですよね、
1: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、
2: はい、
1: いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だから今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
2: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
1: そのざらつき感っていうか、
2: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
1: でずっとやってる井口くんとかも、はい、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう描いたやつをあのプリントアウトというか、はい、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、
2: はいはい、
1: 実際作りましたからね、1ヶ月かけて、あのお面とか。
2: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、あれお面作ってん、井口くんすごいんだよやっぱ。
2: そこから持ってくるんだ。
1: それを壁にこう貼って、貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱり。
2: うーん、でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
1: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
2: 結局そうですね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
1: 本当そうなんだよね、
2: 構想の段階でも。
1: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところで、
2: はい、
1: で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、
2: はいはい、
1: そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ、徳島じゃない、香川県出身かな、
2: はいはい、
1: でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
2: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、はいはい、バラの、

0: はい、
1: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、うんうん、久しぶりに会ってなんか一緒にやんねみたいな、
0: うんうん、
1: なんか作品ちゃんと、まあ、周平とも話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、
0: うん、
1: 最終的にはね、
0: うん
1: うんうん、だから、まあ、まあ作品作ろうよと、
0: うん
1: うん、でキャンバスは俺ベレー帽やるから、
0: うんうんうん、
1: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
0: 先ほどちょっとね、うん、
1: 肉眼でね、
0: 肉眼で見ましたけど、
1: うんうん、だからああいう、まあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
0: うんうん、
1: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、
0: うん、だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
1: うん、
0: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
1: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッツ以外にもね、そういう、うん、まあ、ずっとも含めて自分、要は自分の中の、
0: うん、
1: そういうワンドロップパンサーズが集まってくれれば、
0: うん、なるほど、
1: いいんじゃないですか、そういう風に表現者というか、
0: うん
1: うん、今までいなかったわけではないけど、なんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり、
0: うんうん、
1: 一緒に何かやったりとかして、まあ、広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
0: こうね、またニューアルバムを作っている、うん、さなか、
1: うん、
0: そういう方々が集まり始める、う
1: ん、始める、また戻ってくるみたいなね、
0: なんかストーリー作れてますね、
1: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、うん、メッセージいきますか、
0: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
1: はい、
0: としみさん、ベイベーくん、おばんですと、
1: おばんでございます、
0: 新曲隙間、
1: うん、
0: さらにかっこよくなっていいですね、
1: はい、いいですよ、
0: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
1: うん、
0: 渡辺利美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
1: うん、
0: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聴けるのが楽しみです、
1: はい、
0: そうかそうか、
1: もちろんやります
0: よ、
1: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
0: うん、はいはい、
1: うん、まあ、これも縁でね、
0: うん、
1: 去年かな、高松と松山と、やって、その後淡路島でライブやった時にですね、
0: はいはい、
1: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
0: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
1: いや、お店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
0: うん
1: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
0: なるほどなるほど、
1: やりましょうというのが、まあ、実現したわけですよね、
0: うん、
1: まあ、一応、まあ、やってみ、秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはずっとで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
0: はいはい、
1: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね、
0: いいですよね、こう、うん、出会った方とその人のつながりで、
1: うん、
0: そこの街でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
1: いや多いですね、
0: でもそこで出会いがまたね、
1: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
0: はじ、ああ、うん、そう、
1: うん、
0: 暴れん坊将軍のとこですよね、
1: そうですね
0: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
1: 暴れん坊かどうか、
0: 暴れん坊だったというのか、
1: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
0: 田舎っぺ大将
1: 暴れ発着というか、
0: 暴れ発着か、
1: うん、
0: そっかそっか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてたんですよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが 田舎っぺ大賞
1: の田舎っぺちゃん

0: 大将の花ちゃんとキクちゃん
1: 、うん、はい、
0: うん、
1: キクちゃん、そうですね、うん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛、
0: うん、
1: 縛っての、
0: うん、
1: そうそうそうそう、ね、話をしてましたね、
0: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
1: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな、
0: ど
1: こ
0: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、
1: はい、
0: その川内小唄っていう今回やってるんですよ
1: そうですね、
0: うん、まあ音頭っていうか、
1: はい、
0: うん、祭りっぽいよ、でそれをかけた時、愛の手をね、
1: 愛の手です、
0: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの合いの手なんで、
1: うん、
0: 全員入ってからかけようと思ってます、
1: はい、
0: でその合いの手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
1: そうです、僕はど根性ガエルのあの温度、
0: うん、
1: あの温度が好きで、ね、ないないないぞへそがない、うん、あ、よいしょよいしょ
0: よいしょ
1: か、ね、
0: うん、で川内浩太もそういうのどっこいしょじゃないけど、
1: はい、
0: それからどうしたとか入ってるわけですよ、
1: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
0: うん、
1: はいはい、
0: で田舎っぺ大将もひだだだってかだったみたいな、
1: 大ちゃん温度で、
0: 大ちゃん温度、はい、だん、そういう温度みたいなのが入ってるということですね、
1: そうですよね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね、
0: 温度だってね、
1: ドライモンぐらい、
0: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
1: 多かったですよね、多分あの辺ってきっと、
0: うん、
1: なんてお盆の時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
0: うん、
1: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
0: うん、
1: そういうなんか風習があったんですかね、
0: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、ボンダンス、うん、もう10年以上行ってるわけですが、
1: はい、
0: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、
1: うんうんうん、
0: でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
1: はいはい、
0: みんな若い子分かんないわけですよ、
1: そうか、
0: うん、川内村出身の、
1: はい、
0: うん、
1: 川内小唄、
0: うん、
1: はい、
0: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、
1: うん、うん、
0: だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
1: 合わせてなんていうんですかね、その地元の方の、
0: うん、
1: 年配の方の、俗に言う民謡的な、
0: うん、そうだね、
1: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
0: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなーみたいな、
1: うんうん、
0: そ
1: うい
0: う作ってないっていうかあるから、
1: うん、
0: それを伝承しようっていう、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
1: うん、
0: うん、そういう風に、うん、まあ、ミオクルセイダーズじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
1: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
0: うん、
1: 愛の、
0: そうなの
1: よ、もう手拍子愛の手も打てるし、
0: うん、
1: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
0: うん
1: うん、
0: そういうのね考えたりしてますよ、
1: いやいや、
0: うん、まあそこでね、
1: はいはい、
0: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
1: 最後に、はい、
0: うん、なんかみっちゃんと三つ星とね、
1: うん、
0: うん、僕で今回そのアルバムをやった証というか、
1: うん、
0: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
1: うん
0: うん、二人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
1: そっか、
0: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、お
1: う
0: おう、生ではないです、
1: うん、
0: みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
1: 2人だけっていうのがまたいいっすね、
0: うん、
1: なんかこの今のバンドの体制の始まりって、やっぱりみっちゃんととしみさんが、
0: うん、
1: あの2人で、
0: うん、
1: みっちゃん花本持ってとかで、
0: うん、震災後はね、
1: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: なんかそこに戻ってる感じもあって
0: ね、
1: うん、
0: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
1: ちょっと聞きたいですね、
0: で、まあ、タイトルはいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあ仮が一長蘭っていう子

0: なんか
1: 一丁乱、
0: はい、
2: なんかね、なんだろう、俺は常にうーん一丁乱なんだよね。
1: うーん、
2: どこ行っても、まあ気が抜けないわけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、うん、でも自分なりには外に出る時は一丁乱なわけですよ、
0: はいはい、
2: ステージに立つ時でも、
1: うんうんうんうん、
2: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、うん、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんで、ちょっと気が抜くと、あ、もうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時なんかいっぱいあるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
2: あと周りが亡くなったりとかね、
0: はいはい、
2: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まで、あ、これダメだったなみたいな、
1: うんうん
2: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
1: うん、
2: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました。
0: はい、
2: 聞いてください。ザ・ズートシクスティンでメイクイット。

0: はい、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、ごめんねマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、おちょっと入り方が、うんうんうん、
2: これが自分の、まあ、得意技っていうか、うん、この感じなんだよね、うん、こういうのをずっとやりたいっていうか、
1: うん、こうまあとしみさんだなって、
2: うん、
1: なんかこの感じすごくど真ん中に、
2: うん、
1: うん、
2: が好きかな、うん、
1: うん、
2: まあそれを言葉をね、
1: うん、
2: なんかどういう風に、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
1: うん、うん、
2: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
1: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、うん、こうこうしようぜ、
2: うん、
1: こうだろ、
2: うん、
1: じゃなくて、
2: うん、
1: もうちょっとさ
2: もうね、
1: うん、
2: 前っていうその前の歌は男のリズムとか、
1: うん
2: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
1: うん、
2: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
1: うん、
2: 意外と、
1: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
2: うんうんうんうん、
1: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
2: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
1: うん、
2: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当に見つければ、
1: うん
2: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
1: うん、
2: 知らなくても俺いいと思うの、特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
1: うん、そうなんですよね、
2: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
1: はいはい、
2: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
1: よ、うん、トラウマ的なものはね、
2: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、うん、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうの、まあ俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話が聞けるというか、
1: そうですね、
2: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
1: うん、
2: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
1: うん
2: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
1: そうですね、
2: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
1: 心を削られちゃうとこありますからね、うん、
2: あるから、
1: うん、
2: だからそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
1: うん、
2: あれやんなきゃいけない、これやんなきゃいけないとか、
1: うんうん、
2: いうよりはもう本当本当頑張らなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
1: はいはいはいはい、
2: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、うん、意外と無責任だったりするから、
1: うんうん、
2: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
1: うんうん、
2: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
1: あそこなんか分かるような気がしますね、
2: うん
1: うんうん、
2: まあ、そういうのをが一曲自分の中でそのみっちゃんとのその、
1: うん、
2: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
1: うんうんうん、
2: このアルバムはもう一つこう釘が

0: またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
1: うんうん、なんかもうアルバム完成してこのアルバムはどういうコンセプトで作られてどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
0: でもういいそれでいいと思います、
1: うんうん、本当に、うん、
0: だから今キャンペーンの練習です。
1: もう本当にそのコメントがね多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うんうん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、
0: うんうん、
1: だけどとしみさんはそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、
0: うん、
1: で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
0: うんうん、特に今回はそういうのですね、
1: うん
0: うん、言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
1: うんうん、そうですね、
0: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
1: うん
0: うん、なんかそういうのができればいいかなと思ってですね、うんうん、はい、メッセージ来てます。
1: はい、はい、興奮してますねこの方は加賀の人
0: はい、
1: としみさん草壁さんこんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: ヘッドヘッドな帰り道新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、はい、かっこいい超かっこいい超超かっこいいと、
0: はい、
1: ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と
0: ありがとうございます、
1: 29日仕事が大詰めなので大阪を諦め娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、
0: うん、
1: ずっとの新曲2曲も聴けてサンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
0: そうですね、
1: もちろん、待機してポチりますよと。
0: そうですね、はい、山口くんからリクエストあってずっとっぽい T シャツを作りたい。
1: おー、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、うん、
0: やったんですけどね、こうね、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: あ、この感じサンボの山口さんはずっとっぽいっていう、
0: うん、
1: あ、いいな、なんかそういう
0: 常にねずっとの、うん、そういう T シャツ着てくれてますからね、
1: うんうん
0: うん
1: うん、
0: いや嬉しいですよ。
1: いやいや、
0: うん、
1: 確かに、あー、なるほどなるほど、
0: うん、
1: ね、イカズチ雷がいいな、
0: そういう感じで、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲盛り盛りすぎですよと、
0: はい、
1: 5月5日の能登まで頑張れますと
0: 能登までね
1: 能登まで頑張れますと
0: 1ヶ月いか、まあでもあれか、もう
1: 時期ですよ。
0: そうですね、
1: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
0: そうね、
1: うん、
0: わおわおだね、うん、
1: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
0: うん、
1: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
0: まあ、ないですよね。
1: ない状態ですよね、
0: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: それ終わってすぐ能登に行きます。
1: それ終わって能登に行く、
0: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、うん、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、うん、高崎行きますからね。三連ちゃん、
1: お忙しゅうございますね、はいはい、
0: まあでもまあまあ何ですか、
1: うん、
0: 嬉しいですよ、こういうふうにポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
1: そっかそっか。いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
0: うん、俺ね
1: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
0: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
1: うん、
0: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、亀と話せたらとか。
1: じゃあ今読んでる本読み終えたらお貸ししますね、
0: うん、
1: 僕には鳥の言葉がわかるという本。
0: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
1: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だからそれに似てる感じ
1: ですよね、
0: うん
1: うん、
0: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
1: はいはい、
0: うん、
1: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
0: そうそうそう、うん、
1: っていう、
0: うん、そういうのと

0: 喋ってないから、うん、結局そういうので動くじゃない。
1: うんうんうん、
0: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い。
2: 面白いですよね、
0: うん、自分が虫になったような仮面になったようなとかそういう感じだと思うんですけど、
2: はい、
0: ね、また来週も元気で僕来ますのでぜひ聞いてくださいね。ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
2: 草加ベイベイでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さようなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「お就活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: つか年老いて。
1: FM 悠々午前6時です。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、要塞編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。

その一冊は墨井スエ作橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨井スエ代表作橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。

橋のない川第1部第7回。次の日、空は申し分のない秋晴れで、盆地を囲む山々も思いなしか悠然と落ち着いて見えた。大演習の嵐が去って、山々も久方ぶりで自然に帰ったのだろう。実際、今となっては天皇投函の感激も興奮も、つまりは盆地の人たちに背負わされた重荷に過ぎなかったのがよくわかる。分けても収穫期にあたる農家には大きな痛手だった。せめてもの埋め合わせはしばらく続きそうな秋日和である。さあ、この天気の崩れぬうちに稲刈りだ、稲こきだ。筆と縫いも清太郎と浩二を弁当持ちで学校にやると、一刻を争うように荷車を引き出した。荷車には稲こきに必要なむしろ、金子き、ふごの類、それに弁当と水の土瓶。高知までは五丁ばかり、決して遠い作りたではないが、それでも昼飯の往復に潰す時間が惜しいのだ。さて、演習前に買った稲はもう乾きすぎるほど乾いていて、尖った葉先がトゲのように肌を刺す。筆と縫いはそれを防ぐためにボロ前掛けを首に巻き、鉄甲も深く紐を締めた。あぜを隔てた隣田は三人がかりで稲刈りだった。作り手は同じ小森の長い盗作で、女房のさよと娘の夏が盗作に負けず刈り進む。いつともなく家族三人、互いに作業で張り合って無駄口一つ聞かぬ真剣さ。もちろん筆たちとの間にも何の話のやりとりもなく、二家族はただ黙々と働き続ける。やっと昼時。筆は弁当をあぜに広げながら言った。おさよさんとこ、今年はええだけでんな、三国の上だっせ。すると盗作は首を振って、三国、冗談はよしてんか。さよも言う。まあ、ええとこ二国六と出しゃろ。そんでもみなはれ。と縫いは首に巻きつけた前掛けを外して、おまはんとこは自分のたやさかい二国六と丸残りや。わしとこは小作屋よってあかぬ。同じ二国六とでも残るのは六ととわらだけや。ほんまに貧乏っていう荷物ほどしんどいものはおまへんな。せやかて畑中のおばはん。さよも筆のすぐ近くに自分たちの弁当を広げて、わしとこは九人家内や。二国六とぐらい時期に食うてしまいますね。今朝かてな、六合おかゆさん炊きましてん。

おかゆさん鍋は大もとうて、女の飼いなではヘッツイさんから抜くの大義でっせ。それがあんた、見てる間にのうなりますね。みんな大どんぶりみたいな胃袋しとりますのや。ふでも笑えば縫いも笑った。米粒をそこに沈ませて、タプタプとかゆ汁の波打つ大鍋がありありと実感で迫ってくる。しかしながら、朝ごとに新しいかゆが炊けるのは、子守あざでわずか数軒だ。あとは、前夜の残りがゆに水を増してのぬくめがゆである。こんな食生活のもとでは、それがどんなに黒い麦飯であれ、飯というだけですでにごちそうなのだ。そのごちそうに、あぜに座った二家族は、これからありつこうとしている。さて、ぐうぐうと五つの喉はしばらく喜びの曲を奏で、やがてごくんと盗作の喉が水で鳴った。昔っからよう言うたもんや。盗作は軽く息を入れて、泣くほど引き止めたい客かて、いんだらほっとするね。わしは兵隊好きやから、もう二三日演習みたい思うたけど、因でしもたらやっぱり気楽や。そして彼は筆に向かって笑ってみせた。筆は黙ってうなずいた。ちょうど最後の飯が喉を通るところだった。さよは縫いの方に首をかしげて、この週は五十ずらして、まだ五年子供ですね。わいらあんな演習みたいなもの一日もいりまへん。なあ、畑中のおばはん。まあなあ。と、ぬいは苦笑いでごまかした。盗作は少し咳き込んで、せよこて、おばはんとこは、コウモリ一、演習好きやてみんな言うてますせ。おばはんとこは、あの寒いよさりに、わざわざ薩摩吹かして、兵隊さんに持っていてやらはったそやないか。波ではできんこっちゃ。やっぱり、新吉っちゃんが、戦争で死んでるさかい、よう気がつかはったんやて、みんな褒めてますせ。えらいおけに。ぬいは豪快に笑った。それは、演習好きで薩摩を持って行ったのではないという否定を込めての笑いだった。しかしそのことは筆にだけしか通じなかった。さよは土瓶を逆さにして自分の茶碗に水を注ぎ込み、ごくごくと音高く飲んだ。それから手ぬぐいを引き締めるようにかむり直して、わいら、やっぱり演習は好きまへん。せっかく実った稲を踏み荒らしてもろて、それでおもろがってる衆の気が知れまへんわ。演習みたいなもん、ガキめの答え事と同じや。そんなん見て楽しんでいやはるのは、天皇陛下と大将だけや。あの衆らは暇で食う心配もないさかい、何を見てもおもろいのや。でもな、そねんなこと、大きい声で言うたらあかん。もし巡査にでも聞かれてみ、ちょっと駐在所まで来いやがな。盗作は大げさにあたりを見回した。娘の夏がクスクス笑う。どうも、おなごは。と盗作はキセルを取り出し、刻みを詰め、シュッとマッチを吸って。生まれつき嫉妬不幸でいかぬ。人間はこの世に生まれるとき、めいめい運の箱を背負ってくるんやさかい。その箱に王様の位が入ってりゃ運がええし、乞食の暮らしが入ってりゃ運が悪いと諦めるしかないね。それを永州のことを妬んで、とやかく言うた日には世の中が収まらぬ。あれ、みー、天皇陛下がいっぺん山に来やはると、山の格好が変わるほど広い道もつくのやで。みんな天皇さんのご意向や。刻みの煙が盗作の狭い額を這い上がり、さらに伸びた頭髪を伝ってゆっくり大気に溶け込んでゆく。

ぬいは盗作から耳なし山に目を移した。盗作の言う通り、山は天皇のために白々と帯のような行幸炉をその肌絵に巻きつけた。これぞ草木も蜜になびき伏す時勢の印か。筆は弁当柄を包みながら、ふと風呂敷の端に一粒白く光る飯粒を見つけた。彼女はそれをつまんで口に入れ、じっと前歯で噛みしめる。新吉さんが戦死したのは、新吉さんの運が悪かったからやろか。もしそうなら、その運は一体誰が決めるんやろか。神様、仏様、でも誰にも公平なのが神様や仏様ではないのやろうか。筆は顔がほてった。胸先がじりじりした。そして気持ちが混乱した。その時、夏が立ち上がって、あの道はだいぶ広いんやろな、と言った。二間幅はあるのやないかな。木を切ったり、砂利を敷いたり、えらいこっちゃがな。それに、いくら小さい言うても山は山や。下から上までぐるぐる回って、ええ道のりあるで。それがお前、じきにでけてしもた。天皇さんの力はえらいもんや。せやかて音は、あの道は、何も天皇陛下が作らはったんやない。みんなあのあたりの百姓が働きにいて作ったんや。アホめ、そねんなこと言わんでもようわかったる。なんで神様と言われた春天皇さんが道作りみたいな下賤な仕事をしやはるもんか。ほんまにおとあん、天皇陛下は神様か。少し間を置いて夏が言った。その間が何かの作用をしたのか、今度は盗作も、さあな、とたじろぎ気味だ。夏はそれに勢いづいて、神様言うたら、空でも海でも、どんどん行かはるねん。天皇陛下もほんまに神様やったら、あねんな道作らんかて、よう山に登らはるはずや。わざわざ大きな道作らせはるとこ見ると、天皇陛下も山道はしんどいのと違うか。罰が当たるど。盗作は怒鳴ってまたあたりを見回した。夏は素早く立ち毛の中に飛び込んで稲刈りを始めた。十六娘の夏はこの秋の収穫が済むと大阪へ女中奉公に出るとの噂だった。ところでその時刻、坂田小学校の校庭では、弁当を済ませた子供たちが、狭山千吉の周囲を幾重にも取り巻いていた。

0: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの、東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど、日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はね、よく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで、
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、あの、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うん、今回はあの北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークもあの会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。あの11日にあのメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね、
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、あの決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: はははははは、そうか、はい、日本は、はい、あのそこでやる可能性あるんですか、今のところ。
1: あのグループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回あの3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国があの普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれはあの千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: そうなんです。ただやっぱりあの FIFA、うん、あの主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということで、あのつけたいので、うん、あのなぜかニューヨーク、ニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回
0: そうなんだ
1: 、はい、あのニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだ、うん、はい、ということでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、はい、確か。
1: そうですね、あの、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、あ、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州

0: ね、あの20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね、車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、
0: はい、
1: 問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
0: はい、
1: 通常 12.9 ドルのところを当初の発表で150ドルにすると、
0: は
1: い、ワールドカップ期間は150ドルにしますと、
0: 10倍以上、
1: 観戦に来る方の料金は、はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
0: はい、
1: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
0: は
1: あ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
0: は
1: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
0: まあね、
1: 警備に大きな負担がかかるんですと、
0: はあはあ、
1: で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
0: は
1: い、自動的に購入しなければならないと。
0: いや、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？はい、
1: そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、
0: はい、
1: 試合当日の前後5時間ぐらいは、
0: はい
1: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
1: 警備のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけ ど、
1: はい、
0: ど
1: はい、
0: 300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、は
1: い、おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、
0: はい、
1: あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね。
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
1: はい、
0: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間で的には。
1: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高っ
1: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
0: うんうんうん、
1: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
0: って感じちょっとその
1: です、ね、
0: 電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですねシャトルバスが出まして、
0: はいはいはい、
1: でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、
0: はい、
1: 80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、
0: はい、
1: 相当反発があったんでしょう、
0: はい、
1: 今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
1: それくらいならたら行けます。3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
0: まあ、まだちょっとわかる気がする、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あーもうタクシー、ウーバー、あーそれからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう、
1: ね、それから近くのショッピングモールの駐車場に停めてそこから歩こうなんていう、ね、うん、プランを立てる方もいらっしゃるんですけど。

0: も、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる。
1: 2万5000か3万円ぐらいな感じです
0: よ。3万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあね、そもそもがね。谷沢さんどうなんですか、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、日本戦ではないですけども、200ドルですね、だから3万円しないぐらいですかね、今の為替で。
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたら、やっぱり自転車ですか。
0: そうですね、自転車も禁じられてまして、プラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当に警察からのお達しがあるんで。
1: ひどいな。
0: はい、もう選択肢はないんですよ。
1: すごいですね。
0: えぐいです、本当に。
1: えぐい、笑っちゃうぐらいですけどね。まあそれでもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね。
0: はい、
1: わかりました。今朝もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。また値段下がりましたらお伝えします。
1: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということで、ニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ。
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期、仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時ファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわね。え、暑くなってきましたからね。なるほど。新潟県の猫議長さんは、ローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね。値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。FM 世田谷、鈴名鈴志郎さん、袋入りのパン、よく新製品チェックしてます。先日、照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら、何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方たくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでしたということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よっちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ、気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、あーなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、可愛いじゃないね。 FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、なんでもないところでこけちゃうときあるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな、ね、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころでしたね。沖縄ね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん FM 七海、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですってことでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様

0: 限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月14日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのがねお気に入りでしたね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンです、ということ。冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はおおの、今日はねあの小野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでののめり込んでました冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ああね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね、お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね、うん。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわコロというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど。ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、Home to Youth、失礼しました。

本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴ・スターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰は共に3敗目。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じく小結高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームラン。

で勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し、連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では変わって今朝のトピックスです。今朝はひょう、動物ではなく空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがねお互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうしたあの氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する。これはまあ同じなんですけど、まあ、上空ね寒気が流れ込んでるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね予測を出しているところもあります。地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ねありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね。それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね、ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね。靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね。まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがねイラン問題で塗料がどう入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、

0: およそ99グラムと航空法の規制対象外で免許も登録もいらないです。
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、うん、楽しいですよね、うん、38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、うん、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、うんうん、お
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ、5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。

LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね、困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちってすぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもねその間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うとなんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さん、ね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますが、の海苔の角がちぎれてモヤモヤしますコンビニおにぎりかなね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かにFM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど、おいしそうなスイーツのコマーシャルにもの乗れてない私が今ここになるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩きまた一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね、呼んでいただけたら伺いますよはい、そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってねお昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、本当ね熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。あ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。あいうえお作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですねルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいますそれくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています、他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブン

の砂利パンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。ザラメみたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため一日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も1回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回目抜いた時はね、入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうか抜いた後ね、気をつけてお過ごしくださいね。こちらは七尾パープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。ああね、もう完全に無料クーポンで釣られてますまあでもそれは企業としては戦略ですからね。はい、あいうえお作文、おおいしいスイーツ、おおいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね。はい、それからね、先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。すでにね購入された方は何度も見ることできますけども、まだという方はね、これから購入していただければ、2000円プラス手数料とかねかかりますんでね、ぜひよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな、結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、音もねすごい良かった。配信のやつなかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM 杉杉さんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きとろろ。フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね相当好きなんだね、はい、味付きとろろはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、おお風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しましただいぶかかったなFM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など月1程度で焼き鳥10本これは晩御飯のおかずですってことですごいなね私もかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今ダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、でいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとかね、
まあ、健康のためにもほどほどにいきましょう。

ね、はい、またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましたね。ちょうどこの曲がリリースされたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあ、ダーッと書いてあるんです。なんたって松本隆さんですから、特に気になったのはこのフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティック5 with friends でルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけどあのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、中で食べる方が、イートインで食べた方が安いのかな、税金が、なんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから、逆ですよ、と。持ち帰れば消費税 8%、イートインだと 10% ですよ、ということで、大変失礼いたしました。ね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7尾の

お侍さん、お昼のお弁当を買ったついでに肉まん、あんまんのどっちかよく買います。あ、ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々ふうふうしながら食べますが、いつも上あごにくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん、ね。555さん、 FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風と、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類。地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの、一筋ぐらいのサイズのあのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方で食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。はい、FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです。白い甘いホイップクリームがたまりません。食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね。はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい

0: 方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ、高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-681-2888、快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。渡辺さん。
2: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、あんなしだ、こんなしだ、用意しだ、ゴー、快適生活の決算大感謝祭。今日は薬用美白クリームシミコムンが 10% オフ。今の季節は日差し、紫外線厳しいですよね。もう鏡を見るたびに、はい、ここにもってそんな、どんどん増えて、はい、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、お肌のお悩みに、はい、この驚異のスピード美白コスメお使いください、
1: 今使いたいスピード美白コスメが 10% オフですか。
2: そうなんですよ。プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にコンシーラーがいらなくなったという60代の女性もいらっしゃるんです。
1: 4日目にコンシーラーがって本当ですか。
2: いや、これが本当なんですよ。で、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃってます。あの、なひろさん、お写真もですね、ぜひご覧いただきたいんですけど、あの、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんですよ。
1: 76歳にしてこの透明感はすごいですよ。シミだらけだったなんて到底思えませんよ。
2: いや、そうなんですよ、ね、もうこのクリームを使い出してからです。これはいいです。ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: これどんな成分が入ってるんですか。
2: 今日のシミコムンには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが薬用有効成分として配合されてます。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度、高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
2: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで贅沢に配合してます。洗顔後、いつものお手入れをして、このクリームくるくるくるくるくるっと塗り込むだけです。薬用美白クリームシミコムは1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あって、これが

0: カーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。はい、しかも6個まとめてお求めいただくと、はい、もう1個プレゼント、合計7個で、先月は税込み4800円でした。
1: あれ、渡辺さん、先月は、はい、ということは、今ならもっと安くなるんですか？
0: そうなんです。今でしたら決算大感謝バーイ、ここから 10% オフ、税込み4320円まで下がります。おまとめ買いの6個ならもう1個プレゼントの合計7個で4320円なんです。
1: これは安すぎますよ。いや、買うなら今ってことですね。
0: はい、おどちらもこのお時間100セット限定、はい、薬用美白クリーム染み込むは2個セットが税込み1440円、おまとめ買いなら1個プレゼントの合計7個で税込み4320円、4320円です。送料代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's enjoy riding! 乗馬クラブ、クレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設、アテールです。Change your body, change your life。最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。

お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社元気ワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン常陸の牛久です。

FM 悠々854サポーター企業のご紹介でした。FM 悠々午前9時です。

香織の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様、今朝の目覚めはどんな目覚めでしたか？はい、私の目覚めは今日は目覚まし時計に起こされてしまいました。ちょっとね、言い訳をすれば夜ネットフリックスにハマっていてちょっと遅かったんです、昨日の夜。ね、そういう私もたまに時間を見て映画を見ることもするんですけども、お仕事で帰ってきてお腹いっぱいになったななんて思いながらネットフリックスをつけて映画を見てしまうと、どうしてもシーズンシーズンですと次のシーズンまた見たいななんて次のシーズンを見てしまうと見入ってしまって、そのまま実は寝落ちする。まあ寝落ちできるのはいいことなんですけれども、やっぱり目覚まし時計に負けるとあーって思う時ももちろんありますが、まあそんな日